بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

فيها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: صدق الله العظيم.
1: إيكا بفهم.
2: وجلنا يمسكني بابا
3: Assalamu alaikum Boki, centre de formation professionnelle Assofin, Obina et Buntam Sidek Boussalibi du Touba. Tangen Bogon, Gana Soukhat Sen Meche, Walangen Bogi Meche, Tagatu, Silimu Gana Gao Gao, Moham Muslim Def Meche, Walangen Amsulingen Yungu, Gen Bogon Sidon, professionnel, Amsi Harente Fumuchi Aïb Obeko, si marché du travail, Gaoulen Gao Gen Yon, si centre de formation professionnelle Assofin, Yong Sidek Boussalibi du Touba, Yambalen, formation diplôme. Tagatubi tangen mon am diplôme bouer kim tualoub électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xetou spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wér juin ci atum 2026 à sa fin fasciné ubi ay buntam tambalé ak CPS Les certificats professionnels de spécialisation, formation d'Irub Nientuer, Tifileri Mebeglin, du diagnostic automobile, électricité, soudure métallique, plomberie, sanitaire. Obil nak nyep sen buntu. Moham mengelir, wala mono lir. Moham mesga duga école française, wala moso duga école française. Linak mwe tambali bi. Bougen si akse, d'Irub Nientuer. Liko tambale wer juin 2026. Jap octobre, nous vous informons de matchs. 6 CPS. Bien, nombre de places dans le Liberté. Ah, Boki. Je suis un homme qui a fait un peu de temps. Je suis un homme qui a fait un accès de la Libye du Touba. De l'école d'excellence, au Sénégal. Je suis formé à Kangam. Si vous avez un homme, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez un centre de formation, vous avez un Touba Khaira. Centre commercial Cheikh Abdullah Mbaki. Deuxième étage. Vous avez un jogé du Maja. Vous avez un rombé de Penchum Palen. Touti, Axigen. Vous avez un jogé Mbaki. Latan Yendi Agri. Pentium Palen. Inscription y tambalina Watlen Gao 78 380 91 91. Mboki nak à sa fin yamul fofde. Di wadjal formation longue durée. Manam, di gana yatu. Foseneko tambli si wer novembre 2026. Si diplôme yi di CPS, bobe amna formation 9 mois. Dium ki filéri di électricité bâtiment, mécanicien en diagnostic automobile, plomberie sanitaire. Batay amna nou banen diplôme di CAP. Bobe formation bi 3 ans là. Niveau 4e, nous avons eu si filière mais beuglim. Électricité et mécanique automobile. Ouais, t'imite, amnon BP, formation 2 ans. Niveau 3e, amne bâtiment, électricité et mécanique automobile. Bataille am BT, du brevet de technicien, durée formation 3 ans. Niveau BFM, si filière du bâtiment, électrotechnique et mécanique automobile. Amne t'imite BTS, brevet de technicien supérieur, si du roux, n'yari à niveau bac. Yuman la formé si filière du génie civil, bac S. Voilà électrotechnique bac S. Ah, Mboki, l'idal mom la len assofin indil ci dekk bu sel bi du Touba. Ngir ngeen meuna nak matchu mu done une première du centre de formation professionnelle bu ñepp ragne ci tagat bu xaral bi. Filière yi nga xamni ubbe ku na ci walu xey ci niveau bu meuna doon. Waye nak bi tew jamono ji Mboki, modi formation CPS 4 mois. Fassine tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment, diagnostic automobile ak plomberie sanitaire. Amul niveau mo xam jang nga wala meso jang gaaw len gaaw ngeen meun def sen inscription la ta ñuy Formation à longue durée, une fois c'est amal, qu'un mois de novembre. Ah, Boki, de que vous savez de Touba, les pays axés, les pays n'ont ni que c'est une Touba, réon, tu battes le boule fausini. À sa fin, mon étudiant noir, Gaulin Gaulin, Gaulin, Gaulin, 118 380 91 91 118 380 91 91.
4: Mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa Général Kulu Mouride Yalla na fi yag lool té and ak wirgu yaram Serigne Khalid Mbacké Khalifa Borom Daru Mu'ti Serigne Alhaji Mam Thierno Mbacké Khalifa Serigne Cheikh Awo Balla Mbacké ca Daru Manan ginnaw bu mu len nuyo ziar len sant mbolem talibé yépp ci taxaway yi wessu moy yëkëti kaddom di faté li mbokk di mbokk talibé yi rawati na képp ko aju ci kër Serigne Cheikh Awa Ball Mbacké bisub alquran di bisub fatéliku ak ñaanal wajurum di serignam Serigne Cheikh Awa Ball Mbacké mom Serigne Mam Thierno Mbacké borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarit ci daru manan serigne alhaji mam thierno mbacké diko yegal mbokk yi xarit yi soppé yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu kër njabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbacké bayiwul kenn mbollem buntu kër cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamné ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatale tam mbollem daré kamil yépp ci jangum alquran mi ak khasida lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awa balla bakke ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neel nak mang ci soñi mbollem talibé yi aju ci kër serigne cheikh awa balla bakke mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ak ku man di nekk seen buntu rek mang ngi leen koy soñi té leen koy fatali mbollem daïra yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñepp serigne mam cheikh mbakke mang ngi leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu Louga préfet département bu Kebemer sous-préfet bu Daru Mu'ti di len ñane tam ñu jotliko seeni kilifa bayul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhadji mam cheikh mbakee mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dina la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhadji mam cheikh mbakee yonne ci yow ñu fatali len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awa balla mbakee ta daru manan serigne alhadji mam cheikh mbakee khalifa serigne cheikh awa balla mbakee diko woté and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñep ñew ci ci jamm delu wat ci jamm jeregen def
5: aynu au mineral naturel pur di balé ci Touba Bogo de coupe serigne Fallou Mbake aynu beutu ndox bu and ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi neexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññante fi gën ci ndox amna ci aynu mbokki liggey bu mucc ayi ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kayo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi baye ko ci Touba Bogo aynu amna bidon yi 1,5 amna bidon yi 0,5 amna bidon yi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornisu serigne Modou Bousso ci guuy jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah
6: bokku joliji bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah ci diglal serigne murtakha mbake xalu jean debur yalla fi yag lol ci anda ci jital serigne murtakha mbake mom serigne fallilu mbake serigne aliou sall khalifa cheikh mogumba sall serigne modulo ndam serigne mam job mom serigne gis job serigne khaban job ministre jabotuk serigne salihu job mbake xewar modou job mbake tiamben serigne cheikh ndiaye chef de village touba ndiare serigne dam sall quartier mam diara touba djobo worel elage boussole chef de village serigne goro job ndam dam diagne bagage serigne fallu mbake mom serigne mansour mbake serigne mor khudja sall ndok serigne bor maram tanja serigne souley gey ndok serigne modou kan khaban fall touba daru tanzil ak mbollem dalay rekat yi nek touba bo worel yep serigne danou ndiaye chef de village touba keur medoul serigne fallu dem chef de village tey fali elage adjuma job Mori Fam, Daru Mahnan, Serigne Moda Wassal, délégué de quartier, Amadou Katé Fali, Aladji Modou Dem, chef de village, Solbok, Diabotouk Serigne Gourmak Sambe, Douy Sangou, Serigne Cheikhlo, Khalifa Mamad Rahman Lo, Nam, Serigne Mam Cheikhna Aïdara Mbake, Mou Serigne Aïdara Mbake, Daru Mufti, Serigne Modou Mbake Sall, Sam Tchale, Serigne Modou Fatis Sall, Sam Tchale, Serigne Cheikh Mbake, Touba Daru Salam, Mambara Sek, Teba Tcheken, Serigne Sall, Touba Bouberel, Serigne Mohamedou Gueye Touba Bouberel Serigne Modou Gueye Rohan Serigne Fallou Sall Daru Bayla Serigne Sall Oum Serigne Gari Sall Tambake way daire wiftan Saada Touba Daru Tanzil ci jitul Serigne Modou Niang ak mbollem Badianou Gokh yu Touba Bouberel ci jitul Soxna Ngone Mbaye Serigne Dam Diop Khalifa Ndioben Njabotou Serigne Moustapha Mbaye Ndioben Serigne Ablaye Mbake Daru Salam Serigne Abou Bousso mom Serigne Thierno Bousso Serigne Abdou Ndiaye Daru Rahman Bayla Niang Afé Mayassi Diop Boborel Mustapha Samb Tamben Talaley Leyen Ibrahima Niang Diliki Ibrahima Dieng délégué marché Boborel Modou Diop Croix Rouge ak mbollem wa Croix Rouge yi nek mbacke yep wa daire khitma Djumaï Touba Boborel Serigne Ndiaye mécanicien ci Boborel ak mbollem maire Mbota yi dekk Boborel Serigne Modou Mbaye Ndiaye Serigne Mam Gor Ley Serigne Modou Morhan Gueye
7: Magaluk Serigne Gumba Sall
6: ñaari fanu tam xarit ca tuba bobarel inshallah alhamis lay doon wala ajum ñi diko yegal ñep
7: programme bi niñu ko baxo di def jang alquran jang khasida ak bernde diko yegal nak mbollem serigne daara yi nek bobarel ak liko wër bay wuñu kenn inshallah magalu beccëk lay doon serigne khadim jay tasawuf moy def waxtaan bi ñi di ci wo ñep bay wuñu kenn bay wuñu fenn yegle bi nak elage mbay sall chef de village bu tuba bobarel moko def ñi ngi wo ñep bay wuñu kenn
8: yen ñi nga xamni da ngayena amé fébar ci seen walu baat wolé boli nopp ba ci bakkan hôpital ndama tu taxawna ngir oyofal leen fajj mi bamu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaiream jaglél leen consultation gratuite manam képp ko xamni ñoo nga ci hôpital bi liko doré juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL liko dalé 8h ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassiyene top mom moy camp de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp muy kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu baat nopp ba ci bakkan so ñëwé ci hôpital ndamatu juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañu la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp
9: dana la wax fanku sunna am li tax mu doon ngeen ci imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
4: mbokki juriti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumul ñaanal ko fan wu gudd lool wu ande bi wer gi yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi bousse wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekkale mbollem njabot gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki juriti mbokki talibé yi bisub alquran di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mo wara don aljuba fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri ci ndigalul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake ñukoy fatali mbokki xarit yi soppe yi wolere yi ambi jam yi mbollem daayira yi nga xamé ni ño aju ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew daayira dakar señjitu serigne modou diop ak mbollem ñi nga xamé ci ño fete dakar talibé yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew soppe yi wolere yi ambi jam yi ngir waccayu bis bobu nak wa federation mafatih al bisri ño ngi xamlé ni fi ba magal ga altiné bu né ak aljuma buñ démé ba takusan dinañu am ak réunion ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake lepp nak ngir waccayu bis bi képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna jokko ak jëwriñ serigne sidi bousse ci 77 648 13 11 bis bi nak programme bi jang alquran khasside berne fanane jang khasside mbokki bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitul serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne sidi bousse diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër serigne sidi bakke mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñogi ñaanal ñepp jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: dana la wax fanku sunna am li tax mu doon ngeen ci imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran ku mas na jagg nak ci mom sa jaxla jeex ci ajili mom kumma di tal la lay loxom dooto jogaat di sakku ñaan
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol te and ak wegu yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbokki jodi ak mbokki talibi bisu magalu serigne abdul khadir mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur serigne abdul khadir mbake di ngourel gi le kele mbollem njabotu serigne abdul khadir mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wara ko bokku ci daïra wala turando serigne abdul khadir mbake nga fagu ko boy ñew ci magal gi nga andalé ko ngir ñu man ci téru gan ñi téral lé ci kon mbok yi ndigal la gi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci nitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki dirbi mbokki talibi soppay serigne abdul khadir mbake yeb kep ko xamene ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamene mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gan ñi téral leen ngir jëmmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak ma ngi wara doon fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñoo ngi sant ñepp di gërëm ñepp te sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
10: kumas ne jak nak ci mom sa jaxla jeex ci aji li mom kumas de tal lay loxom doto juga di sakku ñaan
11: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge mak ak e bagage waw jokole ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Makke lepp lu dem ci Serigne Makka ak yobul julit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Bohamadan Mbacke mbokki Serigne Makka yobul julit mbokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj mbokki yu mak ak yu ndaw mbokki yen udja am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbake yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waw xetu course bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama wa ke serigne moustapha mom serigne abdul hak mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu tiara ak xetu bona yepp mbokki jokolen ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama mbokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex mbokki bari barke sidjada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yepp mbokki amnañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt à porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokki tan sa bu
12: UCAP FM 7h15 8h map matna bay ci rew
13: soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sa khalim ta ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol di yewu fa jar ndax tekkat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deeful
14: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibé ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziaré di jité ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif general de mourid di ko ñaanal di ñaan njabot cheikh mohammed bamba khadim rasoul yépp di nuyu Serigne Khalid Mbake Ibn Mam Thierno Ibrahim Mbake Khalifa Daru Mohdi nuyu Serigne Mamour Mbake mom Serigne Mohamedou Mourtada di jaru bax Serigne Takko Mbake mom Serigne Mohamedou Mourtada ma ngi nuyu Serigne Assane Kadio Touba Ndiliki soxna Mam Fatou Serigne fi ci kër Serigne Takko soxna Paul Sylla fi ci kër Serigne Mourtada ñu koy nuyu mbokk ñu dessuat ak yeen ci seen jotay bi di waxi wolof ken baxu ci and ak seen bokk Abdoulaye Hat Sall nuyu bek ziar bi bu ci jittale jeewu ñu kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Papa Sayar Mbay de melni nuyu nañu ñepp ba ñoo jël mbokk mi joxe kaddu gi ñuy sant bu baax ak nuyu soxna Paul Sylla mi nga xamne kenn la ci ñun te demone ziar ji Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan gi nga fa doon ñaan radio bek bi nga ñëwé taxaw gi nga taxaw ci radio bi yépp ñing lay dolé ziar di la ñaanal waye di la ziaré ci touru Serigne Cheikh Amar mi jëlunu kër gi ak Serigne Papa Sayar Mbay ñom kon ñom ñepp seenu ciant ci sama loxo lañ ko tek mu yow soxna Paul kon ñi ngi lay nuyu bu baax ñu jël mbokk mi nga xamne nak mom moy joxe kaddu gi assalamu alaykum
15: wa alaykum salaam wa rahmatullah
14: turu ak fay wote
15: ay ñang ba bolo
14: ñi ngi lay nuyu baax lo
15: ñang ñi ngi lay ziaré la ñaanal kër da lu jamm wala fu ngaay dafa wax la pinch bu ko ndaw jité taw du ca jëk pinch bu ko ndaw jité taw du ca jëk nangi siaré Serigne Muntaha ak Serigne Khalid di len ñaanal fa nu gudd loola ko wër te yalla nal yegg tan yagg tan yagg ko yeggal ah di siaré Serigne Djili mom Serigne Abdou Rahman mom Serigne Abdou Koudous ak mbolem julit yi nga xamné ñi ci biir rew mu di len ñaanal jamm ko ñaaral jullit yi ci bitti
16: ci fay won ndaw jité
15: len di siaré te di
16: taw du ca jox
15: ci ay neen ko ndaw jité taw du ca jox
14: jerejef kon ñu and ak yeen ci 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi nga xamne moy waxe wolof ngeen jand ak seen bokk Abdoulaye Hat Sall Serigne Mbay ñang ci babulo mom mo joxe kaddu gi ñoko deggando
15: pench bu ko ndaw jité taw du ca jox pench bu ko ndaw jité taw du ca jox pench bu ko ndaw jité taw du ca jox pench bu ko ndaw jité taw du ca jox
14: ñi ngi nuyu soxna mam Boussa Mbacke Tamba mom Aladji Fall Mbacke mi ngi fi ci Touba Soura di nuyu soxna mam Ami Mbacke Dende mom Cheikh Mahamadou Mourtada Mbacke nek ci Bassam Seigne Mourtada Mbacke ñu koy nuyu salam aleikum
17: wa aleikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cheikh Abdoulaye Sall ñu lay ziaré
14: Seigne Massaer Diop ñu ngi nuyu wa Touba Tene mam Cheikh
17: wa Touba Tene mam Cheikh yeb ñu ngi lay ziaré ñu jox sa jaj la ñaanal kédal jamm mel ak yalla bo yeb lak Seigne Touba wa peji de fegante ni ndaw liko jite ndono dako ko fal xana ko cioko ko jox mom doxal ko nam ko wara doxale dina ko jafé lol ndax dem olof jaay day wax ni mak du yalla way yagna ak yalla kon la ci mag ñey xam ci saytu baag neme ko baag doxale ko ndaw mëna ja baña gono yegg bu fekke nak ndono ko ci jogale nga xamni mom yalla mo dogal li mom mo ci mom mo fi nek tay mom lañ ko wara jox buñ ko joxé ñëpp dañ ko saytu ndax dañ and ak liggéey wër da déggal ñëpp bo xëccio joxé nak man na nek fa joxo ak wara joxo bu mom ci am waye nak lo gis ci aduna nit yor ko su démé bay mu wara ex ci mom su ko yoré rek nit ñëpp lañ ko yéne so xamanténe nak xëccio jamono bi moko jotale nak bu boba am fi lo ko fal ko man na ci am ci sama xalaat bop day lo la xalaat ma insha Allah nek kep ko xamne yaay di lu rajo di xiyal sama yaay bo la me di ko ñaan fan gudd wa nek direk gënde ñu bari ñu makay laaj ki ba ka jox mo fa demé ñaan mo te ngi sant bay fi ñu ko deg ci ci man ak waaw yalla le moy dogal sa sene waay yalla na dogal ko bisu ci rajo di ba ñepp deggal ka doon ci barke cheikh na amul bam ak kep ko xamne yalla day na wërëd rek yalla yalla mel ñepp dama ñu jamm ak salam di ziaré na soxla ciara sar dem rek jaar na fi suba cheikh laat ñu lay ziar bu baax baax fi ci tuba den mom ziar ak baye ci anjay ak sama mam jaar ngay do ci jité daayira mam jaar ngi di xaar señ bashir mbacke poroxan ak kep ku nek kadior tay diglu rajo bi rek ma fayal ci ci ci ndaxaru zayar mo lay xaaré dala ñaan ak jamm ak tawfiq tay ci do ngi ali jëb ak sama aram baye ci ndaxaru zayar di dalé sey xawna tan ñu lay jaar baax de ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullah
14: dere jeuf serigne massaer diop ju wote ci touba ten mam cheikh ñi ngi lay sante bu baax ñi dem jeli kenen assalamu alaykum
18: wa alaykum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yallah sam sam
14: ñi ngi lay fay baax serigne bassir souru nek ci touba wour ko
18: ci ñi xaar bu baax ñi xaar ñep suñu wax na baat bam sol de baat bi de yalla won de no ko degge wam baat bam sol la waye ay yag degg de keur ku meuna don mi keur ku meuna don de kilifa mom fu ne lay don ay keur ku ne lay don da na ndew bu fa kilifa ko joge wala ko ko joge da na topato magam ñu da jégué bayam da and ak mom guddi ak becc tan xam len kenn ku nek da na gis ñu topato ñoo topato wërt ñoo ku ko topato tay dégg seen wax ñoo ñatt da and seen kilifa ñu fekk ko ku koy def ku nek xamna yaay upp sens ku genné mag ña xamné won né daal na and sa wajul ba nga ñëw sét nga leen ñu and ak ñoom guddi ak becc mu tey leen seen wet ki wax ak ñoom yu def ak ñoom ku leen di moy de xamna neewuma nak da nga dem waye nak ka jaar ci mag ñoo ñoo lay gëna ci wuyoo ñuy siyaar ñi di lu ñëpp jëlë jox sall
14: ñi ngi lay siyaar Serigne Bassirou Sour nek ci wurguñ dem jëli geneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salaamu alaykum
19: wa salaamu alaykum
14: ñi ngi lay nuyu
19: Cheikh Dar Sall
14: wa kay koku du Serigne Malick Ngom wala
19: Malick Ngom darum
14: ma ngi lay siyaar baax Serigne Malick
19: Sall baye ni jam ni dem ni siyaar baax ni rafet lu waxtaan ni jégg lu gëj dégg ni gëj dégg nak ngiri ni bu baax di ni Serigne Bassirou Mbaye Karatir ni Serigne Kossa Mbaye Serigne Oumar Diom Serigne Fall May di ni Baye Mbaye ñi joxe baat bi nak wax na baat ba am solo baat bi bokay jang day melni turi wut di wax na xale day yegg ci kaw di seenu teddu gis dara ma teddu bi suuf bi seen lu bari motax dañuy wax ne rek ndaw mom bu ko yalla jitalé rek ah nay bayyi xel magni di waxtaan ak magni lool daal sama jangat lool la ci genn man ma ngi lay nuy baax na xala na gëj ak sall gëj
14: wa kay ñi ngi lay sante Serigne Malick Ngom di wote ci Daru Mohdi ak wa Daru Mohdi yépp ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wolof ñu nuyu Serigne Mouda Mbacke mom Khalifa Darul Rahman ak mbolam wa Darul Rahman Serigne Galas Mbacke mom Serigne Abou Mbacke mom Serigne Fallu ñu ngi koy nuyu bax ci Madina Mbobo di len ziaré di len ñaanal ak Serigne Boussobe ñang mom Serigne Afiyé ñang fi ci suppu Baydian Serigne Mbaye ñang Bagulo mom mo joxe baat bi ñu ngi koy nuyu bax li la wax
20: ko ndaw jité penc bu ko ndaw jité penc bu ko ndaw jité taw du ca jox penc bu ko ndaw jité taw du ca jox
14: am penc nak man la xam moy lan penc am penc ok Serigne Ousmane Gueye ñi ngi koy siaré bu baax soxna bismillah
20: tayla sal
14: ñi ngi lay nuyu baax top koku
20: dam top dekk guuy mam
14: ok Serigne dam bismillah ma ngi nuyu Serigne Afiyé Gueye
20: tayla ke ñu barki di mbare lay nuyu jox na ko lo mu duggal ci wax yow lu baax
14: siaral mako baax ñaanal ñaanal mako baax baax ge
20: Serigne Yahya bu su mëne ma Serigne Abdoulaye ma ngi di ko mëne sa ko duggé le ciel rek ñap
14: Serigne Yahya bu su walu bu ma bu ma ngi nuyu baax
20: wallahi ni sa non lay nek yalla ko yalla may jox barki rek lay tay
14: ak sa jere yow ku baax la
20: ma degal ma ne bay la sal day ta gudd ge dal le ciel dal fu tolli fa ngay fatte ko mëne wa ji rek ma ngi dig
14: ci yalla
20: na ngeen dafa gi tejje mëna
14: ñi ngi sante yalla
20: mu ne penc bu ko ndaw jité ciow du ci jox
14: li da la wax
20: dafa bëgg ñuy topante
14: ñuy topante
20: ndaw day faré gannaaw ma jitu ko mujju waye nak bu jitu ma ngi faré gannaaw lool rek do rek doyna ciow tapal dal man dal tapal dal la may jangal dugal jitu ay mag ñu jidal ko so ay may ñu jidal ko fi nek ñu jidal ko xamna yalla ko def moy mag ñu tu faré ko gannaaw waye bu ko ndaw bëgge na ci kanam tay mom muy mag bu da na di dan do ko ci lo rek do lecio kilifi sa kilif man dal ne mako jang man kilif sen lay jang kilif sen ken ko ci nek ko la fa rek mang nga jox ko mak ko la fa rek waji ko fa def ko waji man dal no la ko jangat mang ci ala ñu bokkal jëm ñep jëm ak tolu ñu fela bolé
14: jërëjëf Serigne Dam top ci guuy mbam la ñing koy sante di sante wa guuy mbam ñu dem jëli geneen radio IKB FM salam alaykum
21: alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh ci abdoulat ma ngi lay nuyu
14: ñi ngi lay fay baax bari di nuyu wa daru khudus yepp koku
21: mohammedou bari ndongal daru khudus
14: ah kay bari ñi ngi lay nuyu
21: ci siaré ma ngi ci xel yepp di leen ñaanal jàm ci adlat pinci moy manessa ko fi ci yaato yaato ndax budé ci walu pinci ci bopom mom moy ab dëkk bo xadi bi dañu dëkk ay ci digg bo lu yaato yaato yaato yo xamni kri la ba wu suñu amé am dajé mbaxtaan wala ñu koy défé gi bu ñu amé lu melné ak magal ci pinci ma lañ koy défé ak yu bari bari yu mel nonu ba ci fofé ñi wax assemblée nationale sax am pinci la yu mel nonu modi pinci bu ko défé nak ni mu ko waxé bu ko ndaw jité mom man na am ci ndax ndaw dañu né yapp barmol la du du du ratax da dul ag fa wara ag man na don ko xamné ki nak la ko koy may modi yow yow lañ fi tek ak ma fi wara nek ndax sama nangam lolou moy waral ndaw di ko jité waye mak fumu nek mom wa bëgg man na jité yu bare bare
0: xana bu wone mak mo xam tejub lañ wax wala mané xana kon dem mak mo xam tejub lañ cey taamu
21: ah amna ño xana ñi manam taamu mo leen fay tek amna ño xana ñi manam clip nekk ko gafa nekkon bu fa nekkatul man nañu xëccu ne ma fi ne am yoyu day indi ay jax ma fi nekk nak ak yow ya fi wara ne ak war fa nekk nak nekk fa yépp da fay am
0: aw
21: muko bu ko defé nak bu dé ndaw lu amatuñu xel man na indi ay ciok bu dé ndaw lu am xel nak amem xel da na wut wodi sol ci mag ñak
0: wër
21: man na am bu woba ciok du bari waye ma fi wara nek tay ba nek fi lolu mom ciok lu bari rek lay indi ak ya man neex yo xani yi manam dañ fa am yow ya fi ne ñoña batay mën nañu indi ciow waye ki ci war nek mom bu fi nekke te yalla dogal sa borom may ko am xel dana wut mang muy diisol mu diko tek ci aw ye ah ma ngi xiyare nak señ lamp jenn wa kha ba kha lay ñaanal sono so si nga xamne ku tedd ko bu nek ci fess ci modula dem ma ko ñew ma ngi ñaan sa borom yoon yi diko te mu ñaanal lu nit mu dem ak jamm ñew jamm ci barke ak señ ko lu ma Sabtu siang mungkin lalu naik share itu andi tuan mampu so baca tambah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ningga lay sant Serigne Mohamadou Beuri soxna so rek nek ci groupe waxe wolof dina duggal waxtane bu jeexe inshallah man nga dem nani café ta tok bo neex sa ngay dem ta diko setan wal diko deglu. Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam warahmatullahi.
0: Ma ngi lay nuyu di la ziaré.
1: Abdoullah Sall ngi lay ziar.
0: Akay bismillah.
1: Modou Fay.
0: Akay Fay ngi lay nuyu.
1: Ni sant le gram
0: jere jeuf fay
1: ñu ngi fa am solo xana nan pinci de yi ndaw lu jup mo ci gën mag mu dëng de
0: ah motam mako don lañ ko xana ndaw mag mu jup taxam lañ ci taamu
1: wa dafa jéggi laaj bi dafa tontu
0: wa dafa yëta dégg wa
1: wa dafa tontu ndaw lu jup mo gën mag mu dëng ci pinci pinci nak ñaar na fa tek nit nga nek sa kër baay wala nga nek sa khilaf ak baay ci pinci mo nga xamanteni mom fa sa baye moko mom bu ko diwe ko kel mun la fa teto ya fay tomb ci ya fa ses
0: kon loolu lañ wax am doné donal
1: am wa mu ko pinci mom ya teto mom kel mun la ci teto yalla na yalla bis nga djugna bo donc ko tek ci yon ndaw lu ñew nga tek ko ci yon mag mu deug nga genn ko sant ci biti wo mag ma djug mu tok sa wet la xelal
0: ci yalla
1: loolu day dal di am solo bari na lo xamanteni l'islam da ko xare ba dal ko ci ay pinci ay ndaw ko jité won bëri na lo xamanteni aduna da ko xalé ba danko ay ndaw ko jité wu ndaw nak lu am solo jam rew tay ji xel xam geeg buñ fa woté mag ñu am xel ñoy tok képaré jitol xalé yu baax yu jubbi mag ñu dëng na kenn du ci wuy ci wala buñ fa nekké tamit leen lañ fay nekké kon yalla ñu yalla may ak jub
0: allahumma amin
1: am naan dal gona gu jub mo gën mag mu dëng ci lepp lu mëna doon nak mag mëna ko jité ndaw mëna ko jité jërëjëf na jub rek
0: jerejeuf serigne modou fay ñi ngi lay sant ñam jëli keneen 33 966 09 09. Salam alaykum.
22: Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inshallah salina la
0: ñi ngi lay fay bax gaay di mi wajantul firdaw son fa dem na ra ñepp
22: jerejeuf wa journal ñet ngay nek ngir sama fa journal na xofé jallo di jaar ñi jaar ñep indi ci dolo ben sama mo fi ma jaay jaay di faté ku ci lañu sama Sergio ak Aliou Thiam ak Abou Bassam do ak Idrissa Thiam ñi ngi leen nuyu bax le bat jëtul nuyu sama xal jaay sama rak ak Yessa ci tim ak ku ci ben ku ci sa ci dara manam xam nga kaddu gi fiñ tol ni bu ko xolé dafa ñew ci waxtu ndax ki gis rew ni ku tol na mo tuddi non ci at musli am kon kaddu gi mën na ñew fofu bu ko defé nak dana aji wo ku melni Abdoulaye Abdoulaye Wade ak ku melni Abdou Diouf ñoo yalla ñi ngi dund yalla ci gëna yagg ñoo ñu bu di diso ñoom da nga ko fañ jaar ba wacce bu rew kon la mel non kaddu go day ñew ci mom mom Bachir
2: Abdoulaye Wade mané Abdoulaye Wade ba yaakaare nagoutam
22: ah
2: Abdoulaye Wade mi sa xamata lu mi conseil kenn
22: Allah Abdoulaye lu mag du yalla yaakaare yalla xamna mom fiñ toll ni melne nur la ko nak
2: Abdoulaye Wade mi ngi gis ni
22: yaakaar na la defena pakki
2: ah waaw ah kon lu magat magatu tay am ngalaju wu jom
22: ngalaju waaw dem am ngalaju
2: nga deug Abdoulaye Wade mo na ngalaju
22: waaw bu ko defé nak mom ñak yi dimbali nako ndax xam nga fofu sa jaar ba fa jare man nga fekk lo xamne dina fu woon mom bi nga yalla dole mu mak Macky Sall c'est wak mak Abdou Diouf tam yalla dogo mu jaaroon ci nguur Abdou Diouf ba mu fu jele lo xamne su fekkene jaar woon man nako baña xam kon reuy day taxan nga def waye bo wayfe man nga am lo xamanteni tay mom la ci ñe mom mi fi nek nak su diso mak ñiko mak da nga gis ne li wala leew mak kula mak après ça deug la akay li nga xamne mo xew ci xur wa lolu bakki am di wax rek genn ci xur wa mo koy xam yow fi dugg du ko xam kon jottuma jow ngok man jog dafa dugg ci xur wi fekk final ñi fudd nu na mom leew ra mu la jott na na xur di ko def fekk final jott ko woor la dugg la du ko xam penc nak boko dege comme lolu ko fañu ak wolu bari tekki rek la mana dekk buñ dekké dañuy bayyi do bayal bu yaa ci moor penko do xiriw ko ñi dekk soow ñi dekk penko ji ci gannaal ñi dekk talum digg ba nak lolu moy penc legi su amé lu waxtaan lu ñor lu ñi poré ci penc bañ ko waxtaan bu dé kër at mo fa tax taw penc at ba la borom ko gi genn wonja ba bu ñu tok waxtaan ak ñoom té lañ ci yoon lolu war gam la bu ko defé nak ku yalla gindi ku melni yentou ibrahima alayhi salatu wassalam ba xamne ñew na te yalla te mu daldi ngagne ñako mak ay wajju yaak maam yaak ñoo ñep mu len di nidi li du yalla yaak ñen diko ngagne way gis nga deug mom lan la mu fa yalla day gindi leer ñoo ñene kon ci doon ko weddi ñu jëlal ci leer tous ba xamne duggu feñ nak yuna ila ma yeyna len ila ma yeyna ko no lo sax fi ngeen di def ndax ba muy wote ñeko rek dañ ko mag lool yaakaano li wax ni teew ko fen nek deugay deug kon penci bu ko gone jité bu ko yalla dimbalé mu am mag mu kel di waxa man na baye joom
2: jerejeuf
22: lool mom dañu jox tam ñu tol ni ki fi nek donte baxna waye ba me ñok mag ñu jup te jibal bëgg lu bax te xam deug

0: woowaat Cheikh, Sëñ Cheikh moo ko nekk, woowaat ko ne ko Cheikh de tey sant naa lii tax nga ma am cant Seydou Khadra. Kon nag kooku bisam lu rëy la loo xam ne waa Seydou Khadra jàpp nañ ne seen bisu bopp la, yoon murid wépp it jàpp nañ ne seen bisu bopp la. Waaye ñun ñëpp ñu gën ko cee ñaanalaaleel ci menace bi, gën ko cee ñaana fasaaleel ci ñaan yi, fasaaleel ko ci kaamil yi, yàlla doli ko yiw. Ndax wet gi mu féete woon Sëñ Touba ci tërbiyee rek ak jàngale alxuraan rek, bu ko fekkee fee xorom dana sedd. Wasalaamaaleykum.
1: Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo, di leen sant, di leen siyaare, di balu ak ñëpp, di balu ak ñëpp. ñaan yàlla boo mu jégal barke Sëñ Touba di jotta li ndigal li ndaay dottali fii ci barab bii, di woote lañ daa woote, di wooteel kiñ daa wooteel, di wax lañu daa wax. Mooy bisub Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Sëriñ Sidi Mbacke muy coordinateur bis bi, nee na jox na ndigal ci Sëriñ Cheikh woo mboolem bopp yi nga xam ne ñoo aju ci Mame Haram ak nit waaye mën a bokk góor ak jigéen nag ak ndaw. Rawatina ak njabootu Cheikhul Khadim gépp, di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Moustapha, tàmbalee soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounatou Soxora, mboolem bëpp talib yëpp, mboolem Cheikh yëpp, mboolem kilifi diine yëpp, mboolem wëllëre yëpp, ñu ngi woo ñëpp bàyyi wuñ kenn. Ndax Cheikh Abdou Khadir ñëpp la, amutoon talibi kese nu mbokk si ñëpp ay bokkam lañ, ñëpp ay talibam lañ, ñëpp ay wëllëreem lañ. Kon ku woo si ak Cheikh Khadir rek woo nga ñëpp. Kon suñu ne mu ngi woo ñëpp bàyyi wuñ kenn. Rawatina woote bi nag di ci jiital jàngat alxuraan yi, jàngat xaside yi, ni ko suñ bi waxee léegi rek ni ko ñëpp fonk lu ci waaye daa def na ko yokk, te xam ne bu ko defee dugg rëcc insha allah. Ñu ngi woo itam mboolem ña nga xam ne bii ñoo daa waajal ay xéewal di ko def di ko indi mbooloo mi, ñu ngi soñ ci loolu. Ku mel ni waa kër Sëñ Cheikh Ñang Jabi, waa kër Sëñ Cheikh Baara Mbacke ak waa këram, waa Sëriñ Seydou Ñang ak waa këram, waa kër Sëñ Amidou Ndiaye ak mboolem mbokk yi nga xam ne bii daa nañu waajal lu mel noonu di ko indi di ko si gis bi ñu di ko jox ndaw ko daay. Ku nee na liñ ko fonk bu baax a baax, te xam ne lu am solo la. Sëñ mi nag nee na mi ngi woote bi di ko yëgal waari mu yëpp, jiital ci nekk président de la République, mboolem premier ministre am ak mboolem gouvernement bi ak président assemblée nationale ak mboolem député yi ak mboolem parti opposition yi yëpp ñu ngeen ci woo, di wa tàmbale ci gouverneur ak daaj ci moom préfet sous préfet autorité administrative yëpp ñu ngeen cee woo, di woo Cheikh Abdoulaye Ka mi nga xam ne mooy maire Touba moom mooy bis nag moo borom nag ak bi. Kon bàyyiwul kenn, bàyyiwul fenn, bàyyiwul ñenn, ñëpp lañ ci woo ci bis bi. Di woo itam waa daayee Italie di leen ko fàttali ci njiitu Serigne Mor Sangé, taxawaay bi ñu daa taxaw ñu ngi leen ci soñ rafetlu bis ba taxawaay ba dañu soñ ci bis bi itam bu jaasee incha allah ñu ko defee rek ñëpp ko noonu. Bis bi nag dafa am waajaay wuñ ko daa waajal naka jekk ay waxtaan yi def ci ay kër yi diine yi, mooy kër yi kilifa yi nga xam ne bii ñooy bokk si Sëñ Touba di ay wëlee dem aju njaboot gi di genn njaboot ñu def nag bis bu dikkee ñu tibb ci bis bi ab dog yóbbu ko ca foofa defi ko fa. Kon loolu lay tekki dañoo dagg ci bàgg gi ab bis rek yóbbu ko foofa. tey ñu def si wàgg si affaire bu nga xam ne mooy nijaay ci Sëriñ bi te kafe nekk tey ko xalifa ko bis kër ga tey ji mooy Sëriñ Alhaji Boussou Ndoumbi. bis boobu ñu ngi koy def nag mooy le 11 juin 2026 te Boussano Arif yi na barabu Sëriñ Afia ñu ngi cee woo ñëpp dina taw sa niro incha allah. bisub ñaareel bi itam ñu def ko ci kërug njabootu Sëriñ Mame Waar Seck mooy kon kenn si Abdou Khadir Mbacke ci njiitu Sëriñ Meya Sëñ Seck moom si Abdou Khadir mooy xalifa Sëriñ Mada Seck. bis boobu mi ngi nekk itam 14 juin 2026 ca Sorra ci kër Sëriñ Meya Sëñ Seck la ngi defee incha allah. bis bu mujj bi mooy conférence bi nga xam ne ñu koy def mooy bu mag bi te loolu mi ngi nekk le 17 mooy àllarba te ki nga def mooy Mamour Mbacke Amdi te kof temb di Assama wat Assama Watan. kon loolu mooy doon temb incha allah kon moo koy traité mu ñu ngi ci woo ñëpp. suñ si dee mi ngi fàttali mboolem mbokki talib yi nag boole yi dafa manqué léegi ba képp koo xam ne ki yaa ngi ñëw mu ngi daal di bool mooy daayira yeeg individuel yi képp koo mën rek da nga ko bàyyi xel bu baax a baax te góorgóor farlu si bu baax a baax. nee na mi ngi woo ñëpp di ko bàyyiloo xel ñëpp di ñaan ñëpp dikk ci jàmm fekk fi jàmm lelu ci jàmm insha allah barke Sëñ Touba lépp lu fay ñaan rek yàlla ko yàlla si mu soo ñaan di la gën jëf wasalaam.
2: ci sunu bis bopp bi nga xam ne amuñ lu may moom muy bis Cheikh Abdou Khadir te ñi ko sunu kilifa gi jiitoo Cheikh Moustapha Mbacke waxee léegi rek mooy bis la boo xam ne bisu xéewal la boo xam ne suñu borom moo ñu ko jagleel. kon ñun ñi nga xam ne ñooy gisee kër Cheikh Abdou Khadir te ñu ñu di fekk si war nañ koo waajal ndëgg li daa

0: lool na fekk ñu jekk ñu ñëpp. Kon nag mboolem dayre yi nga xam ne ñu aj ci njaboot si Abdoul Khadir ak fuñ ci mën a ajoo, ñu ngi leen di soññu ci turu Serigne Sidi Bakke, mooy Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy suñu jur. Nee na mi ngi soññu dayre yëpp, dayre bu nekk la la war ca kër ga nga nekk, muy kër Cheikh Abdoul Khadir, kër yëpp kër Cheikh Abdoul Khadir. Kon la la fa war ci dayre bu nekk, sëñ bi nee na nga ci soññu bu baax a baax. Dee soññ itam nag ci seen diggante fédération leen ci war di soññ itam nag ci turu Diawara Serigne Sow Koumpare mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar. Nee na moom itam mi ngi soññ mboolem dayre yi nga xam ne ñoo aju ci région de Dakar yëpp ci taxawaay bi nga xam ne daa leen ko am ci bi leen ko fàttali bu baax a baax. Sëriñ bi itam nee na mi ngi fàttali itam fédération Espagne bi nga xam ne Sëriñ Mawar Sànq moo ko jiite, sëriñ leen mi ngi nekk fàttali taxawaay yi nga xam ne daa leen ko ci def muy waa état bi, fédération état bi nga xam ne Sëriñ Mawar Sànq moo ko jiite muy jëf bu xulóo. Sëriñ leen mi ngi nekk fàttali bu baax a baax, di ko fàttali itam waa Espagne ak Amérique ak waa France ak waa Mali ak waa Guinée Bissau ak mboolem fu daayee Sëriñ Abdoul Khadir nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Sëriñ leen mi ngi leen soññu di leen soññu bu baax ci taxawaay yi nga xam ne daa leen ko ci am. Di fàttali itam li nga xam ne baax na di ko mbale mi nga xam ne daa leen ko di ko waajalee bis bi ren ñu ngi ko jàpp incha allah ajuba doon na douze ci lañ gën. Kon bu boobaa ñëpp rek fu daayee Sëriñ Abdoul Khadir nekk wala ab soppeem bi xëy ñu ñëpp ñu dajee ci kër gu mag gi seetal ko ak mboolem kër njaboot Sëriñ Abdoul Khadir yëpp bam bu mel mel. Kon ñu ngi ci woo mboolem dayre bale yi nga xam ne nekk nañ ci Touba yëpp itam di soññ itam nag bokki tayre bi ci ndigal li nga xam ne Serigne Sidi wax na ko léegi mu jëm ci bool yi, ndax jàpp naa ne ay xéewal bi ñu ko defaree ci ay dab lañ koy def. Dab yooyu nag nekkoon na fi waaye lu ci bëri saaw na, moo tax Serigne bi wax ne mbooleem ko yaakaar Serigne Abdoul Khadir wala ngay ab soppe te man ko nga wut ab bool indi ko. Kon li ko tàmbalee suba ku ñëw ci kër gi boo dikkee da ko fekk nga war a jox bool. Kon loolu ñu ngi soññu tayre bi Sëriñ Abdoul Khadir yëpp. Rawati nag waa dayre yi, dayre bu nekk na ci soññu maamuri ay fi moom wax leen ne ndigal li mooy kenn ku nekk bu ko mënee na wut ab bool indi ko. Kon nag ñu ngi soññu ñëpp ñu teeru gan yi ñëw ñu teral leen li nga xam ne war nañu ci lépp ñu def ko ba ku ñëw du tumuranke. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Nuyu mbokk jullit yëpp di leen ziar bu wax di woote kon ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke Daru Salaam mi nga xam ne mooy jawriñu mboolem turandoy Serigne Abdoul Khadir yëpp ak ci turu jawriñam Serigne Abdoul Khadir Niang moom Serigne Modou Mamoud Niang. Serigne bi nee na mi ngi soññee ci sunu bisu turandoo bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ li ñu sunu turandoo jariñ ci tudde gi ñu ko tudde, ndax kenn ku nekk rek tudde gi ñu la tudde Serigne Abdoul Khadir yëg nga cër bi nga ci fàggoo. Fahasu kulli musamman min suma wa sama ji Serigne Touba waxoon ñun yëg nañ ci sunu bopp bu baax a baax Serigne Abdoul Khadir. Kon nag bu bisam ñëwee war nañoo feeñal bu baax a baax nag cër boobu ñu am ci moom ci liggéeyal ko ci bisam bii. Serigne bi nag nee na li ci jiitu mooy fu aw turandoo nekk na fexe ba jàng alquran tàmbale ci benn kaamil ba ci ñetti kaamil mu defal ko turandoom addiya. Képp koo xam ne mën na caa dolli leneen ci xaside yi ak salaatu xam ne lépp mu yokk ko ca te xam ne lépp rek yiw la. Bu defee loolu ñi nga xam ne ñooy taxawu loolu mooy commission culturelle bi ak ci daayiru turandoo yi waxtu bu nekk dañu am farlu lool ci mbooleem ku jàng alquran yëgal leen ko ñu dajale lim ya. Lañ ci jublu rek mooy mu nekk ab soññee ci ñun ñu xam ne kat li ñu yéene ci sunu turandoo def nañ ci limbu toll nii mu nekk ab soññee bu déwén ne rek lañ jublu ci dajale gi. Kon nag lu ci waay jàng yi su noppee mu woote ci numéro Serigne Abdoul Khadir Gasson 76 668 14 80 wala Serigne Abdoul Khadir Jiite 77 269 88 29 ñooñu ñooy dajale lim yooyu. Bu ko defee lépp rek nekk liggéey bu ñuy liggéey Serigne Abdoul Khadir. Li ci dolli ki ne mi ngi soññee bu baaxee ci ndab yi bernde yi nga xam ne turandoo bu nekk da ko daan togg di ko indi ci kër gi ngir di ko berndee la jàndi Serigne Abdoul Khadir. Loolu Serigne Cheikh Abdou mi ngi soññ ñëpp ñu farlu ci baax te xam ne màggal gi jàng alquran la waaye itam berndeel gan ñi la. Kon loolu mi ngi ciy soññee bu baax a baax. Su ko defee mi ngi soññ mboolem ñu ne ci région yi nekkat fa turandoy Serigne Abdoul Khadir yi bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp kenn ku nekk nam daan taxawee xam na ko na ca taxaw. Bu ko defee ñu ngi yor liggéey bi fii ci wàllu carte membre yi carte yi nga xam ne ci liggéey lépp ku dikk da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre yi ku dikk ñu leeral la ci aju addee ji nga xam ne moo jëm ci bis bisu turandoo bi ku dikk da ngeen fekk ñoom itam ci biir kër gi. Bu ko defee ñu ànd ak yow leeral liñ la war a leeral lépp su ko defee li aju ci liggéey bi lépp nag ñun ñi nga xam ne ñoo koy coordonné ku ci soxla ay leer bu wootee ci 77 455 67 30 dinañ ko leeral li aju lépp. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm te yiw ci daan am ngëneel ya yàlla yokkal ñu ko fëlal ñu ko yàggal fi Serigne Cheikh Ousmane Abdoul Khadir ak njaboot Serigne Abdoul Khadir gépp. Wassalaamualeykum warahmatullahi wabarakatu.
2: Salaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakatu. Mbokk jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax di jiital ci nuyoo bi ak ziare bi Cheikh Mouhamadou Moustapha ñaan suñu borom yàggal ko ci lool te may ko wér moom yàggale naal yi naalem yëpp laaj suñu Touba suñu ànd koog moom di ziare bu baax njaboot ak Serigne Abdoul Khadir gi yëpp di jiital ci ziare bi suñu Cheikh Ahmadou Mbacke suñu kilifa kër gi ziare bu baax suñu Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi ak suñu ciit yi mi nga xam ne mooy jëriñu màggal gi ak kilifa yu teew ci jotaay bi yëpp. Ginnaaw lool nag ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu suñu ciit yi mi nga xam ne mooy jëriñ màggal gi ak ci suuru sët yi di leen fàttali bis bi nga xam ne sët yi ñoo ko baaxoo amal fii mooy conférence bi conférence bi nga xam ne sët yi ñoo ko baaxoo amal fii ñu ngi leen ko yëgal bu baax a baax di ko yëgal mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp rawatina ñu mbokkal Serigne Touba di tàmbalee ci kër Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada ak di tàmbalee ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymouna ak Soxla di ko yëgal mbokki taalibe yëpp ba ci di ko yëgal Cheikh Serigne Touba yëpp rawatina Cheikh yi aju ci kër gi di ko yëgal suñu mbokki bopp yëpp di tàmbalee ci kër kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mambalek yëpp ak njabootu Mamour Harine bi yëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi koy yëgal it suñu mbokk mbuso bi yi rawatina ñu mbokk Serigne mbuso bi conférence bi nag ñu ngi dëppoog le 17 juin bi ñu jëm incha allahu Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence thème bi ñuy waxtaanee nag mooy ahamiyat samhi wa taama bi xayaatil murid mooy njariñul diglu ndigal ak topp ndigal kon nag ñoo ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan suñu borom yëpp ñu bis ñu daje ceeg ngërëm ak Serigne bi ak borom tuba jërëñu
3: jëf. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Gannaaw bu nu nuyoo suñu kilifa yi ah di leen sant baax di leen gërëm di leen ñaan yàgg fi lool te wér ñu ngi dellu seeg di wax ci waa daahiratu ahlu tarbiya bu Serigne Abdou Khadir Mbacke di ko tàmbalee ca mag ña njëkkoonu topp Serigne bi ba ci ñi toll fii ak njaboot gi ñu ngi leen di soññu ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xam ne mooy suñ jëwriñ nga xam ne lam daa wax rek la yeeso la ren dafa digal dene na fi dong yi njëkk te di fi mujj waxtu wu ne di defar kër gi bu yàlla suñ borom dogalee ñu màggal ba noppi ñu defaraat kër gi soog a ñaam. Ndigal yi ci tege mooy bool yooyu yi nga xam ne santaane na ko wax ne foofu waay mën a nekk na nga ko indaale képp koo xam ne laxasaay nga foo mën a nekk na nga indaale bool yooyu muy wax bu dee ñaar la bu dee benn la la cee tege mooy ñu parafitoo soññe ci suñ mbirum bopp ci mbirum addi yi nga xamee ne dañ ko daa joxe tam daa jiitu màggal gi muy addi yi ahlu tarbiya bi ak social bi ci biir ndax dañoo bëgg balañ cee egg fu ñu ko daa jébbale ñu jébbale ko fa bala ñu egg ci màggal gi muy gën a xam. Kon Serigne bi loolu la wax ne nañ ko soññee te góorgóorlu ci liggéey baax suñu kemtal kàttan te ànd ko ak suñu jëwriñ Serigne Afi Bousso waxtu bu ñëwee ci Serigne Sidi bu ñëwee fi ne lu ñu wax rek ñu fas yéene jëfe lool loola mooy ndigal li nga xam ne Serigne bi wax na ko. Ñi nga xam ne dañoo ne bitim réwitam nag ñu ngi leen di soññu kenn ku ci nekk nga fexe ba addi ji nga daa joxe fa nga ko daa jaar ba mu egsi ci sees bi nga jaarale ko fa ba mu ñëw bu fekkee ne ñu ne ci bitim ci biir réew mi la ñoom waxtu wu nekk danañ fas yéene di wote réunion fii ci kër gi kon ñu jege dëkk bi ak ñi ko wër nañu yónnee ci kër gi waxtu wu ne waxtu wu ñëwee daañ fekk koo xam daañ mën a wax ak moom jébbal ko seen addi loolu la Serigne bi waxoon ne nañ ci taxaw suñu kemtal kàttan te góorgóorlu ci liggéey bi te dox ci ndigal lan daa dox te ñaan Serigne bi defal ñu ci lu kawe suñ njort nam ñu ko daa defee di ñaanal baax nag Serigne Sidi mii nga xam ne mooy suñ jëwriñ te mën a sonn ci liggéey bi lool te du sonn du tay du dàcc kon yaa Serigne Moustapha ñu ngi lay ñaan ci sa kàttan ak Serigne Cheikh ngeen ñaanal ko fa nu gudd wu ànd ak wér ndax fii mu leen féete fu jafe fu metti la waaye teewut nag yaatal na dënnam woyefal kanamam ba mën a wax ak ñëpp moo tax suñ borom di ko ci dimbalee ni mu koy dimbalee waaye ku jaxasoog moom ci liggéey bi da nga xam ne ku sonn la. kon yalla na fi yag te wir yag leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot suñu du xair gi yépp jërëjëf
4: kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake khadim rasoul di bisub alquranu karim waye bis bim feñe won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jurejje wax mam ci refati ni ko yaatalal sey jego bagay dem ba ngay dik kep ko xamanteni jak tassiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci joté ndigalu serigne muntaha mbake khalifa general kulumurik mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibi yep bisub alquran la ñongi soñé jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen ni luko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importanceu deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbacke amdi diko amal ñuko yegal mbollem daire set yep bayyi wuñu kenn mbollem organe de presse ñi yere walu wër geram ñi yere walu sécurité wa cour wa rouge serigne sidi mom serigne abdou khadir mbacke neena ma ngi len di wo ci bis bi ginaaw bu len santé ci taxaway yi wessu won tay ñaan na kep ku ci tew yalla fajj sa aajo bi barakati waqdi hawaijil lisina damu fi khidmati wa hablhum maramu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Nandri.

Raise up again.

0: UCAP FM.
1: Nangien di luma dello di penta abdai. Bazaar sadi badin julle janum maj. Nangien di luma dello di penta abdai. Bazaar sadi badin julle janum maj. Damay wal bati mbollem way ni sodan ba fam yepp di batin bu jar di setan dama rombu ku setal munama kay lay ku jital lima jital lula neex lay ma set mbir ma mu jital jerul ay ngañ ma fa jom ni ko tubal malaka day gañ tanda kimandal nu dem ba tuba haral jebulu mo gën torax su boba ko andak ci ma andal lula neex laaj serigne be jara andal balen yo njaaj defal ande bi yalla serigne touba te yonen di sa wamat nga jublu touba ila barikum ya unas tubu wa kuno ma shaykhi lahu anibu muhayyahu ka badrin dilen ko ta fer hawa jawhara husnin mamay ko ti emir ku setal ngeram mam de lula neex laaj da ngay saafu di cebuy nalo ko baaj ki le jar joxe say yef ba def yo xey neen adunya ak li ci biram du te magay ben ki le jar fase dunya te jëm ci ofara te sa kuy ngeramam ndax nga laq busra ki le jar diko way moy khadim adnan jama bi jewalam mo salang lu ba jam abul fadil haqqan khadim ta wasasibtu habibi wa nalaja satub balla bala wax ndegam xamu dam yaram ut sangi mbake sangup serindam ci qub ker maharam moy digal bamiras ñittew ak ñi fi teewul azal du seen mas ma wayenda mala gatun te gitti wa faas teraw yaram mi faas ak rijali mukunas ala lam tara hayna ya misla sayfi kamalan wa jamalan asala wasfi serign bamba du seen mappango du seen mas na ngeen deglu bindam bi borom aras mas birim jess bu malam waxtana ko ñambaas ba ngeen xam ni serigne bamba la di rambaas serigne be jara way mbacke mo yayotaas dama yak ci saharam ci la jumay pass serigne be kan ro mustafa ba ci mool te deexul wangulan settaqul badim jor se gayu tiñe gattay na muy jotteng maar te batam dani jollit bati mi lah yaar reul tuti wolon gattulon badim duñ bu daare du ko kekul dada sa fo muñ dahkuhu bisana ya shahru layla aw siraj zalamin anar layla dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan ya nga ko da fi te walu nday jor dada muru ju yor yatti kala yoy jor rawan ya nga ko da fi te walu nday jor sumuray bané mel xet sikim bani las di saf laari urus mo ka jekkay baas te xesul bani feccit fakul diawul mul yaram wa nga ra tax melni jani ngolol te leeruk yaramam tax na ci ri xereer dada jolli ci beetin ba sacc ci ñeer te ab xar kanamam day nirok magum yer te nuruk bakanam day nirok goros nar gëtam ya gëna lamsal du rob du gëso borom kër solo won dawul dox di riso serigne bamba du gëso batam la da xol di jëlër bi di lamsal du xolé ni umol doxinam dafa sempal mu jéggay fer bu da wax di ko ndankal te bax ba day rir melaw tank yeren kul lasul beful noj saxom jappata xon lah yalah ba sew te djegom yedu djeggeti yonu jakam ca tempam mala khalat yonu islam walam yansahu masyan jar de tuba walan yablughatu lan jibal leba te lebul barulan mom darul khanaati ay tala meñ watakulkum waxal dalay de lahu nuru jalalin yuri jalala lahu nuru jamalin yuri jamala fitam wa gëna reey melni abdu jambar amun soxla ci captain wari soldat ci kun lay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lampu buñ jabal mes su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay ko wol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su ci reey na la wet xol ba mom ma ngay xol su nekul di bidit bo ma ngay yeri mol su geut yey ne la wet ru ga dem xaras mom xana warna burah mbam war jay soom te layla du ko te dem ci bey di waam ca pass yow ya ñu sakal rijal ya lay naan laqad habbam ya har rijal ayba kama masfa sharaban azal ayba borom tar bi le semal nasaru bargan tabaraka ma jangal ko sar furqan te seammal nañ daaway arab ca dayman te jaaxal nañ daaway hajam ci sodan te yaaram ya fi daaway ngeneeli hadnan kabu sayri wa kahbun jewal bahassan bu tawreetu ñawaaton nga melni moosa bu injiilu ñawaaton nga barti isa sa booraa di nga lamboo ba melni daawud te furqaanu nga yeesal ba fardi mahmud sa géejuk xikamit raw na géeji luqumaan sa waxtaanu hadiisit tewal na numaan xasaa'ib yi nga taalif mënee su koo muul xajaayib yi nga feeñal mënee su koo jeel sa téerey xasidaay mbooti lawxi mahfuum boroom kun di la gàggan ci mbàkke yaa fees ca mulkoog malakoon ngay banaana majjaaw malaakay jabaroot wër la far di sàbbaaw xawaarex ya fi yonnan yadaa xaray baax xaraatal nga ko waa mbàkke bamba yaa baax mujisaati rasuuloy sa xeeti xarbaax xanaa yow daa mbàkke gëneeku laa baax la yonnan note won nooni buuri xaataan la saa waay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaa raw da puusu muusaa te way dee ya nga dekkal te won na xiisaa ndekootib li sa lor wii topal ko busraa mu tàggoog lori duniyaa kasaaka oxraa la noohin yabe gaalam nga bulku masxoon la saawaay defi taalif ci bulku masxoon la yoonus note géejam ba jën wa sàbbaal la saawaay note gal waa ñi yab ko ci gaal la ibrahima def taali gaayi namruus la def labbeya daa wax komaa ki mem dos maqaamaatuka xaabat liman tajallaa xanil jiili ba waylun liman tawallaa karaamaati rijaalay sa mbuubitam néeg faraas yañ war a màggal la say gonay toog maqaamam jiilaa ngay sa fotambutel peeñ karaamay tii jaaney sa ban wi ngay xeeñ maqaamam jiilaa ngay sa tambutel peeñ karaamayti jaane sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junaydee ci mbooti tey fuur ci sa raw nga ko làmboo te taf di laa koor gilaa doy ngërëmal raw su yaa ko rangoo maraanum njariñal xut bu yaa ko sangoo karaamay bii daane njaneeli suudaan tuxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xat musa way wii tayam fi moosaa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem saa ndekay reeg jaxateeg samba jaara sun maam wayan nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam jullin nag ci rasulin ilahi taaha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha jullin nag ci rasulin ilahi taaha salaatan wa salaaman te ñaan ko jaaha ku neex baax na ma ñëw way la sangi Tuubaa ku leen way bu nu fàttoonu tabbi Tuubaa ma way doomi sëriñ Bamba yii nu yaakaar ba ngeen xam ni sëriñ Bamba moo di Muxtaar jëkkeer Ahmadu naa Mustapha mi dib taaw ba ngeen xam ni jiwu ren li ngeen bayon daaw chatan mom gala def mustafa mudib taw mutanna ko lu bur tan wesuna nyaaw serigne ben ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jur bu sembaata melli turam wa nga depo tar ba ay nilen kar denjol aminata gam ko def yaakar khalifam yam tan non ca yaw manaji wa ko len besem wat len ci xeti taqwa lo sabuma qurbi nihmaja khadimun khadimin rasulitaha mughisun wa malasul waratu boba wazirun wa himadul waraqutuba nalen wor ni tafay bamba do ma xambay demo anam ko ci menam ba fer ba mat way ku koy weddi na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni dun bi day je borom kun telephone mustafa fa ñaaten mu ñew yob ko tuba ci kun fa yakun tuba bi ya tere tan ya ci sheikh ñeereem mu war leen te defal leen ba ñepp farlum kero dama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwa al warisu haqqan abahu taja huwa al ghawtu khadal al murid haja fajal ajo yi faj ajo ya ko lambo defotal nu ma fasid yi bal yi lambo karamay desu kharba ya ko rango mu jebal la maranam jurel nga sango yerey bamba nga rango mane fulanya te batin bi nga lambo mane bu ko laaj nilen dama yu xolo du yok way ber nanoy daw di ko ramal koy du niro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amu ray كريم ابن كريم فلا يجارى سميم ابن سميم فلا يبارى كغم بامبا نيسا تساكو جيغلير ولاف نيكو لا نياكت مولا ابابرير بوسن خولي يبو دال ني دوي غا ياكار سمبوت يالنا في باوان با نيبو ناكار مريد يي دي لا خاران سي يالا بون سوي satol bay bani ngalit fa yalla bum boy fara ilay muda bay ci tole l'islam fa bal gop gute do man sa sale sa jam dama sobbi ko wa yaraw nga say mam kumo sa di sa way kat da nga ni rodam ma far nopi nde say ndam khajuru ci khirtas te jebal bi serign fallu mbakka uta bano balanu joomun bi diw seful wer serigne fadilu moy wer bu len di jox leer alil fadil mislun fala takhisu himaran bi jawadin fasa raisu nangien tere ni fe jangulen ci ilba serigne fadilu lay def serigne touba serigne fadilu la jallu la neex laaj ko seex bamba di bayam lu ko neex laaj serigne fadilu yanjal ko la neex daal ko seex bamba di bayam da fay ay ngañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma lañ bu l'islam defanu bal da ngay door xañ ndembake ki musobe ti da ma lañ falil fadili fadlun fala yubaha لقد حج وربى وسارت يا سيارا مكه سيارا توبا سيونن با ني نوكيت نديك سوبا با غاي اجنا فاتي وان وران نانيو رام تي جيبال لا كروس يا يوران دي ساو جام دي لا باي كتنا مرحبا وسهلا ندوا مكه دا نانا نوي في ليلى دي لا باي كتنا مرحبا وسهلا ndawa makkata danañ la nuy fi layla hadiyatuka mimman la hazaru fatuba lahum wa ba'da ma jaru fada'il ya serin fadilu ramo jam amul cham su ko lambo ci yoonu l'islam taxar ba ya xisi akbam bada kharayba la cheikh fadilu mbacke xaraate ay baax jaxar baax ya fi cheikh bamba da xaray baax la cheikh fadilu mbacke xaraate ay baax sa xam xam bi nga lamboo ko jul ci ay saar ku deggoon li ma wax xam ni yaari muxtaar fuyoo daatu ko faddat li man laanu aya bahru ulumin li man daanu xana yaadi wurus mbaado giitu yaaquut ku deggoon li ma wax xam ni biriilee xóot wayas toyite àndak dibaara sew diis sa nday toggu sa bàyy fat mënee kulaa siis lewat domm te àndak di doomi jàmbaar nosal ruuyi tewa mat ndeyaadi jàccaar sa neeg maam ya sariif lañ gënee bulay maam sa baay jant sa nday weer marax ba yaay daam ca meenum asanak moom usay nu ngay meer selan lul manu maalim li war ci say xeet mbusoo beela ko nampal mënee fulaa kooj amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tooñ xajaayib yi nga bokk ak sëriñ Touba balaa feeñ danu fee jóg ba tabbi Touba nabuur yokku sunu fan ba bun jógee raam tewam mat ñi fi daa xeñtu yoonu lislaam ma feeñal ci sëriñ Baare mbakke moo baax lamin doomi lamin ndaw boroomi xarbaax xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur boroom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoom baag te xawaayam ba doy na ki imaan jirëji lay xiri xaabar di jaali jàllaa kamaa jaa sama daaral xuluumi jàllaa yenu baay bala noon cas di jéema awdaam sëriñ baani ko toogal muñal ba dem saam ca bamba misaalam duwal liiw mbaam ki ñuy sëf safi doomam bi xëj ci muy raam coroo bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa la daam xetti li xeetam bi xëyri sunyaa ka joor ak bawal ak saalu mag jolof njaay na ngeen jébbulu jébbal ko seeni ngànnaay bi aw saafi kamaalin laqad taxallaa xanaw saafi siraarin laqad taxallaa bu leen diingati jéegoom janaaw amul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu tey seen yoon sëriñ baa nga mu nàmpal asal dañuy naaw ndogaan mbaapak buy fél saful fafal naaw niroo taxte yamooy mbir su ñeel du am saaw ku déggoon li ma wax xam ni baara day naaw mu hayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer mu hayyaahu ka badrin ni leen ko taafeer basiirooy sunu mbég leer ca day niroog weer ba baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci dunyaa atum jay sa si moo jay tubaab yu bon yaa ba muy dem la ko def muy mbégam ña doon jooy turam wi dogon nag moom xolob murit sooy bashirun wa nasirun li kulli raa'i sharifun wa sharifun bilam tiraa'i jamaalam jamu làmboo bégal na soodaam jalaalam jamu rangoo bugal na nasraam yitay xutba ya lay yor juleekiti jaam yëree xawsu ya lay sol di reere diiwaan dëna mbaa di misaalam suduuru lasraar xelam maa di misaalam suduuru lasraar tawaalib yamu taalib la jël na daymaan maxaarij ba ca làmmeñ wa waar na soodaan basiiroo bare xam-xam rafet ni leen kaar xawaa charqu sababil xuluumi laxbaar sirubtur wala làmboo bégal na lislaam ci saahir aki baatin malaaj sëriñ ndaam la jay seere ba baayam ñëwee temat maam ba woo koo ngote laaj alluwaam sëriñ ndaam sëriñ ndaam ni ko sàllaaw bindab tayam moos la xardat ya joojee jabat xilay xuus keroog daandani teexet ni ñépp bég leen gërëm nañ ma ci dem ji ma ñëw gërëm leen keroog bopp bindam bàyyi jawaabil islaam ridallay hanil muminina cay daam li lee tax ba sëriñ bas di baharu ridwaan du nax mukute deitil kumar na dem nan sirub dia gamu lambo ca kun fayakun misal ma dale kawlah di wal basukun kerem yoya fasalum dalen di maynan sirub ndokh ma fatuba wa daru mannan kubayam masanan dal ca def gangay bur furit muy ca dal lu xol ca dak kabur nina yal nanu nandal bi jahi mamun jamandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahi mamun jamandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima a'udhu billahi minash shaitanir rajim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيكي تنكما جوي سرين بيجي أدنى يا كما جوي سرين بيواجو كوجي سنتي زفل ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serin bi tey aduna ya kama juy serin du waju ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serin bi waju ko ci tan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serin du waju ko mu son mu mot la ko manate mosit du tax mu saf la serigne bi gaay ko amante ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gaay ko amante tawle ko moote ñu deug mu farbi joy ba fekki ko serigne bi wa keram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serigne bi wa keram ñi nañ leen warmal te fonku leen def leen nday bu kenn laal serign bi zahir fi dabay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serign bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ko feñal serign bi zahir fi dabay melaw nit batin ba leppi yalla du len nit serign bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro ki nawle ba ko feñal serign bi doomu mi lenen len jital di len ci yaara mbiri bun ko juutal serign bi cianto te xiyaatu yeesko te mom palaas bu ko wutal mu fees ko serign bi yow xeyato wala malaaka te do rawan do ci ne do mo saaka serign bi yow ni ro wala saaba yaara ne da xol di jeno kahaba serign bi yow ya jitu gaay di waan yaara ne da feñali mboot di baawaan serigne bi ya raw gaay da fanani ardi xous ci dexi leer yey nani serigne bi deggi nga bala ci khutbu ngir sak ngay xawsu yu sak ci khutbu serigne bi yaw nuro wala ji leeri fagoni rok sha salim ba ci jani serigne bi yaw ya gole mbotam ngir ya akate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yaw jall nga ngirum wirdu yow sa muqaddam du jubo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum ngi la ya xam xam bu yit raw na xam diraya serigne bi yow nu ro la wali fofo ni ro ngi wote ak mahdi yu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ne kon ko lay wo barna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngel di yonem saabet xol gis na ko dootu wannen serigne bi mbir yaak melo yaak jikko mi ya day tax melo yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ gaat nat yaak wakir lu ga day tax muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer gaat tabe ga ngambar ga day tax tabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta ga yermande je day sa xolof yonen ba ak yermande je serigne bi am gaat da dugga ak lewam ga day tax da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey gaat ratlu ga ak lewam ga day sax ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadith ja day sax ku yonen jekki ba khadija serigne bi ni mu wote ci yoonu tarbiya day tax na yonen ba defam ci tarbiya serigne bi ni mu téxela gaay wuy fi day tax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca ba won raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayoon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina tekkon na taal bay bëgg fay fa sann serigne bi mo bayaat lu toola sunna ku ne di bay daan di gën di sonn serigne bi mo tuxal bi daa ci réew mi akado yoy jahil sasan ci réew mi serigne bi tax surga du faale gonnal te xam ni dañ daa gonlu boole mindal serigne bi tax kemil di jar ña ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kemil di jar ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi mo dindi ci rewum sodan ku wagn mba kuy walli njongi setan serigne bi mo tax mag ñewon ca bawon baytu ak fuon ak yu melni yawon serigne bi mo tax bepp sereer baynan bawal bawal ba sacci pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow kenn du ni naam geewal ba xasse ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makka ak madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya serigne bi tax waa makka ak madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya alhamdulillahi rabbil aalamin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تيم داكو خامني تخاونا نجاريم سو تخاوي نجاريم با ديغو كابا ادنا دو تو جارف ياو كاب كوبا سو جليجي با ما نيو با سابي سو خرامي ادنا فار لا سابي سبح يوري يوي فتاخ نجورو ديل so xalame Touba mu melni gurbal so xalame sun mbar ma feeru Touba ak sangi guy texe yaxara bis booba seetal borom jéggal ma nekkoon njëriim doona tabaxlu farna seeti xabrum yaxmat di jigal fekki na sangam ba gëmam ga feeñ na sengam bo war xabrom ba jom jeexna borom tabax gure gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci sa wam tati ya tagale balla isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay naqar wa andak be koor te xamni daaw jeek ak daaw no ngi bur jobu nga mbeurma lamb jaangi ni goram ñata fa ban ko ikap fm
0: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères ño sanjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yi mucc ay té doon qualité lol ñu top ko topato ko défar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Cabo Fall et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawati na it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Cabo Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: wajalilay maskani Touba ba misak mi hadi jaay khair man ba
4: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam mi wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
3: maskani Touba ba misak mi hadi jaay khair man ba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy senegal
4: mo len di may cette émission
2: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki tela talata ñaar fukki fana juroom ñent ci sul hijja muy wëru tabaski di fukkel wër ak ñaar ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana juroom ben ci wëru jume ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom ñent bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci talata rek waccandiku moy ku ci dalo wala ku ci ñaw wala ku ci watu ñaanuk bes bi yow yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma bal yow yaay balé kat bi te yéreema kat bi rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aya bisbi sunu borom waxna ci alquran ne yow sunu borom yalla bo jengal sunu xol ginaaw ba nga nu ginde te maynu yermana jubawo ci yow yow de ya di maye wa kon bi suratu ali imran aya jurum ñet hadith bisbi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ngeen ji koor ginaa wor wer koor moy wor weru yalla wi di tam xarit hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyami ba'da shahri ramadan siyamu shahrullah muharram rawahu muslim waxtu bi li suba waxtu danta bi 5h26 juroom waxtu yi tegal ñaar fukk simili ak juroom ben tisba 13h35 ben waxtu tegal fanweri simili ak juroom takusan CC 35 ñenti waxtu tégal fanwéré simili ak juroom timis 19h37 juroom ñaari waxtu tégal fanwéré simili ak juroom ñaar gé 20h48 juroom ñatt waxtu tégal ñen fukk simili ak juroom ñatt lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sow ñaar fukk juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar témeri kilomètre dina yokal ben simili janti bi dana fenk 6h41 djuroom ben waxtu tegal ñen fukk simili ak ben di so 19h33 djuroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili ak ñett yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

assalamu alaykum mbokk yi téla talata ñaar fukki fana juroom ñent ci sul hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana juroom ben ci wéru sumay ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom ñent bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisu talata bi li ñu ci téati rak waccandiku moy ku ca dalo wala ku ca ñaw wala ku ca watu ñaanu bis bi yow yalla nga ma jéggal yalla nga ma bal yow yaay barakat bi te yereema kat bi rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne yow sunu borom yalla bo jéngal sunu xol ginaaw ba nga nu gindé te maynu yermana jobawo ci yow yow de ya di may wa kon bi suratu ali imran aya juroom ñet hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena ngeen ji koor gina wor wer koor moy wor weru yalla wi di tam xarit hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyami ba'da shahr ramadan siyamu shahrullah muharram rawahu muslim waxtu bi li suba waxtu dan tabbi 5h26 juroom waxtu tega ñaar fukk simila juroom ben tisba 13h35 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom takusan 16h35 ñenti waxtu tegal fan wéré simili ak juroom timis 19h37 juroom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar ge 20h48 juroom ñatt waxtu tegal ñen fukk simili ak juroom ñatt lool moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar temere kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h41 juroom ben waxtu tegal ñen fukk simili ak ben diso 19h33 juroom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak ñett yalla nanu yalla nangul te nangul len amin

0: mbokk yi ñu santaat gërëm bu baax ñuy jégalu di rafetlu lool jotaay bi di ñaanal bu baax kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel wax dëgg fa yàlla dinu gën a soññee ko gën a dagg ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def misaal mi rek léeg-léegi kilifa yu daanaka duñu bëgg a yëkkati seen kaddu ñu di ko dégg waaye saa su ne ñu ngi ñuy bàyyi xel yaakaar naa gisoon ngeen ma commencé woon di tàmbali nuyoo am kenn kilifa guy yëglu moom laa doon jël si suuf wax dëgg fa yàlla muy rafetlu lool jotaay beeg taxawaay bi di am yéene lool ci dëkk bi te nag noonu la bëri ci kilifa yi ñu daanaka loo wax luy jëriñ dëkk bi rek mooy seen yitte guddi mooy seen yitte bëccëg yàlla na leen yàlla fayal defal leen li nu bëgg te yéene yi ñu am ci dëkk bi am ko ci jàppale Serigne Moustapha ci liggéey bi mu mën a sotti colet xëy na duñu bëgg ku wax seeni tur duñu bëgg ku leer yu bari ci seenu taxawaay waaye ñu am yéene lañu ci dëkk bi kon ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax di ñaan rek sama borom gën a yàggal seenu taxawaay di leen sant ak gërëm bu baax a baax mbokk yi tey di talaata di fukk ak juróom benn fan ci weeru tubaab di weeru juin atum 2026 dëppoo ak ñaar fukk ak juróom ñeenti fan ci weeru wolof di weeru tabaski kon tey mbokk yi ma fàttali ne mooy seenu bu jëkk incha allah rabi ukaab ni mu ko baaxoo buñ ca tollee ginnaaw timis naam cheikh amar ma ñu ko doon toppal tey daa am ngant ma nga ca tukkib Serigne Mame Mor ba muy def foofe ca Italie incha allah rabi dana leen defi pexe ba fu weer yu toll ñu mën leen ko eggee ci kàttanu borom bi ginnaaw timis lay doon ci kuréel gi nga xam ne ñoom la Serigne bi dénk ñuy saytu lu ni mel yàlla noonu si yàlla yóbboog jàmm di siyaaraat bu baax Serigne Mame Mor Mbakem Cheikh Mamadou Moutouda liggéey bu am solo bu mu koy def foofee ca bitim réew waaye noonu mu koy defee bitim réew la koy defee ci biir réew mi ndax yaakaar naa ne barab bii ñu toog di wax rek firnde la ci misaal la ci taxawal gi nga xam ne moom la ko fi taxawal te taxawaloo ko fi ngir boppam ndax fii rek bu may fàttaliku kañ la fi géej di teg tànkam rek wax dëgg fa yàlla fàttalikoo ma ko yàgg na lool te lii nuy def du fenn foo xam ne daf ñu joxoñ wax leen lii wala def leen lii ba mu ko ubbee daanaka mën na noo wax ne booba la ca noppi lépp luñ ciy def a ko wax Cheikh Amar mi kilifa gi ànd koog njaboot gi nekk ci ginnaawam ñoo ko ci doxal te yaakaar naa ne li ñuy wax lépp njariñal dëkk bi la te itam ñu am yéene lool ci dëkk bi noonu mu amee yéene ci dëkk bi ba ubbi lu mel nii di rajo bi noone itam la jële liggéey bi nga xam ne wëyjuram wa sason na ko ba yàlla indee dogal ba wëyjur wi làqu di Serigne Mohamadou Moutouda gor yàlla mu ñëw jël liggéey ba fa ko wëyjuram ba bàyyi woon mu wéyal ko waaye sof ca leneen loo xam ne sax amu ci woon ndax yaakaar naa ne ba fi Serigne Moutouda di bawoo ci sunuy gët booba université amu fi ci diggante bi Serigne Mame Mor yokk na daara yi institut yi Al Azhar yi ci biir réew mi ci bitim réew waaye indi ci sof ci ay centre d' excellence ba mujj ko soppi université limbu takkoo takku ay ndongo di bawoo ci nguur gi nguur gi di leen fi orienté ñu fiy ñëw di fi jànge si loolu yaakaar naa day gën a màndargaal rek ab taxawaayam kon ñu koy ñaan rek sama borom gën koo taxaw tey nag ña nga toll foofee ca Katañoa yaakaar naa démb ci sunu jotaay xibaar yi doon ngeen dégg Cheikh Amar ak Cheikh Mbacke Mboub ñi nga xam ne ko ñooñu koy toppal la ñu si doon leeral démb kon daanaka amul programme danoo bawo fa ñu mujj a nekk rek di rimini dem foofee ca Katañoa kon Katañoa googee nag tey jii mooy jotaay ba nga xam ne kon moom lañ fas yéene amal incha allah rabbi danañu ci ànd ak yéen mbokk yi ñu nuyuwaat leen bu baax a baax rek di gën a rafetloo ci taxawaay bi nga xam ne mbokk yi ñu koy taxaw ci dëkk beeg ñooñu dëkk bi ci lépp lu yitteel na dëkk bi ci lépp lu yitteel na ñooñu dëkk bi yàlla nu yàlla defal xéewal ba li nu bëgg ci dëkk bi mu mën a sotti colet ndax nag buñ koy xool ba ca xool dëgg-dëgg ñun ñi fi woote ñi ciy wax ñëpp ñoo bokk yéene ñoo bokk yitte itte ji mooy ñi ci dëkk bi seen nekkin jàppandi waaye dëkk bi itam mel nam war a mel ci wormaak ci lépp loo xam ne rek aajawoo na ko mu mën koo mel loolu mooy wax ji léegi-léegi na xëy na ñoom ci ngant ngant li xeyna ñen ñi du ñom kaddu ga ko mëna de wax duñu am jëf doole gi nga kattal gi xam moko mëna def lu ci bëré bëré di ñu galan koor leg leg itam do xam noko expliquer wax deug fa yalla ak sagante lay doon wala ñak farlu ci xeyna ñi nga xam ñom ñoo jité loolu yépp da fay faral di am waye lu mëna doon buñu ko tënké ba ca biir ñi ëpp ci ñun wax deug fa yalla day buñu sañoon dekk bi ko ko xol xolaat ko ta xam na nak mo wax deug fa yalla buñu dé waxtaan rek da xolante ci ay gëtt waxtaan dekk bi mom ni mu melni ni warna ko mëna wéssu warna ko mëna romb lool ci walu wo xol na danaka am yu bari yo ci wara mëna joyanti nan ko xol déjà ci sun ay comportement ñun sun bop ñun ni ñi defante sun digënté ni ñi bayanté xel leg legi anam bi nga xam mom ni ñu doxalante sun digënté nan ko xol buñ ko xolé da xamné lu ci bari mëna soppeku waye buñ ko xolé tam xol sun digënté ak dëkk bi ni ñu taxawu dëkk bi wax dëgg fa yalla day bari né ci ñun ñu am yéene lool ño xamné seen lepp moy dëkk bi mel na wara mel waye nak leg legi nga gis ci ñu am ci ngantulu danaka dal do xam nokoy expliquer motax nak sa suné jotay buñ fi indi rek dañuy jëm wut solution bu fekke yalla dafa dogal ay kurel nek fi kurel yi kat ninu bëgg dëkk bi mel ñom ñu cey yëngu dembu yaakarna ni ubbi won nañ ci waxtaan wu yaatu muy digënté Touba ca kanam ak mairie bu Touba ci leg legi taxaway yi nga xamne mo war ci digënté bi mu wara doon taxaway bu ratax mu wara doon taxaway bu rafet mu doon taxaway motalenté ndax yaakarna ne bokku ñu ay doxali ni nga xamne non lañuy doxé ni leen teggé bokku yu teggé ni la bëgg wax teggé ni bokku ñu lé dafa doon bankas bo xamne dañu ko fell ci katanu ko nguur daat leen koy beral ne leen yeen kat li fell nañ ko jox nañ leen ko ngeen nekkal fa askanon ginaaw nguur mom mo njabote ñepp mo wara dimbal fepp askan nek mom mo fa nek waye ginaaw bu fekente ni ci leg leg ñi gëna sori duñu mëna topato ñu def ko ay dag dag patch bu ñu nek ñu def ko fa am ñu leen saytu kon mairie bi lim fi nek lepp askan wi la fi nekkal waye nak nguur da ko jox ay doole ki katan yo xamni keyti rew mi ñom ñoko teunk kon loolu kenn mënu ko genné ci yefi nguur mairie yefi nguur la ak nunu ko mëna tuddé spécial la loko mëna tuddé ci bankasam ci nguur lay tourna ji wat ndax tay li nga xamne moy xaaliss bi ñuy dajalé fi bu doon lo xamne yefi dëkk bi rek la caisse gi dañ koy dajal sé ab condamné luñu dajalé denc ko fa waye dédét fi luñu fi dajalé ci caisse bour lañ koy yobbu caisse bour moy caisse nguur gi lañ koy yobbu bala ñu ca jëlub dërëm dana dem tagu nguur ne ko li kat lañ soxla dañu bëgg jël li dañu bëgg jël lé kon loolu mom kenn mënu ko génné ci nguur kon nak yëfi benen mbir la mu am geneen kurel lu fi nekk bari na kurel yu fi nekk waye buñ ci ragné lool Touba ci kanam mom itam di kurel gu buñ doon def historique bi tek ci ni nga xamné non luñ ko teggé won ni ko tambalé won ñi ngi tambalé won ci djébané xétu rétét ci groupe WhatsApp la tambalé won yi ñu gis nga xamné li kat luñu wara taxawa askan wi la tamatu ñu diko rétét groupe ba mujj di yakaliko ay kilifa di ci dugg ñu mujj di waxtaan bañ nañu dem ba ci pandal ñu né ñun kat war nañu mëna wésu li nga xamné kon mom moy di rétter rek bu boba ci début ba wax deug fa yalla sama classe gi xawon nañ ci réticent moy am ci tay am ci tay lool bañ koy dogo sos ci bokkona ci ñi ci amonu tay Fallu Ndiaye sama wëlëre sama xarit la bima ko ñëkke wax man mi bokkona ci ñi ko doon togn ne ko ah da ngay wax ri Touba door ci kanam ngay wër rek ni kurel yenn yi def rek loolu ngay indi créer lo xamne bu ngeen dem ba ci ëlëk seen bop do ngeen fi nekkal mu wax mané ko légui kay yombuna bis bu ngeen démé ba convaincre ma kenn duma ci ëppalé kenn duma ci jitu ta loolu té moy dëgg buñ ko xolé mom Fallu Ndiaye mi ngi may dégg duma ko waxal lu mu waxul duma ko waxal lu amul rusna ko jombuna ko di wax lu amul danaka tok na ñetti at yu ñëk yi sama xel ci lay doga dalé ndax ci la tambalé gis résultat yi man sama jëm bop bi may wax mi la wax dé ci la ko mu ñëw fi Cheikh Amar bu diké man ko sédé ndax féké nako ñetti at yépp ma boole ko cotisation yépp dabu ko ba nekk à jour boobaak léegi itam noonu laa koy daggee boobaak léegi musuma ko manqué kon xëyul xëy rek ñu dugg ca ndax li dal ñu bëree bëri dañ ci doon dal ndax dañoo gisoon yeneen di kuréel yoo xam ne dañu koy taxawal ñu am ca yaakaar ñu jekki-jekki yëfee naax saay am ñeneen ñu ko sëlmoo doo xam noo koy tuddee loolu xonetoo la na ñu bëree bëri sama klaas gi bokk na ci Serigne Kadim Seck di Mago Abdoulaye Seck Sardag war na bu ma déggee war na cee xam bu baax a baax kon jàpp nañu ne liggéey bu am solo boo xam ne Touba ci kanam mi koy retu wax dëgg fa yàlla nag dañ ci gis ay résultat bu fekkee nag loolu ñuy def ci askan wi lañu koy defal waaye am na kuréel boo xam ne ci nguur gi la bokk nguur gi moom moo waroon a taxaw askan wi am na ñu koy gàttandu ci diggante bi di def ci askan wi loolu koy wax dëgg yàlla day sotteeku ci yëfi mairie ba ndax mairie ko waroon a defar am na ñu koy jàppale ca wet ga di def ci askan wi ñaar ñépp jëm ci askan wi kon lu war a doon problème ba man day wax dëgg fa yàlla moom jaaxal na ma lool lan moo war a nekk problème bi ci ñàkk déggo goo xam ne mën na ci am baat bi ma waxoon démb nag toujours dama koy convoqué waat toujours dama koy convoqué waat mbiru égo maanaam yëgante daraja fiirange xawma noo koy mën a tuddee mbir moom moo nekk ci diggante bi waaw mbir moom moo nekk ci diggante bi xëy na ñenn ci mairie am na nu ñuy gisee ne Touba ca kanam kat li muy def nii ah ñun ñoo ko waroon a def lu tax ñoom ñu di ko def lu tax ni lii bu fayee booba ñun day indi sunu tur day indi sunu lee loolu am na ñu koy gisee neneen Touba ca kanam itam ne mairie bi kat moom dafa bëggoon ñu def lii ndax bu gisee ñu def lee loolu bu boobaa ñoom kat dañuy jàpp nañu dañuy lii su ko defee loolu noonu réeróo gu ndaw la rek yéen ñeen a bokk même objectif seen taxawaay lépp boo ko mën a xool loo ko mën a tënke noo ko mën a tourné noo ko mën a tudde noo ko mën a wëlbatee mooy taxaw askan wi ñaar yépp nag muy Touba ca kanam muy mairie noo mën a tourné ka wëlbatee ka tëgg seen ay taxawaay mooy taxawu askan wi point amul leneen loolu rek la lu tax ñoom ñaar wuruñoo mën a àndandoo déggoo lu tax munuñoo déggoo liggéey bi gën a sont liggéey bi gën a ñong liggéey bi gën a mel nu muccay noo xam ne ku ci ne ci ñun da nga ci gis sa bopp lu tax ñu mën a toog ay gàllankoor di ca am ñàkk waxtaan bokk na ca nañ waxtaan nanu waxtaan ci diggante ñaari kuréel yi kilifa yi man leer na ma ne kilifa yi ñu ko séq ñoom seen biir ñi ko séq kilifa yi laa wax de muy kilifa yi mairie bi waaye muy kilifa yi Touba ca kanam njiir yi kilifa yi amuñu problème seen diggante man loolu moom leer na ma seen diggante amuñu problème waaye xëy na tëggin wi organisation bu ci nekk am nga ñu nekk sa ginnaaw am nga mbooloo muy nekk sa ginnaaw xëy na problème bi ci communication yi foofa lay demee kon loolu nanu ci bàyyi xel ci wàllu waxtaan wi nanu bàyyi waat xel ci taxawaay yi nga xam ne kon war nanu ci ngir liggéey bi ñuy def mu mën a doon njëriñ ci askan wi mu mën a doon njëriñ ci askan wi léeg-léegi nga dégg ku ne lu tax ñee ba ñuy def tàgguñu ñii non bu fekkee def nañ te tàgguwul Touba ca kanam bu fekkee mi ngi def dara réalisé dara ci dëkk wi te tàggul mairie wax dëgg fa yàlla doonul warul demee noonu loolu dëgg mairie bi fii lu fi nit di def war na koo tàgg war koo yëgal ndax wax dëgg fa yàlla yëf yi ñoom lañu ko jox ñi war di doxal waaye nag mairie bi warul ne ñii kat lii nuy def ni buñ ko defee buñ ko réalisé day yàq sama der daf may tuutal dafay déedéet li ko war mooy buñ ko yëgalee dara ne ko waral noonu li mu ñëm gunge leen ci soññi leen si jàppale leen si bu jaree sa mottali bu fekkee mataluñ xaalis mu mottali leen loolu mooy li waroon ndax li muy def lépp ci askan lu juggaat mairie bi lépp luy yëngoom askan wi la kon yëf yi lan mooy problème bi ba tey ñenn ñi ne boo waxee ñoom xëy na ñoom doo nañ ko bëgg a déggee noonu lañu koy déggee bañ ko commencé wax ba léegi musuñ cee juulu ab fusion maanaam sofale ñaari yëf yi ñu nekk benn déedéet munta nekk sax nag loolu sax dafa munta nekk di leen sofale ñu nekk benn déedéet ku ci nekk sa kurelu bopp nga bokkuñu dara jubluwaay daal ñoo ko bokk moom moy taxaw askan wi be ab association la ab association ni yenen association yu mel association matlabul fawze ni amone na fi bu ñu nek ONG ñom ñoo fi defal hôpital matlabul fawze ni bi amna yenen yu fi nekkat di liggéey lenen kon nak jëf yi ñak waxtaan gi dal bokku na ci li nga xamne xeyna ak ego gi buñ ko dindi won lu bëré dana mëna safaru té itam lu bëri dana mëna jappandi ndax dëkk bi ni mu mel soto ko rek moy tax mu mel liñ bëgg mu mel ko ku ci nekk am fo ci japp ku ci nekk am fo ci téyé kenn ku ci nekk wara mëna bayyi xel bu baax taxaway yi nga xamne kon war nañu kon ñu war ci mëna gëna gor gor lu wat bu baax ci taxaway yi nga xamne mom la ñu wara taxaw ndax tay bo waxe Touba ci kanam gi ñuy wax mairie bi wax na ko fi demb ñu beure bo ci tuddu ñu la man ci Touba ci kanam la bok ci membre fondateur la bok waaw ñu beure ci kilifa mairie bi ko ci tuddu ñaare mun la man ci Touba ci kanam la bok ci membre fondateur ñi ko sos ci lañ bok al sax amna demb ma ngi deggante genn kilifa ci Touba ci kanam biñ déggé jotaay bi mu may wax néma maire abdullah hatka la tudd maire abdullah hatka waxuma maire bi dé maire abdullah hatka jëmmam mom kilifa gogo may sédel néma mom ci bopam abdullah hatka lim def ci Touba ci kanam ci alali bopam kilifa gogo néna mom ci bopam day bokku na ci ñi nga xamné kon kén gënu leen kawé ci kilifa yi Touba ci kanam la bokku ñu rañé leen ci lool mom li ci abdullah hatka def mom ci jëm bopam def ko ci mom ak kilifa mako wax lool day wone ne kon yeuf yi du problème nit ñi mais problème kurel gi la waaw ndax ñi jité mairie bi dañuy participer ci Touba ci kanam bi ci cotiser kon kay li Touba ci kanam réaliser ñom seen réalisation la seen yeuf la kon yeuf yi luy problème bi yow bu cotiser joté nga cotiser ken dakk la cotiser bo la sax yow ya bok ci ñi gëna mëna cotiser ci nga bok tan ni mako waxe ci Abdul Hatka leer na mané waxu ñuma yeneen tour way amna ñeneen kilifa yu nekk ci biir yo xamé ñom itam kenn mënu leen ci Touba ci kanam nekk ci mairie bi waaw benen bi itam amna ñu nekk ci mairie bi ño xamne ci mairie bi lañuy liggéey ay kilifa lañ ci biir Touba ci kanam yor fa ay ndomba tank yor fa ay cieur nekk ay kilifa ci biir mairie bi kon kay mbokk yi yeuf yi luy problème bi luy problème yow fe kilifa nga fa yor fa ay ndomba tank yor fa ay cieur waye tam fi yor nga fa ndomba tank yor fa ay cieur ci ñaari kurel yépp nga bok kon lutey yeuf yi ñu mëna déggu tan la luy problème bi kon dama japp ne yeuf yi war nañ ko mëna tok waxtane wat ko war nañ fi mëna tok waxtane wat ko gën ko yaatal kon loolu motax tay itel go xam itel nañu ko ñu waxtane ko demb mu bir mané mbokk yu ci bëré doyaluñ ci ndax li tax ma xamné doyaluñ ci moy demb danaka rek bima joggé dafa na fi une émission bu matal waxtu danaka émission bu matal waxtu ño xam ci sama téléphone mënu ñu wona dugg bëggono dugg mënu ñu dugg ci téléphone lañ ko doon égalé mané len ginaaw nak toll na nonu te bir na mané ñima jotul ko upp nañ ko indi wat ñu gëna égalé waxtani xol nan lañ koy gëna rafetalé yeuf yi ma japp né du ak wujjé du ak xassanté yeuf yi defuñu ko pour wujjé wala pour xassanté dano bëgg ubi ab buntu bo xamné yeuf yi dana wara gëna mëna jappandi kenn ku ci nekk lo doon ñoro sa morom ñu man ko fexé yaatal kenn ku ci nekk lo japp ne li kat mom moy liko xataloon li kat motax di gogé mul ta am ñu mën na fexé ras loolu dind ko ba mu set wécc liggéey bi gëna sont Touba ci kanam buñ programmé dara ne li dañ koy liggéey dem yëgal ko mairie bañ leena xatal jappalé leen gungé leen bu jaré sax joxam xaaliss na mako waxé légui ñu jox leen bu joxé jaré joxé jumtuay ñu jox leen ndax lepp ci askanu la jëmat kon lolu mbokk yi tay mané won nañ ko indi war rek ñu waxtane wat ko su ko défé xeyna yalla dana dogal kilifa yi ñom dana ñu dégg dana ci def ay djégo su ko défé mané xol nuñ mané def ba digënté bi gëna ra tax ba digënté bi gëna jappandi té ku ci nekk mané bayyi xel sa morom ta xamné objectif bi ben la moy askan seen jappandal seenu nekkine ci 33 976 09 09 33 976 09 09 UCAP FM assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: ñi ngi ziar bu baax
1: suñ pap ser le na rek
0: sant serigne bamba bu wer
1: ñu leen ziar bu baax
0: wa kay jere jeuf
1: di am contact ak mbir ci yow di ñaan suñ muntaxar nak ñewut suñ tuba gep ak mbolem ko yew bir tuwar ak bitu tuwa ñu lay ñaan suñ dem ko do soppal ko melewet bat naan yi naan gi sam nan suñ tu am ag ak sagom papata ya ñu wa ci wexi dem ci man la def na tuba ci kanam da mom liñ ko jottu joxagum ci xaal da koy leral mom fu ko jël ak lim ci def da koy leral lañ joxe no wara joxe mom bu ni laaj def ci dara mom lañ koy laaj mom bi na la wara joxe mom mer ci mom bi na la wara joxe ba tu wacc kan lañ day leral ñom li leen di jox fu ko duggal ak liñ ci def la lañ def man dafa ñom ñaar bu jëk da nga ko mbir nak war nañ ci mëna déggo war nañ ci mëna and kenn bañ ci xef sama rom kenn bañ ci ñaar sama rom motax liñ bëgg ma am parce que ko nek dafa tok kan dernier ci bop ta mère tuba won digi yalla nak bu ni wax deug rek mom lañu wara laaj bilan mom ndax mom mom jox dekk mom la señu taxa jox dekk mo ko def laaj bilan waatu waaji karam tamit mo digi day jambar jappale mo mère ñom dañuy leral rek ba taxal dal jëm nga waru ñu mëna deggo ndax tuba li ci li solda bari tay ñi du ñu arrange arrange dekk ko nek dersa ko correct arrange dekk li yakuna ndox yi bari na wala lepp lu ci bari liggey bari na opto yaangi ni amul garap amul dara liñu son nañ trop comme ñom nga info ñu bol sen doole de khatimu doore lu motax la liñu bëgg ma tay jëg lu baax nak leer ngeela wa dañu doon ni baax na ziar ci la ñaanal ak Moussa Karré ni ñepp ngeen ni
0: jere jëf ñu ngi leen di nuyu baax Assane Moussa Karré soxna ndeela wa momile 33 976 09 09 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gaye Bawo ci Ndam Daru Alimul Khabir 103.5 ICAP assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ji ziar bu baax
2: bakay ba bi ñaan ci ka def ak leg jam tout règle ta dem bu am waxtan dem bu dafa am ko xamanteni be dama jël temps bi yépp do ko nek ak mom ma nan la niwe lol jëru ko yow li ngay estu
0: ñewal ci gib bay ko mu doon wax xalaatam rek ade yow ñewal ci li ngay wax yow rek yow mané ñewal ci li ngay wax yow rek ñew ñewal ci tan
2: lol rek
0: moy sama akay wa jerejeuf 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gaye ngi bawo ci Ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
3: alaykum salam
0: akay ñi ngi ziar bu baax
3: ba ñu ziar
0: akay jerejeuf
3: man de tuba ci kanam ngari ñu am ci tuba parce que kéro dama bay ko la ñing la war nañu roy ci tuba ci kanam ci tuba pour ñom bañu taxaleen ci mère bu xam mu leer ma lool bu ko señu déggamu da ci contane mom
0: do dégg li ñuy waxtane
3: waaw asari mère bi akim
0: waaw kay mom xam nañ ni ñom ñaari kuréy ñepp fi am jëri
3: waaw
0: waye dañoo sétlu ñom ñaar niñu waral lekkolo liggéey bi gëna sontu mom mo dess luñu mëna def ba lekkelo gi gëna rata gëna neex loolu lañu waxtane
3: xam nga bo sété un fond
0: waaw
3: ñaar yepp ko ko jidé ak sa xëj wala ci mu tabib be señ ci mer mu bañe señ ci moy ndig digal
0: waaw
3: kon ñom ñaar fu yaax na réré wu fi am waaw lo dox digal ñom yaax na bu waxtane ñom ñaar ñom ñaar ki tay yaax na ki fu mer do tax do am réré tuba karam
0: bana jere jef ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gaye Bawo ci Ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum assalam
0: wa kay ñi ngi ziar baax ci mamba
4: ñang lay ziar
0: jere jef di
4: alhamdullilah wa ñom ñaar dañu sama ambe mom yalla xam na soxal na soxal na lool ndax li tax mo soxal ñu moy tay kenn ku ci ne amna côté bo xamné bi mané nga ko légui nak côté bi nga mané su fekké ni am nga sa morom ngeen boré yeen ñaar seen doolé dëkk bi liñ ci bëgg wala bok su amuti li ci ëpp mën na lijeenti kon ñom nañu waxtaan ta yalla tax su fekké ni yalla tax ñuy def ak jëmmi sëriñ bi tax ñuy def ndax comme niñ ko waxé wa méri ñu ci tuba ci ka wa tuba ci kanam ñi ngi ci mel ndax amna ño xale bi bokku nañ ci tuba ci kanam ci ci mel
0: nek fepp kilif sax na yor ndom tank fepp man yor ndom tank ci ñaari kureep yep sax
4: waaw am ño xale ñi ngi mel di liggé ci tuba ci kanam su ko defé nak lay kon ñun ñi nga xamné bi manam yalla dogal ñu ñu def ciun ñu bëgg tamit ñun tamit lu baax muy teul yu baax mbedd yu yaatu mbedd yo xani bi dafa yu ci bare bare sax dañ ko baax ñu dindi ko lepp fekkon tay xolo na nek dem yalla seed na ne dekk bi dana yomba defa ñaari kureel yu am doore buñ bo roxé nek ben rek ñu jënt kon nañu dimbalé comme ñu ko wax dimbalé walé askan bi yombal tamit seen mbir nak tax fini ni tay buñ ko defon day yombal seen mbir kon dañ déggo tok waxtan té waxtan wo xamné bi du joggé ci lami kessay yam day dem ba ca xol ba kenn ko lay gën sa lami mu nek sa xol ga jëfé ko waye kenn ko dinguram kenn ko lay ki nan li waxtu di yalla nak té deug lool day doy wa day mit dëkk ben dëkk la yéne ji ben yéne la ñu ñëpp bëgg Serigne Touba bëgg ko liggéey ci dëkkam bi ci dëkk bi sax daané ko bu ko défaré ñun défaruñ ko kenn suñu sun bop lañ ko défaré bop lañ ko défaré parce que mbéd yaagi neex hein lu démé ni ki tay télé yi baaxu amul manam ay wanak amul ay nangam nangam té lu lepp war na ci Touba kon nañ lañ ko nekk ben ta yalla tax manam nekk ben bëgg défar Touba ñu jéggul wa salaamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam ñu sant ko gërëm ko bu baax 33 976 09 09 33 976 09 09 UKFM assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
5: hasan baye baax
0: da tay ñu jagaay
5: dem le gaay dañ ma dem dafa commencé ba limu jeex ma ngi tok tokal gaay di buux rek mané dama amul doole
0: dañ
5: di la ñaanal jamm ñana xamor muntaxa sun borom yagal ko la nga bëgg Serigne Touba gëm ana li ni re digel ma mu def ko ñata ya Serigne Mamour Cheikh Mamour muntaxa te ko ñana fa no guddu ñaan yona wi mu jëm ni mu dem ci te ram la rabbi an te mu dopp ci ngeerum Serigne Touba ta ligel Serigne Touba rek mom mo tax mu bokk ci ñi rafetlu kaddu yi amna solo lol ah papa li ngay laaj ni ya Touba ci kanam ak bëy bi yalla xamni mu bolo la ñëpp di ñaan mais xam nga xam lo xamanteni fakké né intérêt da ci né am ño xamanteni ci intérêt 10% yi 10% té Touba ci kanam 10% yo passé barki dem rek Cheikh ki dimanche ki Cheikh Amar bobu nga tégon lendi bi nga tegon non ci ki bi dimanche mu ci waxtan mo nek bi nga am mairie jele ki bi ñu ko di pendum bay wat sen rigol bo indi ko ba ci
0: station de nga li ñuy waxtane du
5: deg na ko wa dama lay wax rek ko ñu wax galankor do ci waxe gay
0: dama bëgg ci solution rek du kenn ko ci nek la ngay def ci wedd mom lolu da naka ki mais ñom ñaari kureeli dal nun mana def ba ande bi mom mana nek ku ci nek di liggey sa liggey te galako do ñam loolu ñu
5: bëgg wa lool la lay wax manam yow bo comme fukkër nga am fi yow bo amul fukkër ci mu nek ni dara yaqku fa ma defal ba exci fa man la li kat li fukkër la bok lu ko bëgg defal defal ko yow dadu la ci fek lo wara def
0: kontante bëgg
5: mais do no bayiku na ko defal ci mom legi defal roko fof lay waxe man xamou kay mo la fi manam ni xecé ki dañu ñoo bo méri ñu né dañu bolé méri ak indi fofu rigol bi méri do tam mais ñom ñu né dañ ko défar té bobu légui défar ko won fof lay waxé man mo sañum ben kurel ñu nek Touba yi gël Serigne Touba ben kurel lañuy doon ñepp ku daay la ñepp ben kurel lañuy doon tax liggéeyelu ñu kenn liggéey ñu ma samba liggéey bu Serigne Touba lañuy liggéey Serigne Touba mu ñuy liggéey kenn la du ñaar kon nak ñepp dañu wara bolo liggeyal ko xamanteni dara ñor lañ ci dëkk bi lu 10% ak yaq ñoo nak ñoo ñe bo leen deglu yow do defal dara man duma am sama kër duma do duma jox dara ma koy liggey ni yow duma ci dimbalé ay nit dima xir na ma ñu buñ defalé dang la fay yaq daf la yaq dede man ma am sama grandeur bop ñoo neela comme ko da nga ñew pour dimbalé ma ñu and bu liggey mama xam yow lo may wax mais duma bëgg def dara do bëgg def dara ñu taggu mané la li kat dina ko def ak fa ñu bo sa ñu dëkk bi yépp muri yépp ben bop la ñuy doon yépp ñu nofu dox lepp sa muntaxa nako suñu baat ni yow yaa ñu mom ñu liggéey loolu loolu liggéey loolu daf leen teel ñu bàyyi man foof lay waxee. Mais dafa am ñoo xamante ni dañu dafa am ñoo xam intérêt bopp. Mënu ñoo jubóo quoi tubaa ca kanam. Loolu la rek ñu dégg lu baax a baax.
0: Jërëjëf Gaye jërëjëf am na solo ñu sant ko gërëm ko suñu amal yi nga jëkk a 33 976 09 09 UCAP Radio Université. Cheikh Ahmadou Bambacar Gibaaw ci Ndam 103.5 asalaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam Serigne Top.
0: Mbacke.
6: Moussa Seen.
0: Moussa Seen.
6: Waxtakoon di ko hôpital Pawa Gueye te bëggoon nekk di ko hôpital Wuri Sarta ak li ngay
0: sox. Ah dëgg ke.
6: Waaw léegi dama jënd rek maa ngi Touba. Man daal li ma ci gis mooy. Soo xamee ni su ma jël expérience man octo yi ma joxoon. Am na liggéey bi bari yoo xam ni dama def convention si nekkoon ay partenaires njàppal. Bi ñu jëlee maire bi comme institution la.
0: Waaw.
6: Maire bi normalement xam nañ ko normalement war nañu am ay programme am na secteur bu nekk. Dañaa ñu lañ ci bëgg rek. Su ko defee loolu bu ñu ko defee léegi nag ku ñëw comme association bi Touba ci kanam. Mais gis ñu ñoom contre convention te loolu état da koo permettre di ñu partenariat.
0: Démb rek maa ngi koy ndax bu yàggul signé nañ convention ak ADM.
6: Waaw su yow nañ ak fonds parce que convention mooy tax ku ci ne xam yow. Li nga war a def ci àll bi. Ak li nga ci li ñuy xaar ci yow ak ku ne lan nga ci war a def su ko defee loolu bu ñu ko defee. Ñëw toog wax ko suñ bi mu leer. Ku ci ne ñu bàyyi la nga doxal mu am programme boo xam dañu am suivi. Su ko defee loolu defe naa coow am te du am gàllankoor yooyu. Dina dimbali également ñëpp ñi nga xam ne également ñi ci dëkk bi sax ci néew ji loolu. Bu ñu xamee ñoom seen xam-xam yi dugub bi. Tey jii man xam naa ci wàllu santé expérience tey jii ay modèle la. Bu ñu amoon programme santé moom ñu leer leen mën nañ cee bañ laaj dara waaye mën nañ cee jàppale parce que ñu ko defal yeneen dëkk di ko defal sax yeneen réew. Loolu daal laa gis buñ ko defee dina gën a dox bu ko defee yeneen association dina ji dugg ba ci biir Touba ci kanam par exemple ñoom seen bopp sax mën nañ également expecté ci biir nga xam ne yi dañ naan ñi ñoo resenté ñu yor li mais jox ko externe parce que Touba moom jàpp naa ni comme sëñ bi ni ko mën a def ni ko sëñ bi daan defa rek. Lu ci ne nañ xool ñi ko xam ñu jox leen ko ba pare te ñu teg ko ci yoon teg ko ci xam-xam bu wóor àddina noonu lay doxee. Suñ ko defee dinañ passé ñu ne dama ko jox contribution rek am nañ sax yeneen xalaat yi ba ci màggal bi day jii. Su ma jël exemple foofu lay terminé man ba ma demee màgg ba ma xoolee ni ñu organisé ñoom. Tey jii naar yi presque ñuy jëlee ci aj moo bu ñu jëlee ci katol dañ ko organisé ba lépp lu jël ci aj bi. Tey du ñu teg koo xam ñoom ñoo koy jël. Loolu mën nañ ko def ci Touba bi parce que Touba bu ñu xoolee màggal bi pare li yëpp àll bi day jëm dem fa rek. Loolu mën nañ ko organisé fii muy def ci dëkk bi ñu koy liggéeyee dëkk bi. Ñu ngi ci suñu liggéey également muy soxla yi soxla yëpp. Donc maa ngi jégalu nag ci wax bu taamul. Waaye loolu mën nañ ko gën a yaatal. Parce que ma sama domaine def naa 35 ans ci hôpitaux yi. Commandeur ordination du Lyon tey maa ngi toog si wu gën ma leeral. Te loolu lépp mën nañ cee liggéey. Ñun am ñu lu sëñ ci wax.
0: Jërëjëf
6: maa ngi jégalu baax
0: na. Jërëjëf am na solo jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax. Monsieur le maire Cheikhou na Fall ñu gën koo am suñ Bamba Fall bokk ci maire bu Touba yónnee na benn ndéggit di participer ci jotaay bi ñu teewlu kàddu yi fesal na ko.
7: Salaamaaleykum waaw Pape Sayer ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la féliciter ci thème bu am solo bi nga xam ni ñu ngi ko diggante démb ak tey. Mu jëm ci relation bi war a am diggante commune Touba mosquée ak ONG bi ñuy wax Touba ci kanam. Waa man nag benn fonctionnaire ministère de l'intérieur la bu àll traité nekk fii ci Daara Khoudous maa ngi tudd Khadim Fall. Alors mbir mi nag dama cee am xalaat ma yaakaar ni war naa mën a joxe xalaat boobu. Li ma ci xalaat nag mooy maanaam kenn wurut a laaj ndax Touba ci kanam ak maire yi Touba war nañu ànd liggéey. Li ma jàpp ni moom lañuy war a samp comme laaj kañ mooy lan moo tax Touba ci kanam ba mu sosoo ba tey nga xam ni am na lu mat fukki at mënut a ànd ak maire yi Touba di liggéey. Xam naa bu ñu àndee liggéey de bariwul. Li ma ci fàttiku daal mooy nawetu daaw jéeg bi inondation yi amee Serigne Moustapha Al Bachir boole woon na ñetti kuréel yooyu maire yi Touba Touba ca kanam ak Hizbu Tarhiya ñu ànd liggéey ñu defoon fa nag liggéey bu rafet ginnaaw loolu nag gisuma seen beneen liggéey bu ñu war a def. Léegi nag ci gàttal naka lañu mën a fexe ba ñoo kuréel yooyu nga xam ni mënuñoo ñàkk ànd ñu ànd liggéey lima japp ni moy moko man regé dal moy commune Touba mosquée ci bopam bu ko bëggé régler warna ko mëna régler li tax warna ko régler moy Touba ci kanam ci développe liñ wax développement ci la nek guddé ak bëcc nek ci commune bi alors amna ñuy wax sax ni Touba ci kanam bi commune bu ko am bu ko amul won war nga fexé ba Ousmane Sonko mi bimi sogo nek maire Ziguinchor dafa ni won ñu diké set ci wa Touba ci kanam dafa ñu fi yonne ben mission ñoñu ñew xol liggéey bi Touba ci kanam di def fi ci dëkk bi suñ ko mané def Ziguinchor ñu def lolu waxon nako ginaaw bu mu joggé Ziguinchor nak xawma lan mo ci ngir mom fan la ci fan la ci tollu mais li am solo moy muy Touba ci kanam moy Hizbu Tarqiya moy yenn fondation kep ko xamni ki da ngay liggéey ci commune bi rek li ngay def commune bi mom nga koy defal manam commune Touba parce que mom koy defal parce que mom lañu denk mu jëmele dëkk bi kanam alors li tax li mëna am nak moy ni Touba bindu Touba ñepp ku nak xamni fa ngay jëlé digël commune bi ci sëriñ bi lay jëlé jëlé digël Touba ci kanam ci sëriñ bi lay jëlé digël donc ñom ñaar ku ci nekk dafa am sa légitimité bop ci nekk dafa am sa légitimité bop Touba ci kanam bu amé projet waxtaan ci ak sëriñ bi kenn xalaatul ni ko do ko def bu fekke dafa am projet bo xamni bi également waxtaan ni ci ak sëriñ ba d'accord mom kenn mënu ko téré def waye di jaadu moy ñu sos li kurel gu ñu wax cadre de concertation manam cadre de concertation moy kurel go xamni di ñepp ñi nga xamni dañuy liggéey ci commune bi dañuy ñew commune dalen di bo at mu jot mu wolé bu jëk doon lañ ko wax conférence d'harmonisation légui sax ñu koy tuddé conférence territoriale su ko défé ku ci nekk indi sa ñu tuddé ci sa plan d'action gani man kat at mi li la bëgg def fi li la bëgg def fi li la bëgg def fi su ko défé ñu xol buñu gisé ni ben barap bëgg ni fa def ñaari projet par exemple Touba ci kanam bëgg def poste de santé mairie wa def poste de santé ñu ñun kat dañuy def fi poste de santé kon yeen seen poste de santé def ñu ko fali alors day coordination bobu day tax du am petit xoux day tax également suñu moyen mu ñong manam du am ay li wax doublon alors dina tax également su ëllëgé mu gëna amal askan wi jëri lool nak commune bi ci bopam kessé moko mëna samp kurel gogou ñu liggéeyé non balen commune bo fi dem bo xamni bi ap ONG lu mu am doole ap association lu mu am doole ap daaya lu mu am doole bu bëggé liggéey dañ ko naan commune moy porte d'entrée des partenaires manam képp ku bëgg liggéey ci commune bi da ngay ñëw nga and ak commune nga wax li nga bëgg ñu xol seen programme ñu sokko tambi est-ce que xam nga ni Pape Sayer commune bi manam même bo leen bëggé defal ay don bo leen bëggé may dara man la ñoo tok xol ko ni la yow kat sa don bi ka téw parce que liñu bëgg moy ar mbolo bi ba nga xamni kenn du fi indi alal jo xamni ji du doon alal jo xamni ji dañ ko manam dañ ko tam manam mënu ñoo bayyi ab jaay katu drop ñu dajal xaaliss bu bari ñoo ni mo dina leen may nangami kilometre ndox wala nangami kilometre lu électricité ci gattal dal ni dal commune man nako régler bu ko bëggé ndax ñepp ci suufam lañu liggé ñepp nak comme ci tolu sëriñ liñu liggé war nañu mëna tok bobu nak mairie mo leen wara wo su mairie woy Touba ci kan dina ñu woy benen kurel dina ñu du tok li doy war dal ci xeyna man fofu lay daane moy Touba ci kanam ni gi fi di liggé bu baax ci développement commune bi lu mat fukki at mairie bi nek fi mënu ñu liggé ci boba mairie Touba ma ngay signé ay convention ak ay ADM AG type ARD bon té ñoñu seen convention yu baax waye pour ñu téla gis ndariñ da fay jaxé parce que ay convention théorique lay doon rek day lay dimbali pour nga défar ay plan développement ñi la ñoom ñu gis le terrain bu dëkk ci Touba ci kanam di signé ay convention ak ñu nekkul ci dëkk bi mairie Touba di signé ay convention ak yeneen structure yo xamni nekkuñu ci dëkk bi hein té ñom ñaar seen biir mënu ñu and liggéey lool dal mom xel nangugo ko ah débat bi nga indi nak ah dina xeyna dina tax quand même ñu ñu gën ci xalaat mais li woor mom moy buñu bolé won xam xam bi nek mairie parce que mais ay borom xam xam woor ñinga fa Touba ci kanam ay xam xam ay expertise ni ma expertise bu am solo ma nga fa ñoñ bo waxtane ñom nga xam ni ñi xam lañ fuñu jëm xam lañ fuñu wara tek seen tank ak fuñu ko fuñu tek ñaari kurel yoy dal buñu leen dajale won yaakar na ni dinañu wessu fi waye dal jaalotul dal Touba ci kanam mairie Touba nek ci même dëkk bi Touba ci kanam lepp lu mu def mairie lako defal ba pari mu ñu and liggey ma ngi den di jéggulu ci vocal bi xawla bu tuddol Allahu salli ala sayyidina Muhammad
0: jerejeuf seigne cheikh na fall ni digon ko am seigne bamba fall kilifale ci mairie bi waye non ko waxe tam nekkon ci administration yag ci lol tam am lol xam xam na ci walum collectivité locale ñukay sante ka gërem bu baax baax ci leral yi ni rek lañu ko bëgg kilifa yi nga xamne ñom am nañu xam xam ci mbir yi ñu ci indi seen xalaat dana doon lo xamne luy dimbalé mbokk yi ñu jël mbokk bi IKB FM 103.5 assalamu alaykum
8: allo
0: bismillah
8: allo wa alaykum salam seigne pap
0: mbacké
8: naka yi té Mustapha Cam mbacké dool
0: wa kay bismillah seigne Mustapha
8: waaw manam ñom ñaar dal Touba ci kanam ak maire bi dal seen déggu mom moy Touba ci kanam fokk mu xamné mairie bi tamit serigne be ko fi tek ak état bi kon ñaar ñoo ñu ñepp lay rendre compte kon fokk ñom tam ñu déggo ñom ci lepp luñ bëgg def ci dëkk bi ñu waxtaan ci ak ñom bañ autoriser leen lool dal buñ ko défé dina baax ndax comme mom ñom ñepp dañoy taxaso ñi nekk fi ñu and ci pour liggéey dëkk bi waye tam ñu xamné mairie bi tam ci état lay dox manam du jageene da ngay bëgg def dara rek mu ne la ay ci waaw mu jëgal ko état bi yépp bañ d'accord ci ak sëriñ bi kon nak d'accord Touba titre foncier la dëkk spécial la waye nak état mi ngi fi té ki fi nekkal état bi nekkal ci sëriñ bi waaw kon ñu déggo ak ci lañuy def nit ñi tam peuple bi tam bi nga xamné ñom tam lepp lu fi jariñ ñom ñokay jariño ñu wañi feewole bi manam buñu gëreme Touba ci kanam rek nañu gëremal maire bi mi ngi ci biir parce que maire bi mo leen autoriser ba paré and ak ñom di liggéey kon nak gërem li nañ leen ko boole ñom ñepp rek ndax nit ki tam mëno lo soxla né mom moko yor ba paré ko tollu tam di ko nane dik fi dara loolu mom vraiment tobul bi nañ bayyi loolu buñ fi défé lu jar sant nañ leen sant nañ leen fatali liñ wara def mais buñuy sant Touba ci kanam nañ ko boole ñoom ñepp rek ndax ñoom ñepp ñoo and pour liggéey dëkk bi comme ni ko koku genn légui waxe commune moo yore dëkk bi waaye Touba ci kanam tam xeyna ñoomit ñoo yor walu moral bi nga xam ne comme murid yi ak talibé yeeg yooyu ñoom ñoo yor foofu waaye ñii nag ñoo yor walu filisteefu pour dëkk bi maître sañoo ko fay laal ba nga dik def dara lu du ñoom ñoo lay jox autorisation boobu loolu nag ñoom ñoo xam ni ñu koy defee kon nag fawu nga nangoo ànd ak ñoom ci loolu loolu daal bu ñu ko defee dana baax waaw moom daal bu ñu déggoo maire bi di am xaar ba am digal door a def loolu daal bu ñu ko defee dana baax waaw maa ngi dégg lu baax
0: 33 976 09 09 waxtaanu démb waay moom la ñuy wéyale diggante mairie bu Touba ak Touba ci kanam noonu mën a def ba ànd beeg lëkkaloo gi gën a mën a jàppandi déggu mën a am seen diggante ba liggéey bi ku ci ne la nga war a liggéey nga def ko te benn gàllankoor bañ ci am loolu la ñuy waxtaane 33 976 09 09 IKB FM asalaamaaleykum bisimilah
9: salaamaaleykum
0: waaleykum salaam
9: papa fer na fiare
0: wa ka jerejeuf
9: ay jam
0: may sant kay
9: ay jar da lo waxtane
0: kogo
9: bay ke wete bay fal Touba keur go
0: wa ka bismillah
9: le jar bax pap jar war ko yeb xabe xamna yow mom li ngi ci bëgg bu bu la ci waja kanam sofé ak mère la fay jax yow leen jubol rek ñu and liggé dëkk bi rek nga bu solution ngay laaj tay na solution gënal yaang koy laaj ñom ñi koy dégg afsal waang koy dégg la waay kana xana war na jëm and nak bolo am solution tok liggé borom dëkk bi dëkk ci sama am lima yaakaar taxé kat dama yaakaar né tuba mom kuñ nekk ay nga liggéey nga ne ci kanam té likoy liggéey tégué même féké tégué wu sax li ci mu taxa di wax rek ci way wonté jini milliard mo koy liggéey tan am ben sax dang koy def rek ci nekk tuba ci kanam nak mom ci loolu la nekk bu ca nekk dama am yaakaar ci né mom bu ca nekké donte digël na mère ak yégal ko daawur mère daawur ñu and ci ak mom waye nak mom mu dem digël ko mère mom dama yaakaar mom moy liggéey féké ci jamm am na yaakaar dañ ñi nga am na ci lima defé soy sama defé bok rek motax am waxé ko non tuwaje kanam nak mom dafa tollu fa du mëna xaar ndax li dox mëna xaar moy askan yu koy dox liñ koy dox du mënu ko denc di xaar lu mu def koy askan gis ko motax du mëna xaar wala am yaakaar néw ma nak loolu am way dama loolu am yaakaar mais nak mom féké day xaar état bi ci dëkk bi di naaslu tuwaje kanam mënta naaslu dama xalaat ni kon xeyni bi mo war feewul féké non la dem lima am yaakaar way nak kon ñoom war nañu jox taxaw andano fasiyene defaral dekk bi serigne sigil serigne mom taxa wala ak arme ci ak ñuko jitt loolu la nga kan moy solution fekkante mu di ñu wote ñu ngi ci ñun nak na wa yalla jéggal dañu ko waral loolu la yaakar mom war na wala ñu ci dëgg bi yalla ñu yalla jox solution nak dañ and ko ñom sa fekk ñari borom nangugo denc lu ko yaqé ci barku run tuwa
0: jerejeuf 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gang Bawo ci Ndam Daru Alim Al Khadir 103.5 ICAP assalamu alaykum
10: salam papa
0: mbake
10: ngolay ciar ba nga jajjo dara ko ligue insha Allah mota fa yi ci mamma muqtada ñaanu yag lool te wër sun borom katuna li papa ser bi yag nan mer bi ci fay dafa dal diko tagu am japp na lu bax sax dess ko tago ci walu l'islam bok l'islam do lu bax dess ko tago lu bon dal lañu inciter waye lu bax mom da ngay gëm rek def
0: ay motola tago moy tago moy yon
10: han
0: tago moy yon
10: tago moy yon
0: moy yon wa
10: non lu bax dang ko yëgeeli pa kenn du ko tago
0: dang ko yëgeeli tago dara yon
10: yëgeeli
0: tago dara yon
10: benen du moy bo xolé li am ma ci waxat programme bobu tuba ci kanam ki won programme bëgg ko def ñoo ñu téré mais lan moy tax ñu téré liñ ko paré defu ñu ko motax nga xamné defo bu paré duma def mom wax
0: ñu yalla lool moy benen waxat taggo bi moy yoon way ñi ñi taggu tam war nañu mëna oyofal liñ leen di taggo xamné ñeer ñi askan ñu taxaw ci mu am
10: waaw mais moy lool moy lima la expliquer ci marché bi xam nga loolu yegg nañ ko ba pour ñi ñepp yaakaan ñom dañ koy def mais lan mo tay ñu galan ko ba diñ ko
0: loolu
10: xam na day xawa yeme quoi
0: loolu indi la
10: bu baax mu wax deug yalla ka koy def sax dang ko wara
0: loolu moy li war
10: sante ba pare jappale ko ca dang ko wara sante ba pare jappale
0: ko loolu li war
10: mom dal nan jego liggey dekk bi ñom ñaar ñepp liggey mo tax ñu tek leen ki nak ka ko fa tek ak ñi ko fa tek dafa bokku wax nga ko lol moy xawa am différence bouti waye japp na dal wam ñoo am ak zero zero bi nak daf na ni ci indi moy mom am ci maire bi la gëna tekk daf ñen bo démé ci manam salle fiir la fiirangé la lool
0: nu ko maire bi
10: ndé la wara def wolo ko def mais lolou ay waxtaan la
0: nu ko maire bi ndé sa gisé yow
10: and defal dëkk bi fofu lañ leen xaaré tuba ci kanam nak ñom ñi ngi ci ñom ñeño def ba na ñi ngi déggu lu jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gang Bawo ci Ndam Daru Alim Al Khabir assalamu alaykum
11: wa alaykum salam
0: baake ñi ngi ziar ba
11: wa suñu kat ñu ngi ziar ba
0: baake suñu baake ñi ngi ziar
11: suñu baake ñi ziar salam
0: ya ñu baake ñu nga dafa
11: di ko jëm ba yëmo de am salam nak dëkk bi ñu wax dëkk bi ko ba mo ñoté lepp du koy defal rek ñu koy waxtaan ñu digëti ñaari kuréel yi tuba ci kanam ak mère bi waaw waaye comme ñu mëne ñu wax dëgg liggéey dëkk bi mo lay wax
0: waaw
11: japp na né li nga xamanteni lepp lo xamanteni japp na da na ka ko wax liggéey dëkk ko yaa xamul ci manam ndax seen ko ñoy def defal ko ci bok ko ki ka tax ko def mo sëriñ bi ci sëriñ bi ñoko bok japp na ñoom ñaan ñu seen ndam ben ndam ma japp na bëré mère bi tuba té kanam am ñu nekk tuba té kanam dëkk leen dëkk di jox ay info ci ay ñi jox xaliss bu ñu dugg ci mère bi liggéey dëkk bi am ñu bokk ci tuba té bokk ci mère bi bokk ci tuba té kanam ñu japp na ñoom ñaan ñepp ko ta bu né ñu di réssir rek ñoom ñaan ñoom ñoko bokk da def sal kon digëta mo wax da sal gis mo lu wara gane ko ray liggéey seen digënde tuba té kanam mère bi nak wax deug comme leer am ñu wax naan da war na bolo té ci bir mère way japp na lool bu ko défé né dem ba tuba té kan kon manam lam la am japp mo né ko amati ndax am lo xamanteni
12: lool muñu ta sorti sax
11: mère bi lañ leen xaliss mom
12: lool da muñu ta sorti sax numi soté nokay défé bokay def
11: waaw
12: lool mënuwul mané lool mënuwul sey gi mënuwul
11: waaw lool mom wax deug yalla di mom man
12: man non da mënuwul sax bo xoron def nokay défé
11: mënu anduma ci ndax
12: non da mënuwul lool
11: mom da na bokku manam man dañu bokku deul parce que dañu bokku mais lepp ci digënté ki baye na ko bokku ñu manam juridiquement dafa mënu wut mënu bokku ñu wax deug yalla mënu ko nak digënté manam dal ñu na xolal ñu ñu la di mëna andé li gëy da li préfète japp na dal mo gën té bo wat am la ndamal señ bi la ndax li gëy señ bi dal moy taxaju kon nak bu dégg wax deug leen mëndi bo rek mo gën lepp luñu xalaat né tam manam ay kii day indi ay solution digënté su amé kilifa yi di leen jox waxtaan ci ak ñoom ñaari kilifa yi nga xamanteni ñoo jité mère bi ñoo jité mère bi ak jité tuba di kan presque mën na ne ko ñepp sëñ tuba la té ñoom ñepp japp na né ko ci gis ku né bu seen dëkk bi melni makk ak medina kon digënté wu yaakar na né mom bu ci am ñaka ñaka amé bu ci gaawé dox ay tanki jamm kon yaakar na wéru li jamm ba nit ñi di am wal té yi melni bu amaté presque mën na ñukoy bañ di wax ci réseaux sociaux yi nañu xëri waxtaan seen bi waxtaan ki ndax yaq dox li yaq dox gëna yomb ak ñu am def té sétane bu ko jël lay dugg té bo xolé kurel yi fi jaar yépp doon liggéey té gis nga nit ñi jé yépp dañ ko naax lay waramay ñak
12: 33 976 0909 UCAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
13: assalamu alaykum
12: wa alaykum assalam wa rahmatullah
13: ci sama ngi ci yar
12: ba wa kay jereef
13: abdullah
12: wa kay bisula
13: may ci def ko dugura di bari jere ñana sabar nga ko mo tekk ci ñam
12: do ko ñepp rek am
13: na di la wax ne li ngay waxtaan amna solo bu baax li nga ci pap ni ñi dañu wara comprendre ne digënté tuba ci kanam ak mère nekul lo xamné ñaar ñu état tek la té loolu yapp na lér xalu askan yi nga tuba ci kanam mom day def té yalla tax yi mi def ni dem waxon nako dara fek ko ci ko defé bu ko defu yoram amul kenn ku ci wax kenn dara tax yaakar na mourid yi duñ ko ci wax dara gis nga mère kilifa gi nek mère waxna gis nga mère mom nima ko meuna waxe ci mu rafet mo warona nek bayyi tuba ci kanam mère tuba ndax buñ dé xol tuba ci kanam dom ju juddu la ci wettu mère bi gis nga mère bi normalement man sama xalat waron na signé ak koba tuba ci kanam te lolu niñ waxtaan la ci kanam señ bi japp na la sax ginnaw élection yaay jitt ci ñu waxtaan digënt état bi ndax tuba gi ni mu melni luñ waxtane la ak état ba état d'accord lima ci jang moy bitt bi nga xamne mom ñing koy natal mairie de tuba normalement waron nañu waxtan ginaaw tuba ci kanam japp na la doole gi ñeeri am tuba ci kanam xaju ka am bi mëna ci mairie mëna doxate xaalif tuba ci kanam amuko moko ko doole ci financement bitt bi luñ wara waxtane la bu yalla defé tay bañ wotel bitt mairie bi boba nak tuba ci kanam day am keet yo xamne du kay lekkal ak état du sénégal boba tay yu natale bitte di ci bir ki di ci bir bitte maire bi tuba ci kanam dana fa am même boudé 5% bitte dana ko ci am tax lolu wodé xol financement yi

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki touba expression ñewati na ak ay xewal bi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax day defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expression dal moy sénégal
1: mbokk jooni ñi mbokk talbi assalamu alaykum wa rahmatullah ci digru serigne touba serigne moustapha basirou mbacke khalif general des mouride ne fekk lol tend gu wer ci kelef te fou serigne cheikh ahmadou mbacke khalifa serigne abdul khadir mbacke khadim rasoul ak serigne moustapha mbacke abdul khadir jowri ñu serigne cheikh mbacke abdul khadir serigne sidi mbacke abdul khadir president comité d'organisation mandal amiol serigne abdul khadir mbacke ak mbolem jabotou serigne abdul khadir mbacke ñoo mbekté di len fatali di len yeugal ak di len wo ci mandal ki nuy amal at mu nek di magal serigne abdul khadir mbacke khadim rasoul muy besouf fatlikou besouf sante besouf ñanal ak magal serigne abdul khadir mbacke imamu imamiyé 4e khalif general des mouride ren di ko amal aduma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdul khadir mbacke yakarlo ak juma touba programme bi ren ni lay tuddé jotayu wadjal magal gi di tambalé al khamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manam touba boustan ci barabu serigne afia ñu jaglé ko jabotou serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbé bousso khalifa serigne a fait li ko tane 17h war fa waxtane lan moy ap mouride bu deggu waxtan kat ba serigne a fait ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jëglé ko jabotou serigne malle sek ak mbolem jabotou mamwar ci jital serigne mayassine sek mom serigne abdul khadir mbacke di khalifa serigne malle sek ci touba soura li ko tane 17h war fa waxtane deggu gi war ap talibé digëntem ak serignam masalan serigne malle sek waxtan kat ba serigne khadim jay tasawuf alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin 2026 di conférence surtout serigne abdul khadir mbacke ci buntu ko serigne abdul khadir mbacke jakarlo ak juma touba li ko dalé 17h wa fa waxtane jariñu deglu ak nangul sab serigne ci dunduk ab talibé conférence ba serigne mamor mbacke amdi aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di besu magal bu nu xeye jangum alquranu karim jangum khasida istighfar ak salatu ala nabi def ko adiyé serigne bi ak taawam ba serigne modou abdul khadir mbacke ay ziar ak ibernde bes pango magal andiyel serigne abdul khadir mbacke aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di ko yegal bolem jabotou serigne touba gi bolem cheikh yi ci wo bokku talibi ci biir rew yi ak ci bitim rew kene fa dine yi bolem kene dine yi imam yi kharit yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak serigne abdul khadir mbacke di ci soñ bolem daayira yi ak ci kër gi rawatina daayira turundo yi ak federation bi di ko yegal ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique yi bolem autorité du département bu mbacke préfet sous-préfet maire bu touba maire bu mbacke ak bolem chef de village du département bu mbacke assalamu alaykum wa rahmatullah
2: touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange modèle touba ci kanam muy and ak yeen di ñaanal serigne moustapha mbacke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
4: mesrak mi abi jay khair man ba wajal ilahi maskari touba ba mesrak mi abi jay khair man ba
5: radio IKBFM 103.5 la radio au service des populations.
6: Nous sommes ici à Touba Ndam.
7: Na ba dana bi adali ma
2: فالدنا الجميع بالامان ابي سنابي وبالاسلام والدعوه كل الملامين خدمت سيد البراء يا احمد وانا انبياء وانشياء من المدى خذي شراط والسلام ابدا لهم كما اخفيت من لم يعبد الى نبي خذي شراط والسلام والانبياء والمنشد الكلام على نبي محمد وغالي سل وسلم واستنصاري للمنتقى ثم يسوروا بنا نآية وقدمة تقبر يدر سيد الورى مختارا يا باغيا جاله مختارا نادي وجل وجل في أبد أنا نزيلك يحوظ من أباد أدب سلاة لجميع الأنبياء وارجبين

كريم بكتب ليس تاريم أنوارها وليار أحمد خير.

0: wajasadi bagi perutubah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki julli ni ñu ngi leen di nuyu di leen masawu di leen balu ak ni mu koy waxe di am mbégte bu baaxit ci delsu waat giñ fi ne si fekk leen fi di ñaan yàlla yàlla na yàgg yàlla defal leen ci jàmm. Ñii nga xam ne ñoom lañu doon def loolu du ludul feeñal rek, waaye la leen tax di liggéey moom fële la nekk. Te yaakaar naa ne foofu bañ fa demee seen xol dana set, waaye bés na ko tey foofa dara du fa doy. Yàlla na yàlla doole ay xéewal doole ay yërmane, ndax fii biñ fi nekkee muy sëñ Moustapha Ndiaye ak sëñ Modou Bara. Bu yàggul rek maa ngi jaar Kaffrine doon dem Tamba ci benn juma, jaar ci kër Laaj Mayasin ci tekku sunu rakk di fa nekk. Sëñ Modou Bara yi saa buñ ko gisee rek sunu xel dem ci pas-pas ba ba barki dem bi may ñëwee bay bëgg a ñëw ci lañ ma waxee na ma dafa waaj dama bu jar yawal sama benn rakk mu dem teewee ji gis ba. Kon lii feeñal rek la, waaye la leen tax di liggéey moom du ñoom du lii tamit. Kon liñ ci man rek mooy feeñal ak ñaan yàlla bis yii ñu daan teewee kenn ku ci nekk di ci taxaw taxawaay yàlla ne nañu yàlla dolli ay xéewal ak yërmane ci barki seen Touba, ndax fële kat dara du fa doy. Yonte bi salaa sallam jëm naa taan dem da doon dénkaani pour ñu di ko ñaanal, maanaam di julli ci moom. Te wax dëgg yàlla bu doon loo xam ne bu doon fee du kenn rek fa nekk, koo xam ne lu mën a lu mu la mën a joxit moo yor lépp. Kon yonte bi salaa sallam gis ngeen sëñ Touba ni muy ñaane lu ne da koy ñaan ci diggam ak borom ak ëllëg. Kon yëf yi du lu kon ñaan bu baax lool. Kon ñu ngi leen di ñaanal di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen nekk ñoom, te yàlla bàyyi leen fi yéenit ngeen gën a wéyal liggéey bi, ndax liggéey bi kat liggéeyu yàlla la. Kon ñu ngi leen di sant bu baax, loolu rek moo taxoon ñu di ko def. Di nuyu ñi fi nekk ñëpp ni nga ko waxee sëñ Malick, ñu ngi lay nuyu bu baax yaa ak booloo mi yow mi leen ànd ak ñoom. Te ñu ngi la gis waxtu wu ne ngay sonn di ñëw ak mboolem ñi nga xam ne yéen a seq liggéey bi. Ni nga ko waxee léegi muy kilifa yi fi nekk lépp ci këri diine yi, muy Tijani ya, muy Ndayine ya, muy ak ñu mën di doon ñoom tur yi sax dañuy jeune di ko tudd, ndax loolu lépp dafay mel ne am na lu am na lu wóote la. Te ko xam ña nga xam ne ñoo doon ñoo démb, da nga xam ne ñoom li leen fi indi woon mooy taxawa taxawaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mooy fexe ba ñu xool ci ñoom ba dara bañ ñu rëcc ci suñ ëllëg ak suñ tey. Kon ay njabootam fuñ nekk ànd nekk benn, kon dafa mel ne xam nañu li leen yëkkati, xam nañu tamit fa ñu jëm. Comme ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax ñu kër yi fi nekk yëpp, di la sant bu baax ni ñu ko waxee sànq ak ñu kilifa yi fi nekk yëpp, ci da sant yi tamit masaayam ci téere bi sonn na ci lool. Waxtu ne te gëstu dafa baax, bind dafa baax, ñoon sax am na ci yoo xam ne xaw nañ ci gàttañu, ndax boo dee bind ci koo xam ne jàpp nañ ne jege nga ko dafa am loo xam ne fa ngay mën a yem. Ndax li may wax rek ñoom Cheikh Bakir léeg-léeg ñu saaraan maam moom suñu maam Abdourahman wax a wax a wax ba gex. Te ma di ko wax ma di leen wax ne loolu xas la ci ñoom, moom la xaw a niru. Ndax ñooñu lañu def dëgg la di fàttali nit it nag baax na ci pour mu mën a xool ci loola, waaye léeg-léeg it da nga koy fàttali ni mu dema dema dem ba def na dafa ne ca biir. Loolu rek moom la ñu tiit, te alquran daf koy wattandikuloo nit. Waaw, dafay wax ne bu ñu fexe ba nit ñu di la tagg wala ñu def la jëf yoo xam ne dañ la ko teg ci sa xol te defoo ca dara, ñu dila ci tuddu nga dem ba bét ca yàlla nee na dama lay bëggoon. Kon loolu dafa xat, loolu diggante bu xat la. Waaye masayar nekk ci loolu di ci gëstu fu ne mu dugg fa ba barki dem bi mu koy dédicacé fële ca fële ci Kaolack dafa fekkoon ñu nekk ci ay ndaje yi ñu defoon ba dama fa yabar ñu nekk foofu ko ñu dem teewe ji ko. Kon yow itam ñu lay gën bu baax baax soobu yàlla danañ ko xool bu baax jéem ko traduire ci suñu bibliothèque ñu xool lépp loo xam ne rek ñu ngi ci sant bu baax di la ñaan ko continuer ci bind bind yombatul dafa dafa dafa am solo lool. Kon niñ ko waxee sëñ Malick ñu ngi lay sant bu baax di sant mbooloo mi nga xam ne yëpp yéen nekk ci wax bi. Ci suba démb ñu ngi woon Livorno di sant bu baax ci ndaje maag mbooloo yeeg yëpp ñëw fii tey bi ñëwee nga wax ñu jaar ca barab ba ngeen jënd muy barab bu am solo boo xam ne boobu barab képp doy na royukaay ci barab yi nga xam ne ñaar fukkeelu barab la ak ñeent ci boobu defe naa am na bu ñu doon wax sax boo xam ne dañ faa mënta jaar waaye kon ñaar fukki barab la ak ñeent yi ak beneen boo xam ne demaguñ fa ñu gis ko muy loo xam ne képp buñ xoolee valeur la fa nekk ak nam demee nee rek daanaka mën naa jëriñ itteel li lu bari ñu boole ci nag ñaar fukki ak ñeent ñett yoo xam ne yeneen la mu nekk Brescia mu nekk fu nekk mu am fa te lépp ngeen def ko ay fàgguteef yoo xam ne ku ne xam na ne lii du fàggu tey du fàggu tey wante fàggu ëllëg la ëllëg nag boo ko waxee moom la yàlla naan sara yow sara nu ma baa ina mu nadaw xare ba ne yéen da ngeen di gis bu ne ëllëg rek da nga naan du ñëw am na ñoo xam ne foofu noonu lañuy gisee ëllëg lu dul ñëw wala lu dul gaaw waaye yàlla dara yeexul ci moom dara gaawul ci moom ndax waxtu ne rek la muy def waxtu mën na ko def waaye fàggu loo xam ne tamit yow mi koy fàggu wóor na la ne da nga ko fee bëgg a bàyyi kooku te di ko defoo ko dara nanu diine ak lu baax kooku gëm-gëm dëgg-dëgg moo koy def ak jëm wante ak pas-pas ak dow te yàlla rek tax na def loolu dafa yombul moo tax jaar nañ fa tey muy barab bu am solo boo xam ne fii ci télévision tamit def naa histoire bi ñu ko répété tuuti du lee du lee rek ndax defe naa sëñ Murtala waxoon na leen ko bu yàgg ngeen ne ci wax nañ ne amoon na jamono boo xam ne dajale woon ngeen sax alal ba tàmbali woon ko di ci sori far ñu ñëw fi ne leen nañ ko jël si ko ne leen sëñ Touba këram Touba lay nekk da ngay rus ci wax boobu sëñ Touba këram du Touba de këram feneen la Touba kër yi ngeen fa gis ñu di ko def tudd kër sëñ Touba Sidi Abdoulaye moo ko njëkk a xalaat waaye xam na ne bu ko tudd woon kër sëñ Abdoulaye wala mu tudd ko kër sëñ Diou wala kër sëñ Diou bu fi jógee wax dëgg yàlla neexul bu neexul waaye ay njabootu ma koy saytu te loolu bu yàggee day indi leneen kon moo tudd loolu ñu tudd ko loolu waaye kër sëñ Touba mooy fu ñuy defaroo ak fu ñuy defaree waaye ya ngeen gis Touba bu ñu defa toog di noppal foofu dalukaayu yi jëm ci sëñ Touba la man moom laa ko gisee de weddi wu ma nag la fa ne kon li ma jàpp ne kër dëgg la muy sa muy barab boo xam ne diine newu fa ngeen defa ay gan amu leen seen am dëkku leen fa te li ngeen ko sampe lépp muy fu ñuy defaree ak defa defaroo def naa ne loolu moom la sëñ Touba moom jàpp mooy këram waaw loolu kër gi rafet te loolu newu fa moom pour moom loolu du këram kon xalaatu sëñ Touba foofu la juumte la lu rëy rëy rëy yàlla na ko yàlla jéggal ñi ko waxoon la ngeen ca defit bu leen xam bu leen def na lu niil la waaye biñ gisee xam nga li may gën a yéem ci seen gër lu nit leen mën a wax wax ak lu mu rëy wax a wax ak lu mu mën a def yéen gis la ngeen di gis yéen a koy gisal seen bopp ndax li ngeen di daj ba noppi tëf teewul ngeen fàttali yéen fu ngeen jëm ngeen di fa dem rek ndax loolu bu amoon ba noppi mu ngeen faa yem waaye leen ma nga gis ngeen wutaat ko tey nga xam ne kon leen moo gën nga xam ne am ngeen loo xam ne tey la taxoon ngeen koy def tey mi ngi soog a feeñ la tax ngeen koy def leen moo tax te loolu moo am solo kon barab bu ñuy defaroo la gis nañ ko mu am solo lool loolu kon barab bi kon day barab boo xam ne kon yéen loolu ñu yaatu na te lépp lu ngeen di bëgg a def mën ngeen ko faa def. Loolu tamit mooy li ma gis li ñu gis li ma wax sànq ne ñu wax ne ñaar fukkeelu kër ak yent ci dëkk bi ci réew mi te waxtu wu ne ma di ko baamu woon naa ko fële di ko baamu fuñ demee te dañ ko baamu gën a baamu nañ ko gën a nos organisé ko. Loolu du lu tuuti ñaar fukki barab yoo xam ne fukki nekk lu alal bi bari lay jar mu nekk ci benn réew moo xam ne ñàkk moom dëkku ñàkk ma ñàkk fa def dëkku ñu ko fa te lu baax ak diine rek la loolu dafa war a sax te luy sax lu ne da nga ko war a teg ci yoon woo xam ne ci àdduna loolu mooy tax loolu dëgër te loola du kenn du ci mën dara. Ndax ki wax ne kër Sëñ Touba fële la ndax feeg nangami ci téeméeri at wala ndax kooka keneen bu ñëwee ndax dane lool kër yi nañ ko jaay mën na nekk. Ndax li may wax te léeg-léeg mu niru wax boo xam ne dafay xaw a xóot te xëy na déggin bi léeg-léeg sax du rafet. Yoon mourid bi Sëñ Touba moo ko xàll teg ko ci yonte bi salaa sallam yonte bi yàllaa ko yónni kon jëf yi soriwul amu ci kenn ku ci yokk dara war nga dolli ko ci sañu loogo. Boo gisee may wax toujours ne hadith yi nga xam ne yonte bi salaa sallam moo ko wax ku mel ni Seydna Omar dafa daawu ci sori ndax yonte bi mosul ñëw mukk yokk ci li alquran wax mosu ci def dara leeral ko lay def mu yem fa maye na nag nit di leeral mais leeral dafa bokkut ak dolli te damay wax ne ñetti mbir ba toujours mooy indi diine jaxase ko mooy détail ak commentaire ak interprétation maanaam di tawil ñett yooyu lépp lu yàq ci wax ma sax diine waaye lu ne looloo koy yàq looloo ko jaxase muy këri diine yi muy nangam Sëñ Touba nee na woon nangam Sëñ Touba nee na woon yàlla nii la ko waxee yonte bi nee na ko waxee moo tax alquran di wax ne bu ma yaa amul taaybi loxo ilallah war a sekkoon fi mañ mi yàqoon na amal naa bii kulu di interaction dafa ne tawil bi yàlla dafa wax a wax ba nag li aayatu da ulil albaab da ngeen war ngeen cee xalaat di ko tawil di nangam maye na ko waaye ba mu demee ba teer daf ne kenn xamul tawil bi ndax dafa bañ nit ñu saaraan di wax rek lu ne nga ne nii la ko waxee. Moo tax ñi nga mu ne ñi nga xam ne dañoo maana te am xam-xam buñ tawilee ba seet bañ fa yem yëpp ba xam ne fii lañ mën a yem dañ naan yàlla lépp daal nu daal li mën a xew gëm nañu yàlla jeex na gëm nañ lépp loolu nag ñu bari dañ dul yem foofu nii la ko waxee naa la ko waxee boo dee jàng di xool ay téere yi da ngay dem ba yow sax mën ngaa indi problème mën ngaa ne yow est ce que sax dara am na ndax jaxase rek te moo ne lii yàlla wax lu ci nekk amul leer na am dara ndax bu daan alquran dama ko wàcce ci arab mais arab gënul ci làng yi ab làng la rek ñu njëkk ña nga xam ne ñoo ko daan wax nga xam ñooy odeba yi nga xam ne achara nga xam ne nga xam ne ñoo daan wax arab yu wér yu classique yoo xam ne daa ko ca mën a teg dara mais ñooñu gëmuñu woon sax yàlla kon làng la mais boo xoolee boo dee demee ci téere yi nga xam ne dafa néew ci leneen làngam ndax boobu rek moo ñëw ci arab waaye l'injil yi ak tawraat yi moo xam ancien testament la wala nouveau testament wala bu mu mën di doon wala niñ ko tawile ak niñ ci sara lu ci ëpp lépp daanaka nit a ko ca dolli moo tax nit l'islam amee ay madhab ni la yeneen téere yi yeneen diine yi amee ko boo demee ci kër foo ci dem am na ñoo xam ne ay ngir la kee nee na lee laa gisee kee nee na laa la gisee loolu nit a ko def mais lii dëgg rek la yàlla mënul wàcce l'injil wàcce tawrit wàcce alquran ne kee wax lee dafa ñuul kee mu ne ko dafa vert kenn mu ne ko dafa bulo loolu bu boobaa sa gëm day jaxasoo parce que doo mën a xam lan moo xew waaye teewul de loolu tamit moo am ci Sëñ Touba ak nit ñu baax ñu seeni wax ndax ñoom itam li tax ñu waxee arab mën nañoo waxee ay wolof ñëpp dégguñu wolof waaye làkku arab dafa riche dafa làkk boo xam ne mboolem téere yi li ci ñëw lu ci nekk rek boo ko jàngee da nga xam ne lii mën nga cee dégg lu nekk te du leer mais arab dafa nekkoon làng boo xam ne benn baat kese mën nga cee jëlee lu bari yonte bi salaa sallam ñëw dib arab jibril yàlla neen alquran arab la waa d' accord loolu kenn mënu ci sori wante yonte bi mu ko wàcce yéen arab la jibril mi koy wax lan la ko doon wax arab lañ mën a jàpp en tout cas loolu wër mooy yonte moom mën ko feeñal ci lu dul arab parce que loolu la nam li mu koy wax nekk dama la koy wax ginnaaw moom du bind bu ko doon bind bind ko ci arab wala nangam waaye daf koy dee daf ko koy dee moom rek ak moom la te loolu la dégg kon lim ko dee lim koy déggee da koy waxee loolu la koy nettalee loolu moo tax boo gisee alquran xaw a bari ay yëf ndax ñoo ko mu saa bu ko buñ ko commencé wax rek day génn tari wax ko nit ñi daal di koy jël ku ne jël la nga ci jël loolu moo tax muy am léeg-léeg jàngee ni sax du wute ndax jàngee ni ko xam nga wala fi ku nekk Saloum ak ku nekk Kadior ak ku nekk Bawar ak ku nekk Walu am na tuuti ay différence seen waxin loolu alxuraan bi am tuuti ay différence ci waxin yi léeg-léeg waaye lu nekk it mënoon na cee am ndax ku nekk boo jëlee na nga jël gis ko cër bu ko defee bu boobaa ku nekk loolu moo tax mu am na ci lu ay baat yoo xam ne sax nekkul sax arab par ndax yonte solasi bi nekk ci ak milieu bi mu nekkoon ñëpp doon ñëw bu ñëwee ku ne da ngay jël ku ne da ngay jot kenn ku ne la nekk lam nekkoon moom la xëy na loo xam ne du waxu fii waaye lu nekk mënoon na ci am ci gàttal kon Seigne Touba itam nit ñëw ñu ñëw Seigne Touba ñëw di làkk arab di waxe arab bind ci nga xam ne lépp lu bëgg a wax wax na ko ci mu leer lool ñi ci des di kilifa yi ci des ñëpp ci làkk arab lañ doon bindee wante teewul loolu lépp teewul waxee noon léeg-léeg nga dina ko wax waxin boo xam ne sax yow da ngay tiit nga xam ne waxi nit yàlla ci wàllu wax arab dafa nekk langue bu xóot fokk nga jàng xam ko bu baax xam waxeet ya xam grand-mère la xam balaaxa ba xam nangam xam lépp la ca tënku ci waxin da nga ko war a xam soog caa dugg ci wax ne kii nii la ko waxee wala lii ci la ci jublu boo nappee tamit nga maanu ci nag ndax nit yàlla ay waxam du neex a wax du neex a firi léeg-léeg ndax comme alquran rek la day léeg dañu am loo xam ne dafa koy lëm loolu liñ bëgg a wax foofu rek mooy lépp loo xam ne nit kon lii nga xam ne moom ngeen am fii ngeen di dajale seen ñaari ndërëm di ko dajale nañ xool kon nuñ ko organiser bu baax nañ seet nit ñu ñam nañ ko wax ci fare dañ ci gën a xoolaat bu baax ñu xool ay nit yoo xam ne du bari ñu jéem xool ak ministre leen état gouvernement Italie bi dem ci ñoom laaj leen gis suñu ambassadeur ci laaj leen ñu dem ba gëstu ne nun li ñu fi am mu bari tam nan lañ ko mën a jëriñu fii fee nekk ne tey ay kër xaj nga fa ay logement te ku ne xam ne léegi dëkkukaay dafay gën di jafe ndax nit dafa yokk te suuf yokkuwul ni mu jafee ci suñu réew lay jafee fii fii lay gën a rawee kon léeg-léeg nga ne amoon naa kër ñu nangu ko wala ëmb damay wër kër loolu day gën a jafe parce que loolu àdduna demee ndax lu baree bari ñii sax fàggu gi ñuy fàggu sax xëy na dana woote ak ñoom ndax ñun suñu réew lu jëm ci fàggu dara la am na ci barab yu ngeen di gis fii yëpp ñu def ko ay parc mu niru am àll ñu ngi koy denc la ñu ay téeméeri at ci kanam lañ ko denc pour ñi war a ñëwaat loolu ñun duñ def loolu ku am foo xam ne ñun dafay dañu daal di bëgg gor gare bi daal di koy séddale te loolu day gën di sori ndax environnement dafa nekk loo xam ndax nit ñi danañ dem bu xatee ba xat te dëkkeewuñ ko nuñu yaatu danañ dem ba day gën di tàng tàngaay boobu mooy dem ba yàlla bu ko neexee mu xëy paj lépp mu jeex te déggee na ko noonu la wax nga mu ñun foxa fa sóor xawma loolu nu koy moo xam kon yàlla préparé na noonu def teg noonu ci suñu programme kon nag léegi noonu noo ci des di xool la ca des nag xam moom coobarem la moom kooku yëfam la kon barab yii ngeen am nañ ci waxtaan te muy waxtaan mu sell kenn du ne kii wax lee kee njëkkee la déedéet ñun dépp fekkee dana xam nañ xool ak état bi xool ak ñi fi nekk xool ak gouvernement bi fii ndax da wax nañ leen ko xëy barki démb wax nañ ko ci maire yi xawma fan la réminé defe naa waaw ne leen foofu am nañ fa ay hectares yu bari ñu ngi koy defee tool di fa bay leen di fa jariñu waaye buñ fexee bañ autorisé leen ñu defa ay logement yoo xam ne buñ ko waxoon état bi dañ leen di financé Brescia daaw gouvernement bi jox neen 2 millions d'euros pour ñu def ko ci kër Seigne Touba gi ñooñu buñ gisee ñoo am te projet bu am solo ay logement ngeen bëgg parce que yéen a ngi te amul leen fu ngeen dëkk yéeg fu ñaar fukki kër yeeg juróom bokku ñu benn place bi nekk fu ci ne mën nañoo fexe ba ñaan leen defa ay par ñu financé ko te du ngeen ci sonn bu ngeen ko financé ba nag mën ngeen caa génne loo xam ne tamit bu ëllëgee lii ngeen di def lu xew ngeen génne seen ñaari dërëm na ci ñoo xam ne bu ñu yoree seen dépense sax boo leen ne Seigne bi Touba Seigne Touba moom sonn moom it ci wàllu de lu nit kuy torturé nit ci moom ba koy jaar lu ne nga wax kooku ci moom Seigne Touba te loo wax nit ki Seigne Touba li ci gën a métti mooy ki ngay waxal du la xool yow Seigne Touba lay xool Seigne Touba moom moom itam noonu la defoon yàlla rek la xooloon ak yonentam lépp loo commencé tudd ci yàlla ak yonentam du la demandé nga leral ko ko yeen tamit lool waye lool nu ay nit lañu nañu xol lo xamne dañ koy mëna xam ndax recc lu fu baxul def dara ba doppi nan suma yegol duma ko def ak li ci am lo sikki sak worul bu ko defé yu mel nonu li ñuy def damay wax ne légui la leen di wax ne leen ak ndax fi ni ma wax ne keur gogou xam nga ci waxon ne yeen yak lu leen dara bu ko bu leen neexal ngeen ñun ko lañu amon joxe dañ ko loolu ci nar mais yeen xam ngeen fi ngeen jëm

Sudul Muhammadar Rasul.

لله أشهد أن لا إله إلا الله

li am nga xamne tay moy ñi fi nek di ndax seen xel xalaat na ni ndax bu fekkente ne damay wax toujours lo wax ni la xamne lepp mu ñuru wax bu xawa doy war xawa rafelewu mais deug la lepp lo xamne nepp mbolam mo xamne rawtina mbolam diine ak mbolam mu man di doon mo xamne critère yay tax nit ji defal amul lenn luddul at yu bari rek koku yag yag xulo ngaayo ci nit te day tass boko waxe nak dañuy def na ngay wax way lool mo am lool bu solution bu ko defé nak ndax ñun ñi fi nek ñun ñi ak ñi sa tade ak sa te ba ci témer ak ci xalé yi nek fofu est ce que dañuy gëm lool man nañu xeyna fekk ñu yeen def ngeen lo xamni dut fi jox ba bu a kër yi kat nangam na ndax ki xalaté nonu am na ñeneen ño xamni xal kër yi nangam nangam kër yi loolu kon teunk leen ko ci bu wër man ngeen ci jariñ lo xamni lepp lu ngeen soxlaate ci lu ngeen di financement ma financer man ngeen ko ci am te dut leen sonn ci ni ngeen di doxé lu xew ku ne genn lo xamni mëno ci dara ku ne xam na ni liggéey bi yomatul amu leen lu ngeen defé seen kër te lu yëngu ngeen ñu tak dañ ñu tek ñu tek ci seen kaw te luñ tek seen kaw yoon du ngi na Seigne Touba rek walay Seigne Touba dawul doxale non xalaatuko sax parce que xamna ko xamone aduna la tam gis ngeen li ñi waxe ni di ci bëgg naan ñaar fi tak juroom ñet yim daan racc ko problème astronomie la el mundu job la mais duma wax secret bi nak mais Seigne Touba fofu la ko doon xolé du ci ngeen dafa jekki jekki na joxe len ñaar fi juroom ñet du lol de lolou mbir num secret bo xamne mom non la doon gisee lepp lu bind wala mu wax ko amna mesure num ko mesurer amna num ko xalaté waye du wax ni rek pour wax def nañ ba légui koy wax joxe ma ñaar fukk juroom ñet mel na lo xamne day far fekk amna secret bu reuy bu ci bu tax mu diko wax mu doon ko wax ci yoy jabana lolou lepp señ bi dafa mat baye xel te yeen nun dañu sekku te yeen alal cheikhou no yeen mbolo ah en tout cas koko xam ndax li ngeen def mënugo te mi ngi ko wara def na ngeen war lu ngeen semb ñun ñepp ñu bok ci indi ci luñ ci ak indi sunu walu bokku ko ci ndax li ngeen di def lu war luy dess ba aduna di tukki la ñun lan lañ def waaw lolu muy lo xamne bu ko defé nak su ndaw yi di ñew ci kanam ñu dimbulé len di len dimbulé ci li ngeen def nak muy barab yi nañ ko xamnañ ci xalaat bu baax mari nañ ko lol dañ ñu xol ba lañu dem ngeen am ñu ngeen ko sarsé amna no xamné sax man ngeen ko dox bam taxaw ndax nit ñi leg legit da ngay wax amna ño xamné fi bëggu ñu dara soti dara lu soti te buñ def dara parce que ban legi noni Seigne Touba ya nga fi tay dafa yok xam ngeen nak damay wax toujours né bi mu nekké ñeeram tuba bi fexé won nañu bu jël juroom fukki nit yo xamné liste ba nga ak ñom té état dafa grave état bi état yi xam nañ li continuité la lu amone rek xam nañ ci dal juroom fukki nit yo xamné tuba bi leen nekk ci kër gi ñi di balay ñi di yanu ñi di rot ñi di dang nangam ñi yeb seen kër ñoñu ay agent secret du renseignement généraux xam nga ñun sunu dëkk bi am na ñoo xamne dañuy ndax état bi rek na leen ñoo leen di wax mais renseignement borom xam xam lay doon du wax muku ci ay jaxal parce que sécurité ak renseignement koku borom xam xam akoy moko mëna définir waye gis na lay ké dugg na fé ké ñëw na fi ki niir ko moy fën kat yi rek koku du dara merci la rek du dara lay lay nak gaay nak ci sunu mbokk xam nga gouvernement mom dafa graw yow mi leen di wax di leen nettali di tejju di leen nettali naan leen nga ñu ñëw daal di lay karal ne la yow gaay lo wax fekk lañ xam ci yow mënu ko sa xam dañ lay dégg rek mais renseignement sécurité la te information la kooku état bu koy xam lam cay xam état sénégal bu graw la ci wàllu boobu adduna bi kenn gënu ko kenn raw ko ci affaire renseignement ndax sécurité moo tax sénégal li muy tuuti wàllu boobu am nañ ci solo lool bu ko defee nag ñañ doon wax ay agent secret nga xam ne yow da ngay wax rek ko jaar ba Seigne Touba nekk ci biir kër ku maggi di dugg na fa Touba bi ñëw na Touba ñëw na te nga dem nga nekk buñ la mayee tuuti loolu bari woon na fa ci ay bokk xam na sa nee nañ ay bokk moo tax toujours ma yow Seigne Touba li mu am bokk mayu ko yàlla la.
bu doon ak bokk mi sant Mbacke ànd ak moom biñ ko def

ndax mbàkke moom mbàkke rek la ñoom noonu rek. surtout nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal maamaam ante sëri bàyyi seen bopp parti seen bopp ndax jëmam kooku yàlla rek ko jàpp, ku xam yàlla rek ko mën def. kon lim am yàlla la, yàlla jooju nag bu moom la moom la doon doxee. kon bu fekkente ne lu mel ne kon lu mel ne lii nga xam ne yéen da ngeen di liggéey muy barab yoo xam ne l'islam, wax naa ko ba tay ne l'islam amoon na fi ay amoon na fi lool doole ci Europe, surtout nag ci fii ci Rome. fii Roma lañ ko doon Rome mooy alif lam mim walimatu Rome. moonu mooy lu bari am dañoo amoon un peu lu kii bu bari gu rëy ñoo Perse yi wala ñoo waa Kisra mooy waa Russie dootu yooyu. loolu ñoom doole ji bari lañ amoon ci adduna bi ci force. Perse yi ngay def muy yoon ñooñu dañu yàgg am doole, ndax bii alquran defu alif lam mim walimatu Rome ñoo taxoon muy wax booba ñoo not nit yi moom duñu woon ay julit, ñoo notoon julit yi booba. kon yu mel noonu yëpp nga xam ne diine la woon, te lépp li ko fi defoon mooy l'islam ñëw dugg fi jaarin fu nekk mu dugg fi ba am fi doole du Espagne ñëw ci dëkk yi yëpp. mais la tax mu néew fa doole mooy gëm-gëm bi. kon bu ngeen ñëwee fii di jënd ay kër dëkku leen fi amu leen sax seen kër, loolu histoire moo ñëwaat rek yàlla moo leen ko delloo seen yàlla moom yàlla la rek nekk lu ñëpp la seen yàlla. la ñooñ a perte loon ci am bañ amoon yéen ngeen ne ñëw fi di wut ay kër di ko fi def di ko fi bàyyi ci l'islam. kon loola dafa mel ne loola dellu si il faut ñu téye ko la ñu protège ko téye ko téye gi mooy organise leen ko lii ngeen am ne bu fekkoonte benn xeet am na ko fi kon leneen lay doon du leen soxla dara. mag ñi fi nekkoon di liggéey nekk fi liggéey seen liggéey bopp ku ci jóge fii boo demee boo toogee ñaari weer ñetti weer dootu am sax dépense mais loolu dafa war a dañ kenn liñ doon liggéey liggéeyu ko ngir tey sax waaye mën ngeen ci loo xam du leen yàqal seen liggéey bi ngeen ci def te du tee ñoom julli ci du leen ci dimbale. bu ko defee yooyu yëpp ñu di ci bokk di ci xalaat taxam ne yëf yi yoon wi Serigne Touba moo ko xàll. ñun ñëpp ñoo ci yem kenn ku ci nekk képp am lu ci nit rëy bu tey ji mardi tali bu ma ne woon sëñ bi kat wax beneen façon fii lañ may fekk poñ ba bu ma waxoon loo xam ne dañuy defe ne du ma nekkatuma ci yoon bi lay du taxaw sax kon nga xam ne mu rëy beneen affaire lañ dara duñ la ko bay waaw saaga sax dañ ko ci boole te dara dëgg quoi. loolu parce que buñ def bu dul woon loolu kon xëy na loolu sax problème la ndax tamit problème bi mooy lépp loo jaar loo bëgg a def da nga koy jaaree ci Serigne Touba kenn du la laaj explication bi ne naa jox ma dërëm jox ma nangam nga joxe doo def audit doo ne fu mu dugg doo ne lañ ca def parce que Serigne Touba lañ la wax Serigne Touba joxe nga ko jeex mais loolu nag di ko bàyyi xel baax na ca tuuti liñu gis ngeen di ko liggéey man de na ma ngi hôpital ba ma ko mbata ma foofu si maa ngi koy wax démb waa liwoom na ñoom sëñ Ibra Kare ñoom Arab Sog ñoom ne la ma gisoon ngeen hôpital bu ñu ubbi mu mbata ma foofu si gis na ñaata milliards ca yooyu xalaat ca yooyu jamono kenn jàppale wu nañ ci ñu organiser ko dem ba ci biir gis nga ko mujj ñu delluwaat am na beneen buñ tabaxaat nga gis na ñoom résultat la ñuy joxe te duñ wax. boo gisee man sunu université bii ñu kar yi 2006 ba mu am ay mooy première université bi man bëgguma sax di dugg ci yooyu waaye ñoo ko njëkk xalaat ci njàng arab. njàng arab bi buñ mosaan jàng arab am say ay diplôme yooyu yooyu ñëpp nag booba boo ko amee boo demee ci pays arab yi duñ la nangoo jàng lu jëm ci science wala technologie. boo demee rek diplôme man boo ko am nga am sa licence wala nga am maîtrise buñ ko noonu lañ ko daan waxee wala master wala yaaxam wala doctorat loo mën a am mais du weesu jàngu diine. 2006 nag bi sëñ bi demee tam nekkoon sama nekkoon ci biir mbir yi xam bu baax ñu nekkoon léegi buñ continuer nii nga xam ne jàngkatu arab mooy kii waaraat rek ak kii jiite nangam nangam yooyu rek lay doon kooku bu yàggee ak adduna bi ni mu développé ci xalaat loolu moo indi dérapage yi am waaw ku dem dikk daal di firi lu nekkati ci yëpp loolu mooy tax dañuy dem ba ñoom dañu bëgg a ber seen yoon ba. waaye biñ ko tàmbalee 2007 carrière université Ahmadou Bamba bi tàmbali di am ay faculté ñoom am ingénieur di ci génn loolu ci laa newoon ñun bu ñu publicité nañuy informé ñu bari xamuñu lu xew
lunen jaar na fi lunen deug baye na nga xamne moy la am solo jang kenn du ko dirige wa surtout jang buké buñu démé ba gis lool liñ ci djublu won moy ñu gis né kon lu bare bare bare bare man nañ ko def ta do ci sonon kenn lañuy investir boko waxé fi sax dañuy tam ba toujours may répéter né ñun mësuñu dugg ndax li ngeen di def fi wallahi buñ ko man dañ ci and diko def ak ñun ndax dafa war daf ñoo war tamun kon fuñu nekk defa def dar yi dañoo japp ne noko war def luñ ci man def ñokay def fuñu mëna yëm yam fa waye duñ du ngeen dégg mukk ci aduna ba aduna tukki ñi ñëw fi naan leen lañ participer ta dem leen ngeen xol lepp seen li ngeen am ba am résultat bi mais du am dencu leen ko te su ngeen demone gis nañ dañ nan xam ngeen ci li bo demé yor na ta fekk du non gëm gëm ba ak passeport mo di dimbal ak organiser nak su ngeen organiser won dut leen soxla dara li fi nek ci ay patrimoine li ngeen nek ci ay ki doyna seut te lu nek ci biir kon xana dal day waxtu dañ la day jot waye li am solo moy gën leen and gëna nek dan ndax fuñu dem gis mbolo ma xam nañ ni mbolo mi li leen yitel du ñun de tel nañ ko xam nak lu mu bari bari motax bu ñëk am nañu bari ñu ñëw fi deex naan mbolo mi bu ñëwé am

0: خيباري
1: UKB FM خيباري
2: فارسي عربي
3: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio ikab radio universite cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru digi be ceegi la gëna fess ci xibaari magalu serigne ñu abdou khadir mbacke ñu fassiyene ko amal aljumu fuk juroom ñent fan ci wër ko juin wi taxna ko waccay wa ndaje mu mujjuba di reño d'évaluation ba amal nañu ko mu doon fuñu tollu ci walu ko waccay wi préfet ko doon jité dañu ci del ci na mu gëna yaato ci bir jotay ak xibaari dara du wax itam ci ñjogob ki nga xamne kon ñu ngi fessel seen ay jafé jafé yi ñu koy jankolte rawati nak tej gi nga xamne ko autour ila tuba ba tej na leen ko kay yeneen jafé jafé amal nañu ko ci tournoi football bu doon amal ci la ñu fessel galangor yi nga xamne kon mom la tiamé Moustapha Diaye tartana ci ay cadre da nañ ci del ci numu gëna jatto ci bir jottay ak xibaar yi lu jëm ci walu ko opération yi nga xamne nak jëmon lu ji amal nañu ko fofé kon ci marché occasion Touba ay jafé jafé yu bari yo xamne kon jural nako yi nga xamne kon ñom ñodi askan wofa lore nak tax ki xamne kon mom modi Aladji Fall yëkëti na ci ay cadre da ngeen tew lam ci jotto fessel ci bir jottay ak xibaar yi mbokk yi li da nañ ci borelu soxal xibaar yi ci tukki serigne mam mor ba fofé ci rewum Italie li ci yéne kay en direct mo fassiyene ko mal jotaay bi nes tout ñi dikel ci forum faccé gi dem sopp na sunu borom
1: UKB FM xibaari
2: papa Cheikh Mbaye
3: fere wo ci addu kay be machine bi nas ko ni ci deglu radio ikap 103.5 di téméré ak ñatt yu tom juroom ngeen koy deglu ci bande fm internet bi ñatt du www.sunufm.com youtube ikap tv live mbokki tay la talata fuk ak juroom ben fan ci wéru tubab di wéru juin atuma 2026 de po ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru wala fa di wéru tabaski ci atum jinné ñent téméré ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda gi waxtu jamono ji mbokki ñi ngi ci 14h34 ñaari waxtu ci bëca fan wéra ak ñent ci milimo bot ci kom ikap ngeen man ko deglu tam sunu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nek yaane man ci baye xel xibaaru digg ba ceegi
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
2: radio
4: ukap fm
2: fi ci touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ukap fm rek moma ci doy
2: 103.5
3: téméré ñatt yu tombu juroom bi kab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir mbokki tay moy fu ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wër wala fkan tay moy seenu bu jëk inshallah rabbi ikab nenu ko baxo buñu julé tibis ci carton borom bi dana no and ak yeen ci juma jeen nenu ko baxo sa buñ tole ci fi ci wër wala ci sentu wër wi nga xamne kon dana no ko amal fofu lé ci juma ja naam cheikh hamar mi nga xamne kon moñu ko don topal tay dafa amé ngant ma nga ci tukkib serigne mamor ba way inshallah rabbi fepp fuñ ci tol rek dana lenu ko dëggal ci UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam
5: kaddu fam xibaar yu deggu tewé
3: yéne ngoy dégglo ci téméré ak ñatt yu tombu juroom UKAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir magaluk serigne abdou khadir mbacke ñu diko wajjal aljuma fuk ak juroom ñent fan ci wéru tubab wi lañ ko fassiyene amal muy ko aljuma bi di ñew lore nak tax ñu nek ci waccay wi ndaje mo mujjuma nak di réunion d'évaluation ba amal nañu ko préfet bu mbacké Khadim An moko doon jité ba ci noppé mom momé di préfet jotna teunk lu jëm ci walu ko waxtaan wak la xam ko jotnañu ko ci japp Khadim An ñu tawlo ay cadeau
6: ginaaw bi ñu défé réunion biñu jëk def fele ci Djourbel ni CRD bi am ci lañ doon waxtaané lepp lu jëm ci waccay yu magalu Seyd Abdou Khadir Mbacké nga xamanteni aljuma bi di ñew di le 19 juin lañ ko wara célébrer tay dañu dajé won don def xayma ci fan lañ tollu ci liggéey bobu biñ ci joggé nak man nañu wax deug ni am nañ ci dal xel mu dal parce que suma yaboni ci teunk amna ci lo xamanteni commencé nañu ko liggéey bi amna ci lo xamanteni ñu ngi ci di ci continuer xañ na même si dafa guñ ko waye gëm nañ ni bala bis bobu sobe yalla lolou lepp dina yem ba taxna ci walu wer gu yaram du tollu ci juromi poste medico avancé bu sobe yalla dinañ ko dinañ ko def fi ci dekk bi ci keur yi nga xamanteni donc indiquer nañ ko ta lolou day nek lo xamne rek day gëna peut-être xagné jigel li nga xamanteni mom moy prestation yi nga xam mom lañu wara def ci ñi soxla xagné ay soins wante ku ne xam na ni dëkk bi li fi nek ci hôpitaux bari na ñetti hôpitaux mu ngi fi te loolu lepp it day bok ci dispositif couverture sanitaire bi amna fi également lo xamanteni ay centre de santé ak ay poste de santé yo xam aussi ñi ngi fi mais pour mu gëna jégué donc askan wi donc lool motax poste médical médico avancé donc ñu koy installer budé ci walu service d'hygiène na xamé moy traitement opération de traitement yi loolu liggéey bobu commencé na te fi may wax ak yeen ni lu tollu ci juroom fuk ak ñetti kër yo xam défar nañ ko traité nañ ko ba paré mu dess xañ na yo xamanteni ci walu sécurité yakar na ni donc engagement yi fi dégg mom lañ réaffirmer yi waxone soobe yalla amna ci lo xamanteni keuru di keuru kilifa diine yi nga xamanteni mom mo nek ci secteur de compétence gendarmerie ak police ku ci nek ding ci taxaw taxaway bi nga xam mom nga ci wara def ta sumay boni ci lool sax opération yi nga xam mom lañuy tuddé opération de sécurisation déjà donc yoy opération démarré na parce que loolu sax mom moy presque lu ma yaboni lo xam toujours force de défense et de sécurité dañ ci nek mais dinañ gëna renforcer bu baaxa baax

0: gunte bis ba sant nañ ñëpp gërëm ñëpp bëreel ak sant ak gërëm nag ci maire Touba ndax moom màggal gi taxawee màggal yëpp ay màggal waa waaye gii moom da koy ànd ak ñun xam ne ci kër gi la bokk ba tax nim ko waxawoon sa njëriñ rek noonu lay wéeree am na loo xam ne maire bi la war waaye am na loo xam ne da koy def ngir doon ak taalibe ci kër gi ak bokk ci ñiy liggéey ci màggal gi loolu feeñal la ko ci liggéey baax sant nañ ko baax sant ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal te ñoom it bokk ci kër gi nga xam ne lii may def man na cee wuutu loo bokk yam ci kër gi képp yu Serigne Babacar bi ak sama doom ji nga xam ne am na xeer yu ma ko war a sànni sax ak fi moor la ñoom ñëpp ñoom ñëpp fi sant nañ leen ndax màggal gi moo ko tàmbalee maag ñoomay bokk nekk fii li fi yendoog ñoom di dox ñoom ba bis bi kon ñoom dañoo nekkal fee waaye ñoo bokk nekk ci liggéey ñu leen sant ci sart ngeen jot suñu maire ay ngërëmam suñu ngërëm yu jóge ci Serigne Cheikh ak njaboot gépp ak santam na gis nañ taxawaayam ci màggal gi ci at mu jot nii rek la ci doxe am na ñu ko ñaanal lii nga xam ne moom la ko Serigne bi dénk muy dëkk bi yàlla may ko ci tam mu am ci ngërëmul Serigne bi te yàlla dëggu ci defal ak jëm kanam bu baax a baax ngeen jot suñu attente baax monsieur le préfet ñu ngi sant baax ci taxawaay bi ak itte gi sant nañ service yépp nag
1: loolu doon kàddu Serigne Sidy Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr moom Serigne Sidy moom sax del seen nag ci màggalu Serigne Abdoul Khadr gi nga xam ne kon moom nañ fas yéene amal àjjuma fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru juin bi di àjjuma ji ñu seenu solos màggal gi ak taxawaay bu yenn ci xisa yu jot na ko caa nettali ci Serigne Abdoul Khadr Mbacke Serigne Sidy Mbacke ñu teeluwaat ko ci fànnu ni mel
0: ñeen di woo ci bis bi ñëpp rek ngeen xam ne seen bisa ki ñuy màggal moom Cheikh Abdoul Khadr nag xanaa màggal di ci ëpp solo mooy ñu roy ci ki ñuy màggalal roy ci ay jikkoom roy ci ay meloom Cheikh Abdoul Khadr nag bokk na ci li nga ko war a roy muy dëbb àdduna àdduna moom mosu ko ci bitu loxoom la ko tewoon mosu ko yóbbul dara ñëw ne fi ba jóge fi mosu taxawal dara loo xam ne àdduna tax mu taxawal ko léppam da koy ñëwoon ci yàlla rek doylu lool ñëw na ci nit koo xam ne dund na lim dund te ne musumaa yoreel nit bor seen xa du yor du lépp mukk lu jamone naqari naqari lu am lay ca dara ca jàpp lu mu amoon muñ na ko loolu ndax loolu nag nan ko ci fekk mën a muñ ak doylu ak yéene woon nit ñi jàmm da nga daan xëy ci xëyma bu dara xewee mu naan dama see bi di dama fa neena ñaanal nit ñi tàngoru met sax daana ci ñaan tàngoru met mu ne bii di doon naa ñaan suñu borom ndax tàngoru xala met si wàññi ko waxuma la ay tawaat nag doon ak ngelaw lu rëkk da caa yor ab dog di ko di ci ñaan yéene nit ñi jàmm lool bëggal leen njariñ lool su yendu saraa sax na nag ki gën ci nit ñi mooy ki leen gënee appal njariñ kon ku amaloon njariñ nit ñi la ku yaatu woon la ku woyofoon la xeebutoon itte kenn xeebutoon soxla si kenn ku ne mën na ko yëkkati bu dee lu jëm ci diine bu dee lu jëm si àdduna nag moom xëccoogu ko kenn niisu lu ci waaye am bàyyi na la ko kon jëkk yooyu nan ko yore ci moom nangoo am kilifa itam mussam am benn baat baalu muy xalaat baalu muy wax bi fi Cheikh Abdoul Khadr Mbacke nekkee dikk lu ne lu sëñ bi la wax rek lu sëñ bi wax rek lay wax sëñ bi ko yooyu yëpp nag ñun ñi nga xam ne itaay bi dañ war nañ ko wara ci ñun te ñu ngi koy tàmbalee manqué nag ñun itaa ngay ñàkk bu sëñ bi déglootun sëriñ bi ci lu baree bari te loolu musiba la ci taalibe dama war tënku ci baatu sëriñ bi am murit dëgg Serigne Touba nee na mooy koo xam ne dafa fañ jot ci sëriñam

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Yiti Toubandam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici Toubandam.
3: Radio
0: UCAP FM
4: 103.5.
0: La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM 103.5.
2: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, ici Toubandam 103.5.
0: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam.
1: UCAP FM, Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM,
2: Radio Université Cheikh.
5: Bi nga xamné yalla wormal nako yaramti bi sallallahu alayhi wasallam téré nako mudi li ñi wax démocratie démocratie bo xamné da fay mancelé ñëpp sam ci arab ci dañu daan def duñu ma tan yaramti ci dara bëgg ku leen atté bu ñu ci yaramti dañu tollu fi ci gannaaw ñi daan watandi fepp fo xamné aljana aduna ju neex ma nga fa ju ñu mënu la lijeenti ñu dabak seen diine ngir mucc lo tax seigne touba ne wa man yusharikum una fi izzin yatinsarikum qadam fi dhill kep ku bok ñom seen terang bi fi tay ala da nga bok ñom seen tere seen torofte ja yowmal qiyam taadna kat limuy nakari nakari takaliko ak momu ci gëna nakari takaliko ak aduna gannaaw ñuma misal won nga gis ne nit bu fekke ni mu ngi dund ci aduna limu am lepp ci lako bayyi limu am lepp ci aduna lako denc muy ndeyam muy bayam muy alalam muy keureum muy fasam muy soxnam muy saxam muy leppam limu am waxtu wo xamne ni ngi koy jele ci mom da na ko nakari ruh muy gestu la manam an-nafsul bahimiyya la jiblu muy gestu la ci waxtu muy genn aduna bu genn aduna yeen ci beggon yamu beggon dan ko xalat day delu ci ya ko metti won jaar jaaram jaaron day melni film bu jaarat ci nuram ngene nur mom du taxaw mukk ci nit ci ngi dund bu de nalawit mu ngi wandelu mom waxtu wa xamé ne tollu na ci dé yoy yep moy delu ci wat mi nga xamé ne non la ru gi di gesto dir bi nga xamne mom la gënalo bëgg ndax nit ku bëgg aduna la dawul xalaat yalla bëggul dara ci yalla aduna rek la bëgg ñi nga xamé ne ko suñu fabal benn dërëm suñu fabal ñepp dërëm ko upp naqar suñu fabal ñepp dërëm suñu fabal fukk dërëm ko upp naqar suñu fabal fukk dërëm suñu fabal bi neek upp naqar ci la gënalo bari lu ci aduna gën la top aduna bi gëné aduna non la ruwam bi effectif ci gënalo ñëw ci aduna ci gënalo ñak aju ak xolam ci aduna non la ko gënalo ñëw ay toor dama dama kon amna sax wure ndax aduna amu ci dara lu fekk mu soti aljana rek le lepp soté waya aduna amu dara lu ci dama dama fekk mu soti kon dama dama mo wara sotal lepp lu fi jeriño ci wal kon dama ni muy jëfé ci aduna ci walu mu wara jox aduna adunaam ak walu mu wara jox bopam manam walu mu wara jox alakhiram waxon na nit ki man na jëfé ci yeneem ak ci xamam jëfël wo xamne limuy jëf tamu diko jëriñ ci aduna ak jaamu yalla lay nekk ci kaw yeneem ci kaw limuy xalaté lepp lu ne ci aduna anam gamu yewo ci sun borom ba takku ca ak anam gi mu takko ci mom limuy formalé aji bind bi nga xamné mo bind lolu ak yéena jëmuy am ci sellal ci jëriñ mbiré fi ak ñu ñëneem di lambé mbolem képp ko xamné ci ci wax la ilaha illallah nga ci lay agge ci melo wo xamne lepp lu def rek jaamu yalla lay doon ba ci ay melawam ba ci ak yewom leppam jaamu yalla lay doon lutax sun borom deful dara ci aduna mu soti ni ni bindé aduna ni waxé né juroom benn fan bindina asmani ak suuf ci juroom benn fan té yalla néna innama amru idha arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun gannaaw yalla bu némé dara nek daf nan kun rek lola nek ci fan yi ci gannaaw barkat demb ci benn laaj buñu laajon ci conférence bo won ci ndar ci kun digënté kaf gën noon gi ak luy manam ak namu démé ak luy digalem ak sun borom ak doom adama waye ci nima taxa jog wané rek sun borom lepp lu nam day daldi daf koy daldi amal ci nam ko nexé rek lan motax kon buñu bind aduna digënté suuf ak asaman bi di yépp mune juroom benn fan leer na leen ne du ay fan yi ñuy wañu waye nak ay aswar la manam ay étape la lepp day tek la ne aduna da fe sak ay sabab ak aada yu jëfleenté ak doom adama ba nga xamne lepp lu am balay soti amna fu mu wara jaar ak sabab lu ak sakku bu ca war tay bi tepp ag da fay tollu ci ay tollu way ba ag ñi nga xamne jinde garab bi mu tollu ci di ank ba genn tollu ci di mag ba fa magam ñam mu tollu ci di tor tor ba di meñ ba ba muy magat tollu way yoy ñep ba ba muy dé ba muy waw ba ba muy daanu ñep di ay tollu way naka nonu nit ci bu jiddo di nam di ram ba muy tollu ci di dox ba ba muy mag am katan ba muy katanam di wañiko ba ba muy neew dalé ba muy dé wonene aduna lepp lu fi nek doom adama daf ci am wal wu wara jëfé tay lepp daf ko jaaral ci yoon wo xamne dafa am tambali am jaar jaar ba egg lolu mom lañ joxé né dinna asamani ak soofi lepp ci juroom benn fan noppalu ñaari fan yi ni doom adama lay tax mom lay misal won ko né bu dippé ci aduna dafa wara sabab lu leppam yalla sokko cey fekk waye yalla lottu lottu bu bind dara di ci am ñangami fan non tam gannaaw takku dara mu soti ci aduna ni ma waxon ne roo yi biñu tabel ci yaram yi dañoo tawat nonu la jife xoli nit ñi nonu melal ci ak wuté amna yenn ci jëm yo xamne aaju wuñu yar manam soxla wuñu yar soxla wuñu jangal moy yonenti ak ñeneen ño xamne nuru nañ leen ak lepp ta aggu ñoom moy ñi nga xamne seen roo tuti la tawat yenn ci awliya yi Abd Qadir Jilani ci al-Ghunya misale ne ko ku melne Uwaisul Qarni ak ku melne Sayyidina Khadir ni ni ñoy da nga ayo yar yar bi nak mu ngi tambale moy ji ko muy tambale moy ji ko jang yar moy ji tu jang Abdullah ibn Abbas baba xale suudi la amagu juroom benn at amagu juroom at di lek fu nek mu tek fa loxom tibbu yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kul mimma yalika tey loxom ñu xamne lolu ta'dib la manam yar kon tambali na xat ta xel metagul jang sax jotagul kon yar mo jitt lolu yep yar nak ñen ci la taxé nit ci aju ak taxé dim ci lay aju kon yar ñi nga xamne ñoy ñëkk gatandu doom adam bi ñuy aduna moy lay ak bay ak ñi mu dekkal ñoy ci jitt ñom la seen haq seen dawar seen war war ñoy ñi ñi ko taxaw seen war war ñi ko taxaw lolu dana wone ne responsabilité wajur ci domam lu reere la ndax dana layo mom ëlëk lutax bama jiddo tuddi woma tur l'islam wu rafet dana yaro layo mom lutax yaru loma yaru l'islam bu mat dana layo mom lutax jaarum tegaloma tegaloma ci yoonu jup dana layo mom lutax bama mate denc loma dana layo mom layo yu bari yo xamne yi ñu ci saggan koka dana ko yey bu kérogé balé amatul kenn du bal sa morom dara bis bobu nga xamné ku seen sa dom daw ku seen sa bay daw lolu mo wone na balé amul te kérok ku an sa morom amel haq dang ko japp ci mom kon nit ki bu bëggé ay responsabilité mat ci wajuram wala ci domam na taxaw ci yar ko ndax mujtama bi ñu nek manam société bi bu ku nek yaron sa dom nang ko warone yaré mu yaro namu wara yaro ciono yu bari du am té kon kenn ku yaro diku du am mu ngi tambalé ci ndey ndey bu melé nam wara mel dana jaarale domam ci waxtu nga xamé né mom dong ak mom kenn du ko ci fet dana ko jaarale fu ko wara jaarale ba ciirup bay ak fi ba ciirup ki koy yar ak fi waye fekké né xalé yi dañu gëna bayyi ak mbéd mi rek bayyi ni nak seen bop ñom ñoy yar seen bop waaw tay yar gi mu koy yar war na dimbal ci xolam ndax dañu wax ne jangal xalel moy jangal ko ci waxtu ndawam mu melne daj nga gatcha dimbi du ra mukk jangal mak nak mu melne dimbi ci ndox ndox ku ci dimbi du feñ day far boy bayyi bu sa baram bi lu mu rom rek mu daldi dajalawat mel na melon mu ne wala falaqu qalbal muallimi fi siba la ulfiya fihi alilm kan naqsh fi hajar bu fekkone xaron nañu xolu kuñu xamal ca bamuy ndaw daanu gis ne xam xam bañ ko joxone mu melne luñu gas ci duñu mo xam dañ ko bind ci kaw doj manam gas ko def war na jimbat kon ci xolam ragal yalla jimbat ci xolam bëgg deug bëgg nit ndax neñu kérok yamal qiyam lañu ñëk tek ci balance bi moy jikko kon bu jikko rafété dana dis disay bo xamne dara mëna tax yenen jëf yi ñëw du amati poids bu fekké né dafa fiwo ak mom war nañ ko xamal toroxlu bañu yëkëti bopam ngir dindi reuy ci xolam bu ko défé ragal yalla dina dugg ndax xam xam ak jëf ak xalaat moy indi ragal dana xëc ragal yalla sun borom néna alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali jididun bildu wa burum mukhtalifan alwanuha wa gharabib sud wa min an-naasi wa ad-dawaabi wa lana an mukhtalifan alwanuha kadhalika inma yakhsha allah min ibadihi al-ulamaa inna allaha 'azizun ghafur wa nene mino dan waxe di delu ne dara ci aduna nenu bu fi ñew amna secret bu waral sun borom bari na yim indi ci aduna yo xamne dafa bëgg jam ñi waru ci muy wone ne amna waar yo xamne borom xam xam rek ko meuna dindi ba gënne ko ci kaw jëf yi do sun borom jëf ci ko mu wone ne xana gisulen ne sun borom wacce na ndox ci asaman soti ko ci suuf genn ci bir suuf gantax genn ci garab genn ci ay meññet yo xamne yu wuté wuté la yi meññet neex yi naqari yi wex yi saful dara sak ay montagne yi sax ci kaw suuf montagne yi buñ ko gassé li nekk ci bir wuté am ci ay garab resign yo xamne doom yu wex tal lay genn yi doom yu ñu sak ci dundat yi ngir keri yo xamne seeni jëm day wuté direct bitti seeni jikko wuté mune ñi ragal yalla deug deug ragal ci jaamam yi moy ñako xam kon dafa wone ne doom adama dafa war def tafakkur manam xalaat lepp lu yalla bind daf ci war di set di ci setantal hikam bi nek ci bir di ci waru ndax neñu ngëm gi nga xamne dafa dik té ci gannaaw méditation la ñëw mo gëna dëgër ngëm gi nga xamne dafa ñëw badihatan neñu yont yalla ibrahim alayhi salatu wassalam amna ab wonuté té boba kenn yoneegu ko ndax bi alquran di wax ba kadhalika nuri ibrahim malaku tasmaabati walad wal yakunu min al-muqinin falamma janna alayhi lil ra'a kukum qala hadha min fadl qala hadha rabbi bi nga xamne ibrahim ci jamono ji ni juddo dañu daan ray lir yi ngir xew xew ba mu juddo ñu denc ko ci mukun ba mu xamé tuti ba mu ñëkke genn guddi la genn guddi yi la xol mom la ñëkke ci asaman ne li de moy sans borom guddi ba mu gis mu gëna ray mu ne ki de moy sans borom ci leeru xolu yonent xamna ne amna ko ko mom amna ko sak ci leeru xolu yonent xamé na ci ne liko sak lu leer la wara don ta rafet lu fété ko lepp la ci gisam ci aduna li ci gëna kawé moy bidde bi nga xamé ne tok na di xol bidde bi diko sétantal bidde bi soox mu ne ah man dal top ma yalla gi soox ci du sans borom wéru fiq mu ne waw kañ ki kon moy sans borom wéru fiq mu waxé na mu waxé won jant bi fenk mu ne waw kay ki ep ki gëna leer ki moy sans borom jant bi so mu ne ah man dal ki ma sak mom ma buma dindi wul dana reer kon ci xalaat yoy nga xamné mom la ibrahima xalaaté ba xamné amna luko bind ba jox ko ay meloy mat la ko bind ba seenu ko fam ko seenu nga xamne motax sun borom wala qadatina ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimina ibrahim jox nan ko am njub bu ñeuk manam ci waxtu ndawm te xam nañu famu jaar ak fan ko jaarale ci kaw ñeet di xalaat mbiri sun borom ba xam sun borom xame ci sun borom ci setantal wala ma wuy dañu wuté ci né ndax sun borom man nañ ko xam ci lo xamné jaaré wuñ ko ci limu bind wala man nañ ko xam mënuñ ko xam mukk lu dul jaaré ko ci ñim bind am ci akabirul ulama yi ci awliya yi ñaar ñoo xamné wuté nañ ci gis gis Imam al-Ghazali neena sun borom man nañ ko xam ta bañ ko jaaré ci mbinde fi Muhyiddin ibn Arabi neena sun borom kenn mënu ko xam ta jaaré wu ko ci mbinde fi xamna ni Muhyiddin ibn Arabi ku bari won xam xam la ndax neena ta sun borom joxon ay secret la ndax neena wali yi nga xamne sun borom dafa leena jox ci xam yalla ci yeb magam bi lo xamne dana tax ñu tok ba soy ru yermane sun borom daba ta leen ñu delu bindat mune ñooñu biñ ci amé day ilahi bi tabii man mi nga xamne lima ci yalla jox tabii la buñ ci sompon lu tuti tek ko ci asmani juroom ñaar dama ruul te man yëngaluma sax wa muhyiddin ibn arabi momu moone sun borom kenn mënu ko xam te jaari wa ci lim bind ci xalam ak setantal ak xalaat manam meditation hujjatul islam imam al-ghazali ne sun borom man nañ ko xam te duñ jaaré ci mbindef ni kenn ku ci nek da nga am misal ko yoon fa yoon wa nga jaar imam al-ghazali xam ngeen ne dafa sikone lu jitu descartes mom mo jitu descartes ay siècle sik sak bi sik won tam dafa ne won gis na doomi nasrani buñ jiddo ba mag nek nasran doomi yahudi buñ jiddo mag nek yahudi mom itam doomi julit da bam jiddo mag dafa nek julit ndax gis na ndeyam ak bayam ak ñiko jangal ak ñiko yar ak dekk bu nek lepp ñu jullu rek mu nek julit kan ñay itam namu def rek lañu def ana lan moko tekkal ne ko amna ben avantage ci ñom ndax mom itam bu jiddo won sama jiddo day def ñu def mu daldi am sikki saka legi ban diine kon moy diine bu wër te naw nit ki famu ko fa yalla def mu jiddo fa rek la fa nek lay xam ñoña lay top kon mom amagul dara lu ko wër mu dem ba di sikki saka sax ne mom nit fan lay xamé lu ko jox xam xam ba mu xam ndax yalla amna wala amul wala wi mo jitt wala jitt mu ne deb ndax nit sa fumu jëlé xam xam mu ne xam xam mu ngi ndika tambalé ci hawaasi manam sansi gis deug manam foon ba mu jeex mu ne sansi nit ñi amé yépp day nax nit kon mu ne sukkaliku ci ñom ba wone lu mu wax deug la ndax lañu xam ba mu wërnu ba mën no jëñ lepp moy xam xam bi nga xamné dang ko mëna waat mi nga xamné né fukk gëna bari ñepp ba su aduna bepp dajalo won def ci man gu nek pour bëgg la gëmlone ñatt mo gëna bari fu bu tax na ci kisaka ci mu ne lolu xam xam bu wëré non rek moy bi jëriñ nit moy bu ko mëna sawé tamam lolu xawma ci dara mu ne kon man jaxlé na ndax bu ñepp né ñoo ne ci dëgg te amul kenn ko xamné ki du japp nga né yow yaani ci dëgg ñu ci def ñepp ci jaxan kon lan mo mëna ma ngi ci dëgg man mu dal di gis né kon nit ni ñu fu jëlé xam xam manam li ñu gis lepp di japp né li ñu gis dëgg la tax wërul ndax da nga romb ker mu taxaw nga atana wat ne ker gi yokul wañikul dafa ne deg waye bo demé bam yag nga delu wat da nga gis ne ker gi wessu la fam ñewon kon gis ci bopam day nax nit te mo gëna digër ci li mëna wan nit ab lu mu xam ñu ñi tam wa guddi tam da ngay xol seen guddi ci asaman mu tuté ne dërëm nga gëm ne lu tuti la suuf ak upp te am na no ay ibrahim handasi yu ñu wëral na ben bu ci nek mo upp suuf ci nangam yoon kon gis ana fan la wóoré mu ne dédé sax légui doon naa nelaw tànk ma gis ne dem naa ci dëkk bu kéemaane bu rafet ma gis kër yu rafet gis ay tool yu rafet gis fa ay rafet rafet yoo xam ne gëmoon naa ne lii lu am la waaye ba ma génnee ci aalam boobu maanaam génne ci aalamu nelaw dikk ci aalamul yaxasiti mooy aalamu yewu gis naa ne yewu fenloo na nelaw ba wane ne loola lépp dara du ca bëgg est ce que amul beneen xaal beneen aalam boo xam ne bu ma fa demee dana fenloo bu ma dir ci aduna la fa nek da fay gëna woor ba ñi nga xamne yow bi ma yow mu ñu kenno bëntina dem jël ndax amul mu ne ta ñak xam lolu fekk ne wul ne lolu amul mune nak lolé kon fan la ko meuna gisé fan la meuna xamé dara luma tektal né amna benen alam bo xamné ñoo gëna dëggo dëng alam état da jey né alam yu yaxu ci fi muy nañu état da jey dëna dëggo dëng état da comme manam ñëlaw mu gis né ci alcorane fu ñu diggé né fa kashafna anta ghita'aka fa basarka al-yawma hadidun amna ko alcorane di waxé doom adam tolway bo xamné bu fa aggé dana ko né légui ñu reñu ci ray ñu la té wona gis dëgg légui sa gis bi du faré faré la hey mohammed tam amna fu waxane annas yamun fa iza matu intabahu ni ni dañu law buñu dayal ñu yow kon nak amna benen alam bo xamne buñ fa deme alam bobu mo gëna wër alam biñu nek yow ñi nga xamne alam biñu nek buñ fi nekké tay yow mo gëna wër buñ benn law ci lolu nak la tambalé di gindiku ba neena mom liko delo ci ci deug neena bi nurin qadafa wallahu fi qalbihi leer go xamne yalla daf ko sanni ci xolam kokku lolu tax mu nekkon nit man na xam yalla ta du jaare ci minne bi kokku do dem mu nekk ci minne bi lu meuna xam gëstuna gëstu ci xam xam laacc na ba tayi defna xalaat ba tayi defna lu nekk taxul mu gis deug ba mu top sun borom mu top leeru ngum sanni ko ci xolam mu dal di gëm mi nga xamne non la cheikh ibrahim waxe won ne bi nga xamne ñaari tagge yoyu ndayam ak toram wala bayam dikere ko mu daldi am ibralma daldi gem ci sax ni te amul ben tektal wala ben ibrani manam ay khalat wala ay lay yi mu indi pour ne gem na lu dafa def dekre duk ci xolam naka nonu itam ñi nga xamne ku melne Jean Jacques Rousseau ak ñu bari ci ño xamne seen dem dañu dikal non non la fasali waxe muy bi mu arabiy mom neena kan mu le gem te jaayewo ci ndembe fi ak ci tekantam ak khalat ak jang kokku moy bi nga xamé né gënal ci xalwaam yi tane jëlé na ci xam xam yo xamné ñi jang bu ñu ko amé ci jang fakk na ibn rusd bin moy ay rol da ko tuba bi wax ben philosophe lawon manam philosophe bo xamné ci arab yi bindit lawon né ko na ku bari xam xam ku xam philosophe baye muhyiddin ibn arabi xaritam lawon mom nak daana bibi ibn arabi baba xale bu ndaw la bu am ñaar fukki at amagul sax mustas amagul fitim ñu diko deg bëgg ko gis baye ibn arabi ci umrus manam ayro pour ñu gis ko ngir ñu gis ci té waxtaan bu ko gisé fekk na mu ngi tok di jangalé bu ko séré mu ñew mu jox dogalé ko ne ko ibn arabi mu ne ko ah mu ne ko waaw wala deet ibn arabi ne ko waaw mu dal di réer mu ne ko deet mu daldi jox daldi mer digeunte waw joju ak deet joju ibn arabi ne ko digeunte waw ak deet ci la roy roté roy yu bari ci lañu don roté di rot lan moy manam waxtan wow bu nga xamé dañu ne ko waw wala deet moy ñu def ko laaj ne ko ndax jang xam li yalla wax ci alcorane xam hadith yaronte bi farlu jang itam philosophie defandiko sa xel ndax doyna pour nit ki meuna mucc mu ne ko waaw ba nopi ne ko dedet waaw ji li lu modi lolu man na tax nit ci waye nit ci dem nga xamne moy deug nit moy xam yalla deug deug da ngay def tafakkur dug xelwa terbiyewu jaar yoonu tassawu soga ag ci yalla deug deug motax mu ne ko dedet bu ko ne waaw nak mu di contane bu ko ne dedet mo am nakar mu ne ko nak digeunte waaw joju ak ded joju ci la roo yu bari roté moy ci ci yi nga xamne dañ leena ray ci kaw wax yo xamne seen digeenti seen borom la may yeen seen borom may ak djit bo xamne non la djite mbir yi ñu wax ko ñu shariaati gisene lolu faq sharia la ta ñag ñagub sharia la te lolu wadi yah yaronte bi la ta raye ci war bañu roy leen lolu moy digeenti waaw djoj ak djet djoj ci la roy yu bari roté kon ko ne nit ñi ci ay daraaje yu bari lañu wutante ni dañu jaar ci ni jaar ci kel ci nek ak la deppo say mbir mun nak dinay ina may xal Allah min ibadihi ulama borom xam xam yi deug rek ñoy ragal yalla deug ragal gëna wat kan moy alim bobu xam mom la sun borom wax ne moy gëm deug deug gëm moy jox gëm yalla deug deug xaxam jëng xam ni mom la sakku ci doom adam mune alim bobu moy xam li yalla gënant bi wax ba nopi té xolam fum tollu di fey ci haqa'iq diine manam ci diine nak lay dund ci lay noy ci lay waxtaan ci lay wëlbeetiku ci lay demaka dik ci lay leppam fétalé manam lepp mu ngi téwal xalaatu yalla xalaatu ëlëk ci xolam fum tollu rek diko genn mukk ci xolam ak ci xelam ak ci roham

ಮತಂ ಯಮಲೋಯ ಮಾಲ ನಜೀ ಮಾಯಾ ಪಾದಿರಂ ಮತ

0: Alumbay mel bayuse mortada la geureum
1: cot la route Serigne Fall
2: bu ne tecc nga ne tek munu yang nga ne yoll rek
3: bu ne yaay nga na yoll bu ne tecc nga na tek
1: Côte de la rue Serigne Fallou di émission bu len UKB FM di amal talata bu jot
4: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
1: ngenti ji and ak Pape Seck talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 Pape Seck mo len ci jox dañi
5: képp ku ab conducteur war nga xam mu ñew ne ñaari côte dile bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route muy code bi nga xamni bu bolé signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamné moy code de la route la loi numéro 2230
1: lepp lu ngi di tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan wara don seen taxaway ak lepp lo xamné aduna ci transport
5: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UKB FM 103.5 nek fi ci ndam
1: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UKB FM 103.5 Pape Seck mo len ci jox dajé
4: bu len ko wuté kon tata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngone yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
1: ci radio UKB FM 103.5 ngeen man ci and ak Pape Seck
4: ku ci bëgg bok wotel ci
6: 33 906 09 09 33 906 09 09 dëgg yaa ngi fa ci waxtaan ak leer bi ci classe mom parce que soya ka yo na tay daw amoto walu ci télé bi bu gone dañu wara japp ci loxam waye kenn ko wax dama jégi dawal jégi dawal jégi kenn ko
7: dé dawal jégi wa nga dëgg ré
6: lool yi ci jégi
7: dëgg la dé wa nga dëgg ré
6: ñepp ñun ñepp ñoo wara sakku mu ci
7: ndaysan jërëjëf
1: Côte de la rue Serigne Fallou talata bu jott lo
4: 16h30 ti japp 17h30 ñenti waxtu yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili ngeen di ci and ak Pape Seck
1: talata bu jot lay doon fi ci radio UKB FM 103.5 Pape Seck mo len ci jox dajé
3: Côte de la rue Serigne Fallou
1: fi ci radio UKB FM 103.5
2: Côte de la rue Serigne Fallou rek
0: alu bay le mo mamay ci yéré ma ngi solo
8: UKB FM 103.5

Suudu on

أصلي على إله إلا الله.

حي على السلام، حي على السلام، حي على الفلاح.

Rory!

0: murtala nagaram ayu mai munade sukojara.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينسوا مبكي إنك خبني ينوي دملو في كاب FM 103.5. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيوغي سانتو باسون برون تبارك وتعالى جلتي سانغوب سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di sant bu baax Serigne Touba Cheikh Al Khadim sunu yaakaari teek ëlëk, di nuyu bu baax Khalife General de Mourid Serigne Mamadou Moustapha Mbacke, nuyu itam Khalifa Cheikh Abdoulaye Serigne Sidi Mbacke, ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yokku seenu wér, te jàppandal leen ngërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam Cheikhna Ahmadou Khadim. Noonu itam lañ koy ñaanal mboolem kilifa yépp, taalibe yépp ak suñu mbokki dong yépp. Ginaaw loolu wéy itam ñu nuyu bu baax Serigne Mamadou Mamor Mbacke, moom Cheikh Mamadou Murtala, ñoo ngi koy ziar di ziar njabatu Cheikh Mamadou Murtala yépp, di ñaan suñu borom gën koo dimbali, gën koo taxaw, kàttanal ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal wajuroom wa yéene koo liggéeyal maam Cheikh Al Khadim mu liggéey ko ba mu yegg te ànd koog ñun mbokki taalibeek mbokki dong yépp ak mboolem jullit yi. Ñoo ngi nuyu itam bu baax Khalife General de Baye Fall ak mboolem Khalife yi nga xam ne ñooy Khalifey Cheikh Serigne Touba yi, ñoo ngi leen di ziare ñoom ñëpp, di leen ñaanal itam fan gudd lool ak wér ci barke Cheikh Al Khadim. Nuyu bu baax sunu sëriñ, sunu yaakaari teeg ëllëg Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke, moom Cheikh Abdoulaye, ñoo ngi koy nuyu, di nuyu Serigne Mamadan Rakam, nuyu itam mboolem njabatu Cheikh Abdoulaye yépp, ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara. Duñu fàtte benn yoon suñu mbokki dong yi nga xam ne ñoom lañu bokkal Fédération Saadatu Buri Diina li xidmati Cheikh Al Khadim, ñoo ngi leen di ziar ñoom ñëpp njiital Serigne Modou Sylla. Nuyu nag bu baax soxna Mamoussa Tamba bint Cheikh Oumar Fadel, ñoo ngi koy nuyu bu baax Mbacke Balla, te ñaan suñu borom guddal aw fanam yokk ak wérab moog mboolem jabar Cheikh Mamadou Fadel yépp, ziar itam Serigne Habibou Mbacke, moom Cheikh Mamadou Fadel, Cheikh Ahmadou Rafaayi Mbacke sunu Serigne sunu xarit, waaye nuyu bu baax sëfëru Serigne Habibou di Moussa Kane, ñu ngi koy nuyu ak mboolem sëfër yi particulier yépp rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. Ziar itam mboolem jabar Serigne Alhaji Moussa Tamba yépp jiital ci Cheikh Mamadou Fadel. Noonu itam lañuy nuyoo suñu Serigne

0: di leen baal àq, di leen balu àq. Defe naa ci tabu si ba léegi jotuñu fee ñëw, moo tax ñuy balu àq ñëpp, di baal àq ñëpp. Di ñaanal it xale yi nga xamante ne tey jii di waa Al-Azhar nga xam ne door nañ seen examen, ñaan suñ borom defal leen ci jàmm, may leen ay diplôme, waaye teg ci diplôme yu bare bare bare bare bañu mujj, bañu mën a nekk ay citoyen modèle. Ñu koy ñaan bu baax suñ borom defal leen ko, waaye defal ko it gone yi nga xamante ne ñoom def nañ ko ba noppi, te ñu war a tàmbali correction bi suba. Ñoom it ñu leen di ñaanal bu baax a baax suñ borom jàllale leen, te defal leen mérite, waaye taftal ci ay diplôme yu bare bare bare. Mu mel ni mbokk yi tey incha allah suñu tomb biñ fas yéene waxtaane, xam naa dañ koy nafar rek, ñàkkut jaaroon na fi, waaye dañ koy nafaraat. Muy responsabilité bi nga xamante ne mooy am ci biir kër yi nga xam ne day dox diggante góor gi ak jigéen ji, muy nit ki ak ki nga xamante ne moom lay denc ci biir kër gi. Bu njëkk dañoo gisoon ne mag ñi ñoom dañ daan nekk ci biir kër gi, waaye nekkin fi nekkin woo xam ne it kenn du leen mën a dut baaraam, maanaam kenn du leen mën a gis ci yenn ñu di ko def. Mu bari mu am lu bari lool ci jamono ji, te bu njëkk daawul am ci mag ñi. Loolu nag responsabilité bi responsabilité partagée la. Am na ci loo xamante ne wàllu jigéen ji la, am ci loo xamante ne wàllu góor gi la. Bokk na ci li bari lool léegi te daawul am ci mag ñi, muy li ñuy tuddee fay nag ndeysaan naa benn waaye bu sant Diouf, su ma saa na gis ku sant fay bu ko tooñ daf naan li baax ci bor te bon cib jeeg, li baax ci bor te bon cib jeeg. Su ko defee fay googu doon loo xamante ne dafa am ay façon. Bu njëkk daawut am, waaye bu fekkee ne daana amit daana soree, maanaam man ngaa nekk nit ci biir kër gi ba màggat te doo gis mu def loolu. Léegi nag mu mel ni bari na trop, bari na. Bokk na ci yi nga xamante ne mag ñi dañ ko daan faje sax jigéen ju mësta fay, jigéen ju mësta yenu ndabal fay. Mag ñi dañ ko daan fajee fas woo xam ne biir yi day métti. Bu njëkk su aw fas masaana tëdd biiram di métti, dañuy woote ci biir dëkk ba jeeg boo xam ne mësta fay, bu ñëwee bu ko jéggee fasu jóg. Loolu ñi xam naa am na ay xale yu ko xamut, waaye am na ci ñoo xamante ne xam nañ ko, te ba léegi sax mi ngi am. Ba léegi am nay dëkk yoo xam ne bu fekkee ne aw fas biiram dafay métti, dañuy wax ne jeeg boo xamante ne mësta yab yenu ndabal pay mooy ñëw jéggi ko. Su ko defee jeeg boo xam ne wóolu na boppam mësta def loolu mooy ñëw jéggi ko fasoo daal di jóg. Waaye mu mel ni loolu fi mu ne am na ci dëkk yoo xamante ne bu fekkoon ne saw aw fas biiram a ngay métti, ñuy xaar loolu boo sàggane fasoo mën naa faatu, ndax fay dafa bari ay façon. Am na ci ñoo xam ne dañuy yenu seeni bagage dem seen kër, ndax am def nañ leen lu leen naqare. Am na ci ñoo xam ne ci seen biir néeg, ci biir néeg bi lañuy fay, ci biir néeg bi lañuy fay. Loolu lépp doon ay façon yoo xamante ne façon yu ñuy def la, yoo xam ne jigéen ji ci boppam rek moom moo mën a atte boppam ci ne lii def naa ko wala defuma ko. Wala bokk góor gi nga xamante ne nii moom la koy seqal. Su ko defee fay gi nga xamante ne jigéen day gis lu ko naqari ci biir këram dem seen kër, am na ci côté boo xam ne baax na, waaye baril gi bu fekkee ne am na baaxut. Ci ban côté la baax? Mooy jigéen bu fekkee ne dafa nekk ak borom këram te yu baree baree bare defalu ko, te mënta wala boog mu muñ ba nga xamante ne moom
1: mënut wessu fofu war na mëna wo wala bok mu dem ci param wax leen liko nakari ñu wo borom kërëm ñu waxtaan ak mom ndax bari na ay jigen ño xamantene buñ défé lolu bu ñëwaaté seen borom kër bu changé wut à 100% à 50% dina changé lolu doon lo xamantene leg leg mu am régler ay problème yu bare waye bu fekké né dafa bari nga xamné yow danaka niko wolof yi waxé da ngay yoré jikoy xorondom nga xamné ñaari fan ñett nga dem day dem ba yow boy dem bu fekkone da nga nek 1 kg bo ñëwé danaka lu bare day wañu ko ci yow té lolu danaka amul solo ndax bo ñëwaaté yit la nga fa fekkone lu ko gëna graw nga fa fekk la nga fa bayiwo té yoyu bo gisé mag ñi daan ko moytu moy dañ daan baña andil aw xass seen dom dañ daan baña andil aw xass seen dom té yit ñu jigen ñi wara xamné manam sey jaamu yalla la waye jaamu yalla go xamantene bu fekke ne muñ nga te yalla tax rek yow man nga fa amé lu ko wé sa ndort man nga fa amé lu ko wé sa ndort buñu xolé mag ñi nga xamantene ño neppon ci kiparu señ bi ñu joxe ci kenn misal muy soxna amna tolo nga xamne mom bañ nako ba dafa joxe won bakanam dafa joxon señ bakanam te yalla tax nako joxon bopam histoire netti na ne takka ya nga xamantene mom lañ ko defalon mom la yore won bi ñu wé ci kër señ bi dafa yëkkat takka yi jox señ bi daal di wax ne takkay ki koy yor moy kuy teud te man teuduma waye dama ñew pour liggéey ci teuduma dama ñew pour liggéey ci buñu xolé légui ci jamono ji ñaata jigeen ño fi taxawu seen borom kër ci wutal ma takkay ñaata jigeen ño fi taxawu seen borom kër ci wutal ma takkay wala ñaata jigeen ño fi taxawu seen borom kër ba jaral yaq seen ab sey ci changement matériel wala bokku wutal matériel nga xamne yoyu légui dafa bokku ci sey bi dafa bokku sey wala bok dañ ko bolé ci sey bi nga xamne goor gi ko amul sax pour mu am stabilité ci biir neewu seyam du yomb té lolu bu ko goor gi mané alhamdullah wañu dara waye nak jërul yow soxna ci nga jël pression bo xamantene dang koy tek goor gi ngir lolu japp ne meunta am mu dem ba yak sen digënté ndax menn mag ndaysan da dan wax ne sa borom kër sa yo ko ne nangam meunta ñak te meunta am lola yow bëggatula tek bëtt manam nangam meunta ñak te woor ko ne mom nangam lolu mënu ko am nga xamne bu liggéeyé ba wacc sax fune dina fa soutane jaar fu nek bala ñew ndax mu guddi ndax parce que lolu mënta am yoyu bokku na ci yi nga xamantene day yaq ab digënté té bu féké né goor gi nga andal goor lu go xamantene mi ngi dem ak xélam lepp lo xamne war nga ko am ci sa biir neegu sey loolu bu féké né manu na di nga ko am parce que goor gu nek bu sañoon ku dugg biir neeg soxnam xamne ki kat wax deug yalla defal manam taral na soxnam waye nak bu fekke ne manu wutit dañuy xamne lol manu ba sa yu mano ñu xamne manu kon lolou faaw jigen ni bayiko xel bu ñëk jigen ni dañ daan sey waye yu bare dañ ko daan sooralé da nga daan gis ko xamne day sonu ci biir sey bi waye da naka day sey mom day gëm ni mom bu xasse dem du depp legi nak da ngay ci gis ño xamne dañ leen tax sey bi suma ñu naré dé bayiko mom suma ñu naré son bayiko xamne da naka legi jaaru ki la bo demon tay tribunal ñaata dossier nga fay fekk yoo xamante ne ay yu mel noonu la yoo xam ne kenn mënu koo lim. Te d' accord xëy na tas mënta ñàkk léeg-léeg, waaye dañ cee war a tey. Ndax boo gisee suñu borom yéenu saa salaam wax ne ab radul xalaal yi indi laay at laax, mooy li yàlla daganal ba pare te bëggu ko mooy passé. Foofu buñ fi mën nañ cee taxaw tuuti, muy li yéenu bi sallallahu alayhi wa sallam wax foofu mooy góor gi ak jigéen gi taxut muy wax, parce que góor gi mën na am soxna, jigéen ji mën na am borom kër. Waaye bu fekkee ne suñ borom daa dogal ñu am njaboot googu moo tax. Ndax ku ne xam na ne gone gi nga xamante ne daa gimmi ci diggante yaayam ak papam bokkut ak ki nga xamante ne gimmiwu ci, kon loolu doon loo xamante ne jigéen ñi faaw ñu bàyyi ko xel. Te léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne dalay xamal ne la man sëy bi bu ma ci naree sonn dong moo ci naree def bàyyi. Te bu ñu xoolee foofu am na ci ñoo xamante ne sonn, ndax da ngay nekk ak koo xamante ne lum am jox la, lum xam wax la, ba pare moom jàpp ne moom moo lay njëkk a faatu, bàyyi la lim am lépp mu bàyyi la koy ak say doom. Kooku defe naa ne bu fekkee ne mayoo ko jàmm, wax dëgg yàlla du dëkk ak moom du neex. Moo tax am na menn mag danaan wax naan góor amut bénéfice jabar, maanaam bon fi soxna, ndax koo xam ne loo liggéey jox ko bu guddee mu jël sa kattan, boo faatoo mu donn moo ki doomam, nee na kooku bala mayut jàmm moom wax dëgg yàlla nekk ak moom du neex. Loolu nag doon loo xamante ne bu ñu xoolee ci jamono jii ñu nekk dafa bari lool. Nga xam ne góor gu nekk fi mu ne rafet na njort ci ne moom dafay jógee bàyyi ginnaaw soxnaam ak njabootam. Góor ñu bari loolu lañ jàpp. Jigéen ñu bare it loolu lañ jàpp. Ca pourtant fi mu ne li gën ci jigéen li gën ci moom mooy mu jiitu borom këram. Maanaam waxuma li ko gënal de, maanaam li gën ci moom mooy mu jiitu borom këram. Su ko defee borom këram mën ko jéggal ko ñaanal ko, maanaam jéggal ko ñaanal ko. Waaye fi mu ne ñu bare li ñu jàpp mooy góor gi mooy bàyyi ginnaaw jigéen gi. Te loolu it buñ xoolee moom moo ëpp lu muy am. Su ko defee jigéen ji ci jiital googu ci loolu nga xamante ne moom lay dund, muy ci wàllu mer meeg fay mi niñ ko waxee yooyu yépp buy am, léeg-léeg góor gi moo ko war a dimbali ci côté boobu. Ni mu koy dimbale mooy fexe ba lépp loo xamante ne war na ko koo defal te man ko mu defal kooku. Buñ xoolee sëñ Moussaka tënkoon na yi nga xamante ne góor moo ko warlu jigéen, waaye tënkoon ko ci kinna wasu. Yooyu doon yoo xamante ne yu mat a bàyyi xel. Su ko defee góor gi it xam ne moom bu fekkee ne dañoo jël jigéen jox ko, moom it am na lu ko war digganteem ak moom. Bokk na ci li gën a mën a tax góor, léeg-léeg fi ne da ngay gis kër goo xamante ne coow du fa am, du yëngatu. Su ko defee ñeneen ñi dend ak ñoom, wala boog ñeneen ñi dend ak moom, dañuy jàpp ne kër bàyyi diw du yëngatu, fekk boobu bàyyi diw moom ma ngay bëgg dee ci biir kër ga. Loolu bari na te lu mat a bàyyi xel la. Ndax góor moom boo gisee suñ borom wax ci alquran ne góor moo ëpp kàttan jigéen, kàttan gi du doole ji ñuy wone déedéet. Mais kàttan gi mooy lan? moy mana muñ mana joxe problème yu bare nga mën ko géré kon goor ñi faaw ñu dolle muñ muñ gogu moy tax kër yi mëna am ak dal ndax fimne yi goor di joxe yépp bokku na ci lu melni dépense dama ko wax toujours fimne dépense des fois da ngay xulo wala bok sa soxna da ngoy méré sax té du té bo xeyé da ngay yëkëti dépense bi jox boko mëna yok sax nga yok lolu muñ mënu ko romb fimne bu fekkone jigen moy joxe dépense yow bu la méré man na la né so buñ tégué ndab li man na la né yow kat so manone li do ci nangam parce que man mako joxe mais suñ borom téggu parce que xam na né attanu mais da ngay gis goor go xamantene day joxe dépense ba paré wëlbeuti ku té même wa kër gi nga xamantene ñom lay jox dépense danaka duñ ko nuyu wala lijeenti buñ ko lolu da bok ci for effort yi nga xam fumbal bok for yi nga xamanteni goor suñ borom daf ko defal muy don lo xamanteni luma ta baye xel buñu delo tout ci histoire Imam Malik mag ñi dañu ay jamono mag ñi dañu massa dajalo dem ci mom diko laaj nako yow saasu ne dañu ñew ci yow dila jambal suñu kër maam ngay arranger te yow mësuñu gis sa kër yëngu fini lol barina lén la nga gis waajo xamantene problème bo am da ngay dem ci mom fekk lamuy daj biir kërëm yow dul ko wax bi mag ñi ñëwé ci ñom ci mom nako yow kat dañu gis chaque jour ñu lay wo ngay arranger waye té ñu mësuñu gis sa kër yëngu mune leen dama nangulu gor ñëpp gand am lo xamne gor ñepp dañ ko gantal man ma nangugo ñu laaj ko lolu moy lan mu neen joxe lu meuna ñak am lo xamne meuna ñak ñu laaj la ko nga joxe ko joxe lu meuna ñak ak muñ lu meuna faju manam joxe lu meuna ñak ak muñ lu meuna faju mo tax sama kër kenn mësu fa ñu di jënd manam joxe lu meuna ñak ak muñ lo xamantene meun na faju xam nga fi ne leg mag ñi dañ daan wax ne manam ñak fayda ba sa kër taxaw mo gën am ful ba sa kër tas leg nga gis waajo xamantene du meuna yor sen soxna ngir ñu ne da am fulla wala da tang wala te bo xolé même bu wocé kenn mu demit day dem wutuat kenen motax ndaysan amna mak mo xamantene nit da mësa ñew ci mom ne ko dama bëgg da ko laaj soxna mu ne ko dama ko señ bi ko xot nak ma ñaan nak dama ko bëgg yiwi señ bi daan nako ngora du yor soxna di ami do daan nako lolu malay sax ñu ngoy def waye ngora deug moy soxna so xamne meneesu ko yor nenañ meneesu ko yor nga yor ko ta yalla tax lolu moy ngora finalele nga gis ci biir goor ñi waajo xamne soxnaam ay mbokki soxnaan danañ xamne ki kët borom kërëm da ko muñal yor ko ngir yàlla rek waaye bu ko toppoon moom du farante bi kët loolu doon loo xamante ne lu mata bàyyi xel la Serigne Touba cim njàngaleem bi ko moomit bi neen ñi ñëw ci moom di ko wax ay problème kër dafa am bës mu woote ne góor ñi nañ ma féete ndijoor digël mu féete waccam bañ ñëwee toog mu wëlbati góor ñi ne leen yéen ñi ana ku ci mën a muñ ñii àll na see ndaw kenn réagirul mu wëlbatiko wàcc jigéen ñi daal ne leen yéen ñii ànd ku ci mën a mun ñii kenn réagir. Mu daan ne leen nit soo ko mënta muñ da nga koy muñal, maanaam koo mënta muñ da nga koy muñal. Daal cay teg ne nit bu fekkee ne mënoo muñ ay bang-bangam ak bëgg-bëgg mënoo ko kilifa, maanaam nit soo mënta muñ ay bëgg-bëggam ak bang-bangam mënoo ko kilifa. Bokk na ci ndénkaane yi mu daan joxit moom Serigne Touba radiallahu anhu, daana wax mag ñi ne leen dee leen dimbali, dee leen dimbali seen soxna yi te yërëm leen. Daan ne nit saa yoo ko dimbalee yërëm ko mu nangu ngay lif ko. Waaye ñun léegi lan mooy problème bi, mooy defante. Ñu ne defante mooy tas néeg yi, tas ëtt yi, tas pénc yi, tas fépp. Parce que baatu defante moom saa yoo ko déggee rek mooy du lu baax. Maam c' est très rare ngay dégg ku ne diw dina xam ne maa ko gën a baax, déedéet dina xam ne maa ko gën a moom ñaare saa yoo ko déggee rek moom la cay tegee, du doon loo xamante ne nii lu gën la. Te loolu doon loo xamante ne lu mot a bàyyi xel la. Xam naa Seigne Abdoulaye bu fekkee ne jàpp na mu ubbi ñu téléphone bi 33 976 09 09 33 976 09 09 33 976 09 09. Mu mel ni kon diggante boobu ñaari ñëpp ñoo ci am part de responsabilité. Muy jigéen jëne ci biir kër gi di sëy, war naa xool bu baax aw tooginam. Ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum. Waaw Serigne Moustapha.
2: Baay Ndongo ñu ngi ziar bi.
1: Ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax.
2: Waaw waxtaan yi am na solo lool.
1: Ndeysaan ndeysaan.
2: Noonu nga ko waxee rek. Jigéen ñi ñoom dañoo war di muñalante. Loo xam ne dafa nekk ci néegu sëy.
1: Daa mel ni da ngaa jege rajo de Serigne Moustapha.
2: Li ko war mooy di muñ rek. Ndax nit ki duñ ko muñloo lu neex lu naqari rek lañ koy muñloo. Kon nag war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Te bala nga am doom ju baax da nga muñ bu baax a baax a baax. Suñu kilif yi nga xam ne ñooy suñu royteef yépp. Ku ci nekk dégg na seen kilifa ya daj. Dañoo am lu neex rek. Ba tey suñu borom jox leen lii mu leen jox. Te noonu ko waxee soxna yi fi mel ni war noo mën a muñ bu baax a baax. Ndax koo xamee ne da nga daan bojji di rooti di soqi di wali. Tey suñu borom teggi la loolu lépp. Nga xamee ne boo demee ba ca biir góor ñooy sox ñooy taxani. Ñooy wal ñooy def lépp ñooy root. Ndax loo ci bëgg léegi rek xaalis a koy def. Kon nag war nañoo mën a muñ ba am lu baax a baax. Am na solo baax maa ngi jégalu ci ñàkk a ñëw gi nag. Day siyaare sa ñi ci biir rajo bi ñëpp rek.
1: Dëgg la ñu ngi lay
2: di nuyu Seigne Abdoulaye Sall bu baax a baax. Ak Pap Cheikh. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Moustapha doon àddoo fële ca Touba. Waaw mbokk mi salaamaaleykum.
3: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Waaye jaa bu baax.
1: Soxna si turu ak fooy wootee.
3: Am na solo lool. Man de damay sant yàlla bu baax.
1: Alhamdulilah.
3: Ndax sama rajo rek. Tam fekkoon na nag foo xam ni ma soxla woon ko.
1: Dama
3: ma waxtaanal ba ma jiir. Sant naa la bu baax ndax waxtaan bi wàcc na ma.
1: Dafa mel da ngaa jege rajo de soxna si.
3: Sulaage na ma it.
1: Waaw.
3: Ndax it dañu toll naa tey amoon naa xol bu xaw a jaxasoo tuuti daal ma expé ba saara bi dara daa mel ne sunu borom moom la déglu waxtaan bi dox am bi jël sama téléphone sa di ko enregistré di gën a wax ni ñu jigéen la yàlla wax rek bu ñu matoon dañu muur gudd di ñu dénk borom xër dénk góor kon nañu jàppee man boog li ma jàppee fër moo di jaamu yàlla moo tax lu ci bari su ma gën a jege ñu sama waaju sax mu metti bi ma ko ko nga xolu ndayak doom dafa jege lépp damay muñ li may gën a dimbali nag mooy di déglu mu rajo waxtaan yi nga xamante ni waxtaan diine la waxtaan bu lay delloo si la bu lay dëppal doomu dama ci sant yàlla bu baax ndax su ma taalee rajo bi ak su ma fa walaay defal na ma lu bari ma di xool maa lay ñaanal yow tamit say ndoom daal na yàlla yàggal la te yëral la
1: nga
3: yokk xam-xam
1: amin ñu bokk ñëpp
3: kontaan naa daal
1: bokk ñu ñëpp
3: maa jëy rajo maa ngi déglu rajo bi
1: ndeysaan
3: jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf soxna soosu doon woote moom it wax dëkk yàlla contribution am na solo ñun moom loolu dong mooy li ñu bëgg rajo bi moom wax dëgg yàlla buñ soñoon ku koy déglu rek da nga ci gindeku ci jariñu bu baax a baax ñu ngi koy ziar. Salaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ah sëñ bi yow xanaa da ngaa ne ci ay loxo.
2: ah loxo yi borom bi rek ñu ngi ci moom.
1: ah loxo yi borom bi kay ñëpp ci ne xanaa
2: yéen. ah dee am ñoo xam ne kay ñu ci loxo yi borom.
1: ah ñooñu ñan la ñu ñëw ci loxo yi borom bi.
2: am ñoo xam ne kay loxo yéen ne moom. léeg-léeg ñu génn ko léeg-léeg duñ ko génn. nga defee ñu laytoo ne ci loxo yi borom bi lañ ne waaye fekk ci yeneen loxo la nekk.
1: baru.
2: waaw ñu ne di ziar baax di rafetlu baax joxe yi.
1: ñu delloo ziar baax.
2: lii day wane ne bër gi nag war ngeen di ko sorale daal.
1: nga dee noonu nga yéeme ne.
2: ndax léeg-léeg noonu soxna soosu waxee. da ngay yëg ne metti waaye xol yi bari na ci jigéen ñi. waxtaan yu mel nii nag day am solo lool day am lu muy def ci ñoom. boo diggee ni mu waxee da ngay xam ne waxut problème am.
1: waxantu.
2: waaw waxantu wut waaw kay waaw loolu daa am solo. loolu day wane ne sëy yi. ay jafe-jafey neen la. te góor ñi it léeg-léeg bu jafe-jafe ñëwee nañuy nangoo toog di waxtaan. ndax soxna soo xam ne bëgg naa sëy mooy ki nga xam ne am na lu ko naqari ba noppi. mu toog te waxu caa kenn déggoo ko kenn mu di ko wax. kooku bëgg naa sëy. léeg-léeg kaay yu mel noonu day am ba noppi nag borom kër gi nag moom di du am jotu waxtaan dal. te loolu it day indi day am fu soxna si toll. moom it day mujj fépp. te booba du la muy def sax du ko gënal waaye nag ñàkk a pexe tax mu di ko def. sànq maa ngi dégg nag ngay wax ci wàllum fay. man loolu moom léegi daa mel ne sax daa xew yi moom xëy. léegi daa mel ne bi gën a gaaw la ñuy def muy dem moom benn yoon. may ma sama baat daal moom yombal nañ ko lool.
1: dégg nga sëñ fay daa am ay façon rek. ñii dañuy takk seen i bagage dem ñii nag moom dañuy fay ci biir nekk.
2: man de yooyu xawma ci dara moom man de. yooyu xawma ci dara wax dëgg yàlla.
1: fi mu ne roñ dem moom mën naa wàññeeku.
2: waaw.
1: waaye am na ci jigéen ñoo moom dañuy faj ci biir néeg lañ koy fajee.
2: waaw loolu de.
1: xam nga loolu moom.
2: ah waaw loolu de moom mbirum biir la moom moom daa xaw a xorom moom mënu ma ci wax dara xaw ma ci dara wax dëgg yàlla. waaye fay gi ma xam daal mooy nga xam ne moom nit ki day génn kër gi gàddu bagage
1: ci bagage dem.
2: waaw.
1: loolu moom léegi daanaka bareetul.
2: bareetul léegi moom may ma sama baat gi moom moo gën a yomb daa mel ne.
1: waaye baat boobu nag sëñ bi war a su ko gaaw maye.
2: ah man day wax dëgg yàlla li ma xam ci ñoo xam ne fi mu toll nii ñen yor fa si yéen nañoo tàggat ko ak ñoom. mënuma daa wax na mu toll. mu xam ne bu yàggut nii rek am na ci ko xam ne mi ngi toll fenn ba sori lool jekki-jekki daal mel ne dañ koo xabtal rek moom woo soxna borom këram. woo ay mbokkam ne na ma may baat. ba tay ñi kenn xamul lan motax mu ñaanal xam nga lool da xaw xorom so xam nda jek jek melne dal mom bu ko do am jamm nañ ma may baat rek te njabot ak borom keur ba na fi tollu fenn lool yi da xaw xorom dal lool yi man wax deug yalla responsabilité man da fa xane bu ko tollu jigen même bu ñaané baat da nga xam deug deug am yu laqata ci gannaaw nga xamne ki boko wacce mu demit man na baña gawa taddu wat ci doxo wa ila yit man na dem diko recc wat dalé ngay wacc ko xamne wuurul nañ mum yag yag ya ko yoraa lolé da xaw xorom bu kay yi mel non nak bu amé goor gi war na jël ay responsabilité baña may baat yéma waxtaan ak ndaw ci wala dara ay daam ñu xamne mum bo neena may ma sa ban mum do fanan bu tabbi sen nopp ñu do ko may
1: ana xamone amna ñoo xamantene bu doon ko leen ñaan baat ñu may ko baat kon duñu yott seen soxna
2: ah ay nak ay na jigen ju taxaw ñaan baat it ñoo xata gam ci daral man
1: waaw xam nga gaaw gi lañuy bañ
2: gaaw gi waaw
1: xam nga fi ne leg leg ñaan li ci ëpp moy jigen man na la ko ñaan nga may ko ko mu joy
2: waaw
1: li ngay ñaan te buñ la ko maye nga joy mo
2: xam lool la wax na da am goor ñoo xamne dañu war di xam soxna ci nekkal ban façon soxna la am ñoo bu ñane baat rek da nga xamne da am fu tollu motax ñu wax ko waye yow it bu gaaw tontu dal ñaare ba it loolu likoy waral moy problème yi ñi dajale ci xol bi problème mom bu dajalo rek bu yagge bokay bëgg saxar ben bis rek man na indi jeneen jafé jafé
1: xam nga fi ne bokku na ci li gëna li gëna indi problème ci ñaari way dencante yi moy gis lo wara fajjoko nga muñ
2: wa lool la lay wax wa
1: legui nak baye gogou mu jall fekk yow teego
2: teben wa lool la wax
1: legui ñaari la len di jotale
2: wa kay su la naw lay don
1: ku ca yam da nan li de mo na jorudon nangam
2: wa
1: fekk du lool
2: mo kero bek mang koy wax jigen ni dina len nit bo amé do nakari kan ko xekal wo ko nga wax ko ci bu ko defé ngeen faté ko ngeen jall ci neneen waye bu ko tiyé sa xol yeneen ñew fa ñu fekkante fa rek dang koy dajalé bu ko defé benn bisé ñew rek boko yirlu sa doko tay bu ko defé loolu day indi jeneen ciow waaw loolu mo tax nit baami do na xari wax ko ci changer rek bu ko defé ndal mo dal rek saxaram ma ngi tuub baax ñoo
1: jerejeuf mbokk mom ñu koy nuyu bu baaxa baax te diko ziaré diko ñaanal jamm assalamu alaykum
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: seigne mohammed fam
4: wa kay oustad nango
1: ñu ngi ziar di la balu ak
4: ñu ngi ziar baax nday di len balu ak ñene baax
1: ñu ñal bo djiga
4: yow mom xamna auditeur émission bi mom ñaar fu yom nga len wara balu ak
1: ndaysan ndaysan
4: ndax xamna at mi ñu nek jotaay bi mo ci mujj te xamunu ndax talata ni tay wara don jotay bi ñëk ci at mi ñu jëm tana ñuy ñaan rek yalla defal leen tok yu xol bu ngeen mëna tew
1: inshallah
4: ñu ngi leen ni bal ak bu baax di leen bal ak itam
1: yalla bolu jëgal ñu
4: te di leen ñaanal yalla suñu borom mu defal leen seenu bëgg te daqal leen seenu ragal
1: amin ñu bokku ñu
4: te defal leen dundu yu guddu yu am ñariñ ci barke suñu maam ibrahim alayhi salam mi borom wër wi
1: amin ñu bokku ñu
4: la jajeufal itam ci ñaan gogu nga ñaan ci ngay ubbi jotaay bi maté nako lool ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone ne mbiri xéet wi ku yittelul bokko ci ñom
1: deugulo
4: té tollu nañ ci jamono bo xamné li xew xéet wi la ñeël ku ci bokku ta japp ne ñeelul xéet wi aw am rew la ñeël dafa melni ak ci umpele lay doon kon nak sunu mbokk yi yalla na len yalla defal jamm
1: amin
4: defal len ndam
1: amin
4: te alak ñi jamar lol ak gep ku jëndi dimbali
1: amin
4: tay nak duggaat nga ci biir kër yi ci duggin wu am solo limay faral di wax yalla nañu yalla mussal ci mu passé
1: amin
4: waye bari na lol waye oustad ndongo dafa melni non ñoo wacc sunu yoon ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu fi jugge rek dafa waxone ni seen xaju diine mu ngi ci jigen ci gaddu jojo te kum ci wona jublu wona wax moy sunu ya aisha kon lolou misal la ci wanani defar jenn jigen ba mu bax mo gën defar junni goor ndax jenn jigen ju bax man na jagal aw askam li tax man ne non ñoo ton suñu bop manam li sabab suñu borom dogal ab sey ci minde fami sak goor ak jigen lu neew ci goor ñi ñoo mëna muñ jigen lu neew ci jigen ñi ñoo mëna muñ goor suñu borom am lu mu gatché ci ndialo ba noppé daganal ab sey leg leg mu wërtele ci ak njabot moy li gëna bari waye suñu borom dafa melni dafa watassé jëme bor ci buñ ko sañé wax ndax ganaw suñu mam adam ak hawa ñoo fi ndëk mais ñi ñu bañu toll ni ñun ñepp kenn ku nekk di gor gorlu ci jaamu yalla ba yalla man la yërem yobula aljana dafa melni nun gor ñi la yalla gëna jafel aljana da bayyi wuñ ko xel gën ko yombal jigen ñi ndax li yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax moy jigen mom bu mané sammu bopam déggal borom kërëm def tankam sammu peyam mom man nañ ni adja tay julli waxtu yu juro man nañ ni aljana am leer na waye ndax oustad ndonga jaamu yalla yi nga xamanteni mom mo nekk ci sey ndax ñu ngi koy jangalé ba tax jafé jafé yi ci nekk ñu man ci jëlé ngeureumal sun borom ndax ci la yalla bolel ba noppi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxnu de sunu borom de mbolem limu daganal sey bu tass la ci gëna bañ lool aw waxin la aw deggin la wara laaj ko toll ni yalla bu ne ma daganal nangam ci samay jaam ba noppi ni de li mom buma sañon du ngeen ko def jeexetal bi ñun duñu ko faral di bayyi xel waye ndax wajuri ñu ngi dimbali ndaw ñi ci seeni sey waye ndax ni ñi yare ci kër yi itam ñu ngi xamal ndaw ñi mo xam goor ñi la mo xam jigen ñi la ni leen sey kat jaamu yalla la li ci neex lu neew la li ci naqari mo ci ëpp waye li ci maye ngeureumal yalla moy la ca naqari ndax comme nonu ko waxe ni serigne bi waxon ko ak ngoorewu nekkul ci jur doos bari wala mëna jur doom yu bari ndax mbolem mbinde fi yalla yang koy def te taxu leen do nay goor
1: deug la
4: waye nun dañuy bëgg luñu naqari tay ñu fajj fa tay luñu naqari tay ñu wax xo tay luñu naqari tay ñu jamar lok loolu tay ngir bëgg mu safaro mom mo jur 2023 bi mbolem tribunal ci senegal nax nañ wax nañ ni plus de 135,000 dossiers de divorce mu ngi won ci tribunal du senegal manam témir jooni fanwer ak jurum ay dossiers yo xamni ay sey yu wara tax la mu ngi won ci tribunal ci rew 2023 bi 2024 bi xawmo won fu
1: tollo 2023
4: 2024 mom mang ko don geursu ngir xam statistique yi fu mu tollu te ñu nekk ci rew mo xamni rewul jidul lañu baaxo wuñ wona dem ci terminal defa tax waye ndaxam jeexital yi nga xamanteni ñu koy seyé mu ngi am ci njabot bi ndax nun ñu koy bayyi xel ndax ñu ngi ci yar nit ñi ndax ñu ngi leen ci ñaax ba ñu war ko mëna bayyi xel motax legi suñu société bi melni gis nga li ngay wax ci kër yi moy jeexital ci yarok njabot bi ba moy tax taux de violence bi dafa yok
1: deug la
4: ba ci taux de suicide bi oustad ndonga dafa legui gone yu ndaw ngay gis ñu xaru te gone bi ko ci chamber rek environnement bi mu doon dundu da nga ci gis lu nduro li ngay wax lo xamne ci sal la bu gi sababo ci sey te daf ci am yo xamne ndaw bu ko de dundu ci biiru wajuram du ko meuna netal
1: deug la
4: te amna ci ño xamne bu ñu amul tawhid du xaj ci seeni bop
1: deug la
4: lolu nak ni nga ci def daf ci baax ndax soxna soso kaddom yoyum wax kaddu yu meuna toy xol la waye na xamne ciono bu meuna da ci biiru seyew ko muñe ngir jëm yalla la ca kanama man na bakkal ci ginaaw
1: deug lu
4: waye and neex na ko bayyi mu dem ak mbagam buñu ko bawul dañu dëkk ci di limal goor ñi di limal jigen ñi rek te dañ bi njabot nak ma dañ ci bayyi fi njabot yi te amna baax yo xamni tam dañ koy faral di deg leg leg ba man na indi yeneen fitna yo xamni ñi koy sabab duñ ko faral di bayyi xel kon def na jigen ñi ñu ñaaxaat leen bu baax waye jot na itam ñun goor ñi ñuy gëna nango muñ nak ngir jaamo ko yalla ndax sun borom sax nañu ko di anbiya yu bare bare wa rawati na ulul azm ko ci gis rek amna lu sun borom netali ci digënde mak soxla
1: deug la
4: kon nak non war nañu mëna jema roy ko yalla nañu yalla dimbali ba musul ñu ci mbolem jafé jafé jam te mën ta ñak nak
1: amin
4: wa yalla nañu ko sun borom duggal ci sunu bi
1: amin
4: waye defal ñu ko itam bi sa la leen ko ëlëk suñu balance yi inshallah
1: amin amin amin jërëjëf jërëjëf Sëñ Mohamed Fam, dugg yi am na solo macha allah. Ñu ngi koy jaajëfal moment bu baax a baax. Ñu jël mbokk mi, salaamaaleykum.
5: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Ku baax, turu fooy wote.
5: Maa ngi Touba.
1: Touba, turu yi.
5: Waxtaan na ma ko trop. Ah, man di wax yëfi dolli na ma bu baax a baax.
1: Ndeysaan, ndeysaan.
5: Yëfi, waxtaan ne. Dolli na ma bu baax a baax a baax.
1: Ndeysaan, ndeysaan.
5: Xalimaa fekkoon ci ñun. Waaye jënd na maa doon.
1: Ndeysaan.
5: Ndax man yoo xëy de am naa soxna boo xam ni.
1: Am naa.
5: Seeti nga xamul lu nekk lu mu doon.
1: Am naa.
5: Soxna boo xam ne jigéen ñetti at ñeent. Te teewul kenn xamu ko ci man. Dina koy jox départ, dina may nuyu, dina ma koy yàlla ba lal suba am ngoon yëpp. Te teewul rek ñëpp defe ne maa fi def.
1: Ndeysaan, ndeysaan.
5: Woon na sa Touba.
1: Ndeysaan.
5: Li nga gën a kéemtaan loo nag. Benn xoy dugg ci ginnaaw ngaay. Dikk ba ci man ni ma nuyu ma ne ma damaa lu ma jaaxul lool ci yow laa jaax ma ne ko sax mu ne man kat xam nga awa damaa woon ginnaaw. Ma bëggoon ku ma jàpp mu ah waay loolu te nga mu ñu rek xam ni ci mu ma daal ku ma jàpp defal ma ñaan na ngi ñaanu ko.
1: ndeysaan.
5: xoola li may dund.
1: waaw waaw waaw
5: te xam nga waaye ba tey nga xamu ko.
1: ndeysaan ndeysaan.
5: bari ci sëñ Touba.
1: ndeysaan.
5: ma daal di lu ko baax la ma daal di koy demal sama benn xale wax ko mu defal may ñaan. ma dem daan ko sama naa ko defal. ba mu ko defalee mu daal dem mu dem ba mu woo ma ngi tudd naa ngaay mu woo ma ne ma kat ah ndaw si ñu ne ko ñu ji. waaye nag mu toogaat ak mu daal di fan yëpp ñëwaatu. xam nga waa da ngay gën a muñ rek. ma daal di koy waxtaan sama wóolu rek bu baax ba xel bu ma taaxul de ba doon bàcc. ma bokk ne xoolam bi ni kii ko damaa yaakaar te man ñaanu ma. bi ma xoolalee ma ni ma rawaan na. rawaan na. te xoolam yi mbir mu yéene. ci li ci dama yàgga dama li ci mën.
1: waaw dafa fekk yaa ko gën a yaa ko gën a.
5: li ci dama bu ko ba tey.
1: ndeysaan ndeysaan.
5: dama ni sama muñ rek. maa ngi te moom kat moom wax loolu mi ngi ñeent taxaw.
1: waaw mais loolu loolu
5: ñaar ñu ngi ñaar ci kër gi.
1: loolu nag ñaari sëñ bi dinay faral di am.
5: waaw.
1: waaye ñaare waxtaan.
5: waaw.
1: léeg-léeg ñun gooñ yi dañ dul waxtaan.
5: waaw.
1: ma ne ñun dañ dul waxtaan.
5: waaw waaw.
1: xam nga mag ñi dañ daan wax ne say fanweeri at la.
5: waaw.
1: maanaam fukki at yu njëkk yi.
5: waaw.
1: yow góor gi yaay muñ ndax yaa bëgg a samp kër.
5: waaw waaw loolu moom.
1: fukki at yi topp. jigéen ñi ñooy muñ parce que jigéen fu mu sëy fukki at am fa ñetti doom wala ñeenti doom.
5: dëgg la.
1: fukki at yu mujj yi nag mag ñi dañ ne da ngeen di dend ndax da ngeen di am ponkal mu am ñaar fukki at.
5: ah mais sëb.
1: waaw léegi dend googu nag. maanaam bu fekkee ne waxtaan du ci am. waxtaan du am communication du am maanaam lu ngeen di gën a ñàkk a waxtaan da ngeen di gën a sore.
5: waaw waaye nag it moom ñoo xëy na ñu fas seen kanam rek nag. fas seen kanam rek.
1: ah bu ñu fasee seen kanam yow nga fi sa kanam rek waxtaan ak ñoom.
5: yëpp xam nga daal li ma gis. wóor na Serigne Touba ku la gën a muñ moo ko tax.
1: dëgg la dëgg la kay dëgg la lu wér.
5: dama ko sax dana ko sax benn jër baa ñu ay am yi bonne ndaw yi. yi ma leen di jël ku la gën a muñ moo ko tax. ñu dem baa ngi woo mu ne ah seen sama ne ma yow sa mag bi muy di jël daal gis naa si jël. sama jër woo mu ñoom ñaar dañuy wax naa bu baax sama la kenn sama jër baa ne waa bu baax la ma sama jaay waxal. bu baax la ma sama ko waxal.
1: am na solo muñ.
5: waaye ñu dund gi ñu dund neex na lool. waaye nag daal xam naa ku la gën a muñ. moo tax.
1: dëgg la.
5: yàlla na yàlla jàppale ndax li nga xam ne dina doon lu bëree bëree.
1: maa
5: jéem na maa jéem.
1: jërëjëf. jërëjëf mbokk mu doon woote fii ci Touba. wax na lu am solo moom it. loolu bari na lu muy am léeg-léeg fi la nit ñëw ci nit defe ne xëy na moo ko tane aw dundin fekk la muy dund moo gën a critique la nga xamante ne moom lañ koy clamer si. waaye lépp it dañ koy delloo ci li mu mujj wax rek mooy ku la gën a muñ moo la dàq kër muñ te it yu baree baree bari boo ko waree wax nga wax ko loolu lu mat a bàyyi xel la di nuyu mbooleem auditeur yi nga xamante ne jaar nañ fi rawatina soxna soosu nga xamante ne dugg na ni ko Sëñ Mohamed Fam waxee rek noonu la demee mooy sëy moom ci jigéen dafa metti surtout ñun suñ société bi nga xamante ne ci lañ nekk nga xam ne sëy bi du doon yow dong yaag sa borom gër goro da ci bokk njëkke bokk ci magi jëkkër bokk ci jarbaat bokk ci ñëpp bokk ci amna yow da ngay dem ba leg leg sax sa borom keur bi la indi ci keur gi doko dal bo xolé yenen société yi sey wu ñoo lool nak ñun suñu aada la jo xamne xamna du fi gaawa joggé motax ñu ngi koy sante bu baax mom soxna soso diko gëna ñaaxit gëna muñ té bu mag ñi dañ daan wax naan jigen bu amé jafé jafé ci biir neewu seyam na baña xol li wessu manam la indi won problème ba nako man nako baña xol té fexé problème bi safara wu té jigen su bëggé am ak borom kërëm jamm ci biir kër gi man na am ak mom jamm jigen sa yu bëggé am ak borom kërëm jamm man na am ak mom jamm ndax war na mëna xam fan lay jaar ba jamm joju delsi ba jamm joju am ndax defé na né amul genn goor go xamantene da ngay jog takki soxna ba paré mu nekk ci sam xel na yow ki dang koy indi sa biir kër ngir torturer ko diko sonal dedet xeyna problème moy am shaytané ñew ku nekk tok japp njamburam té loolu lu muy gëna yagg day gëna compliqué fimné leg leg nga gis sey bo xamné la leen jotalé ku ko dégg dé dana nan ah li dé jëruutum nangam waye fekk na boba amna yu bare yu encaissé yo xamné lé dafa ñëw rek mu éclaté wu mais amna lu ko jitu té mbokk yi nañuy bayyi xel bu baaxa baax njaboot gi nga xamantene ñoom lañu yalla boolel ci biir kër yi rawati na doomi Seigne Mohamed Fall wax nako légui fimné lég lég nga gis xalé bo xamné day violent manam day bu ko neex li mel te fekk la ko ko yobbe buñ xolon environnement ba mu dund digënté yaayam ñu jël mbokk mi salamaleekum
6: wa alaykum salaam
1: ku baax ñu lay jaar
6: Moustapha da martaman jaar
1: Seigne Moustapha da mi da nga dindek ab rajo re
6: waaw
1: Seigne Moustapha ka cham waaw
6: ande li ngeen wax tan amna solo torop
1: ndissane
6: wax man ñu di amna lu mel non lu ko raw lol waaw biu na jiin ba tayira
1: ndissane
6: jabar giin am rek motam mu bari ma teeku ba legi
1: okay waaw
6: amna ma mom jiru ben
1: ndissane
6: jiru ben tam ñent ci goor ak ñaar ni ci jël
1: ndissane
6: ay amna ci naqar lol ay nak mo muñu rek
1: ndissane
6: muñu rek waaw yi mu xam na lu ngeen wara wax tan waaw
1: ndax yaangi waxtaan ak mom
6: ah ba nga waxtaan ak mom nangu ma wuyu
1: ah dula wuyu
6: ngay xam mom nangu ma wuyu
1: yene bokk nek ci kër gi
6: sama kër ndayam fenn
1: ah dem na kër ndayam
6: ah wal kër ndayam man dal sant na len gëreum len ngay waxtaan dal amna solo lol ci defaat debat rek benen debat
1: inshallah waaw
6: inshallah wax motal nak ma ngi def yeen wara
1: ndaysan lolou
6: mo sa nara jamma xewul
1: amin yalla bolé
6: ñu yalla defal jamm
1: dirajeuf Seigne Moustapha Thiam mom don wote fele ci marché Mam Diara ñu jël mbokk bi xamna mo suñu dernier auditeur mbokk mi salam alaykum
6: waaw ma don waxtan legui rek
1: waaw
6: ñettati sama xono
1: waaw
6: waye waxtan ngeen ni nak ci duggé dañ na mom ko ko wax gën legui bal mais wala defu bal wala mbott wakku bo ndax lepp rek
1: néna
6: dama ni
1: waaw
6: am nga joxe tour sax baxna
1: joxe tour
6: xam ni mané diiw tax baxna la wax tam lol dang na mané man diiw xam nga lay
1: waaw
6: ku digal rek ni may ñaan rek may wax ni man la mbokk bu dekk ci sama rek bo tu wa rek bu ko defé sék lay doon wax ak rek lay tan lepp rek wax tan
1: na deug la
6: bu ko dañu ba ci xel ni ñi xel mom wax ci ak ku mel mo ci ta fam mom hmm ah bo jaxé sé tour ku dekk ci nga diiw ko dem ci la yow
1: hmm
6: dañ la baal nak
1: ndesan jërëjëf
6: dem ko tour rek
1: jërëjëf
6: ñu ko def tane rek mëna ko
1: jërëjëf
6: bu ko déggé rek di dugg sa xalaat rek
1: hmm
6: ci fa tam loolu bu déggé ñu waxtaan tay man ka na faas
1: hmm
6: comme non daw ci wax
1: ndesan
6: way nak bu ma ñëmané diw dal na ñepp ci diggu roy di nga diw ko da nga dem ci roy wax
1: hmm
6: loolu yalla nañ ma bal rek
1: jërëjëf jërëjëf mbokk moomu, dafa mel ni xam naa ne liñ ñu cëri leen ci waxtu li des bariwut. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di xam le ne xëy na ànd leg-leg sëy boo gis. Mag ñi dañ daan wax naan amul benn sëy bu jàmm di mujj. Ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam.
1: Soxna si tur ak fooy wootee.
7: Dama soxla woon si
1: numéro. Nga soxla woon. Sama
7: numéro.
1: Sama numéro.
7: Waa.
1: Jëlal.
7: Ah.
1: Acca bisimilah.
7: Sa numéro laa soxla woon.
1: Sama numéro waaw jëlal.
7: Waa.
1: 78
7: 628 93
1: waaw. Jërëjëf, dafa mel ni liñ ñu cërale woon ci waxtu xam naa ne mat na. Ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig daje talaata bii di ñëw ci waxtu bi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
8: Barab bu ne natal nu waa barab bu ne jox na njariñ ñi ci jëy te mën a jébbal addinaam jëpp blaram ak ajanaam. Yàlla na jébbal addinaam ak ajanaam ak tono yi ka mën a teq benn sox junni bi koo bani sërëx.
9: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fii ci Touba Ndam.

0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهجرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه الأمداه وبشر بها وجميع أحبائي صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: fi ci Touba Ndam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
3: Mourid nan saxo alhamdoulillah wahdahu. Daga manu no dem ak Cheikh Atna Marnana. Saxo kentu warna jam de Yalla ni faskuru. Ajalina Touba mufti agdaru manana. Assalamu alaykum mbokk julisi mbokk tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sunu sang di sunu serigne muy Alhaji Mam Thierno mom serigne ci xaw ball jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñoo ngi ko defé fi ci Boussola ci keur serigne Mam Thierno ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombe ñaar fukki fan ci wéru sunere di fi ci daru manam ñu ngi koy def te nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokkuñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci ko fekkon kenn ku ci nekk ter ba nga ci amon ter bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tart ko xamni dañ koy jëmele serigne Bassirou Abdul Khodous mi feew te feewal fi serigne Khalil ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotuk serigne biit ak mbollem li setti serigne Cheikh Aw Balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wadi serigne Cheikh Aw Balay at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cheikh Sam at mamu démé Makka beudel ci la joxone bis bi serigne Mam Cheikh muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi ñu toll muy bisuf serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jere won ko ci wajeru mu baxu di serigne Cheikh Aw Balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandu yi ak taxlu bi ak mbolem ku yaakaar serigne Cheikh Aw Balla wala ku njabot serigne Mam

0: nga xam ne sëñ Moustapha Koy ak Modou Xuma nekk ndaraal ak fu bayal nekk te nekkal ci kër Cheikhou Ball mbaa nga nekk fa ku bokk ci kër Cheikhou Ball ak ñoo ci bokk ak ñi nga xam ne dañoo bokk ci kër Cheikhou Ball gi di gaay yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yu mag yi xam ne mboolo mu bari topp seen gannaaw. Sëñ Moustapha Mbacké daa wax ne Bawal Gueye sëñ Fall Diome moom la fa maam ci Yagoum Mbacké teg moo yor tund woon yëpp. Li nga xam tambay de Touba Alhaj Ndiaga Leymé ak Njaxa Jaxate ak Baylo ñoo yor gaay yow ak fu bayal nekk ak ko jiite ku ne te bokk ci fédération bi naan topp ci fédération bi ni ko sëñ bi santaane. Li nga xam noonu lay doxee fépp jub ndax bisu bii leen am boo xam bal ko amoon muy déwén ko ran noonu xam dañu am xam dañu ko may xam fi nga bu ñu wootee fu ñu ko wuy la waa ji waxoon nag daa waxoon ne képp woote yomb na waaye xam kuy woote ak kuy woote fu muy wootee kon nañ ginnaaw kenn xam xam na lu muy woote xam na fu muy woote ak lu muy woote war na la mën a xam nan ñu ko wujjee ñu doon ak taalibu boo xam ne bu dëgg lay doon taalibu am pas-pas taalibu bu yaakaar Cheikhou Ball bokk suñu am ceeb njaboot ak yëpp war na am pas-pas soo ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kon boo dëkk te bokk ci kër Cheikhou Ball ak noo ci bokk muy nga bokk ci daayira bi muy nga bokk ci wëlbëri yi muy nga bokk ci diaspora bi muy nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp sëñ bi nee na mi ngi leen di woo bàyyi kenn kon nan am yéene wuyu maam Thierno ndax maam Thierno lu mas a jiite di ko woote wëlbëri yi bokk yéen ñëpp ñëpp lay ñëw sëñ bàyyi kenn jàppul kenn bàyyi kenn ñëpp lay yëri.
1: Bu ñu seetee mbooloo mi ni mu demee fii ci Bosra xel yëpp war naa dem ci li waral jataay bi ndax suñ bas Abdou Khodos bu fekkee toog na fii tey ci jataay bi ànd ak njabootu suñ maam Thierno yëpp war nañoo xam ne bis bu mag moo ñëw muy magal Daaru Manaan moo waral jata daje bi nag magal Daaru Manaan nag dañuy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn dañoo war a xam ne ak màggal bu ñu demee ba ay carte mënut koo lijjanti moo waral ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci rajo dem fépp saaroo ci àdduna bépp ba ñëpp mën a xam ne màggal bi moo tax mu jóg ndax màggal bi li ñuy wax toujours amut tànki ginnaaw tànki kanam rek la am bu ne jàkk xool ndorte la ba fi mu egsi tey dañoo war a dolee sant yàlla bu baax te xam ne kanam lay jëm mbooloo mi nañ xam ne dem ci màggal bu fekkee ne lañu santaane ci màggal ga moo la yëkkati tuyaaba rek nga fay am barke rek nga fay am ndax màggal moo demee noonu ndax loñ tàmbali woon ci benn ba dem ci téeméer wala mu ëpp ko ku ne xam ne ne tuyaaba rek moo fan moo jàllee ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Daaru Manaan ci ñoom laa ñëw mooy di soññee la ma daan soññee toujours ci gan man nag dinaa leen sant bu baax ndax xam naa ne bi ma ko dalee wax ak léegi gis naa ci coppi ko bu baax damay ñaan yàlla coppiku loolu gën a jëm kanam nañ dolee góorgóorlu tayit jàpp ci gan ñi gan ñi toujours li ma leen di wax mooy gan ñi ku ne xam na ne am ngay gan sa kër macha allah waaye gan ci kër suñ bi nañ leen di jàpp nañ leen war a jàpp xam naa ne ñu ngi leen di jàpp bu baax a baax a baax ndax man gis naa ci loo xam ne ak coppiko la moo tax ma toog si tey di ko wax xam naa nag danaa dolliwaat tuuti itam ci mbiri xale yi ndax munta ñàkk màggal gi bu ñu jàpp ne bis ba buñ nee suba la màggal gi wala ginnaaw suba la màggal gi muy ñaari fan yooyu nga xam ne avant màggal gi na leer ne dafa am programme yoo xamante ne xale yi dañ leen sox surtout commune sëñ Sidy mi nga xamante ne moo jiital commission sëñ Sidy nekkul ci kër nekkul ci néeg sëñ Sidy teel nixmaa yàlla nekk.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne li daan xew rek moo xew magalu Daaru Manaan muy leve insha allahu rabbi ñu ngi ciy soññ bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina nag ñi nga xam ne moo leen bokk liggéey jëm ci wàllu cherche tam nga xam ne moom leen jàpp mu nekk le tres insha allahu rabbi mu war a nekk samedi bii di ñëw le tres kon nag ñun ñu ciy soññ bokk jullit yi ak mbokk taalibe yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey lu ci mel ne islaahu daare ni bu Daaru Moussi lu ci mel ne waa Mbacke Kadior waa Toubaru waa Thielmaha waa Njébal waa Kër Baraage waa Fet waa Daaru Manaan Bousra Kër Demba Koumba Sanc waa dëkk bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo leen bokk liggéey ñu leen ci soññ bu baax baax di leen xamal nit bu wootee mbir daf cee jiitu daf cee war a mujj kon nag ñu ci soññ képp koo xam si yaa ngi nekk ci dëkk bi tout foof mën a nekk muy gone muy mag ñu xam ne ba màggal gi setta bi moo ci jiitu te mooy farata bi moo gën a nekk farata ci liggéey bi kon nag ñu ci soññ mbokk julli yi ak mbokk taalib bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bu yeggee samedi insha allah le tres ñun ñëpp ñu teel a génn teel koo waaj teel a def li nga xam si moom la si woon si war a def màggal ba ci suba gaat liñ daan def mooy liggéey bale bi ñu xëyaat léegi liggéey nekkaat ci liggéey bi ndax loolu mooy ndigal ndax ñun amuñu lu dul ndigalu Serigne Mame Thierno duñ def lu dul ndigalu Serigne Mame Thierno kon nag ñu ngi soññi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ngew ñi di nga xamal ne màggal gi mooy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fayet fi leen fay ndax màggal gi sax mu nekk suñu mooy sëñ bi amul lu dul ndigal benn ndigal la muy màggal gi kon nag te ñun sëñ bi rek lañ yaakaar moom lañ bëgg moom lañ sopp moom lañ topp di ñaan yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekkoo jàmm boobu bépp été buñ ci am ñu def ko ci barke Serigne Touba ñu ngi jégalu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
3: Nuyoo bu ànd ak jot mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne bi moo fi nekkal Mame Thierno nekkal fi Serigne Khalil kon nuyoo boobu noo ngi koy yëbbal ci loxoom mu jottali lu ko Serigne Mame Thierno ak Serigne Khalil. Ah li may fii waxit mooy fàttali xam naa fàttewu leen waaye fàttali dafa baax ndax mbooloo mu toll nii bu ñu dajee ngir benn bis fàttewuñu ko waaye nag fàttali dafa baax bis bu yeseete ah man damay am ndigal waxtu mu ne ci Serigne bi mu ne ma dee ko fàttali teewlu bi di ko fàttali julli kon loolu rek mooy sama parole fàttali kon loolu mooy bis sama bis bi ñu jóge fa 1951 dem ko sa 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xam naan 1953 54 mu ñu fekk dañuy tangalé café wote mbolaw fa nekk ñu def ko waye wote ñu ko ba 1955 sëriñ bi sañ ko tuwaru mu def ko 1955 tu

0: ba 1975 Serigne Cheikh Awa Ball nako dama bëggal bis bi nga xamne mom nga may defal nga diko daru manna mon diko daru manna 1975 1976 Serigne bi wacc ak ligue ñu xamne loolu la ci dublo xamne mam cheenu ko bëgg ku dégg ndigal la bu fekkon dana bayyi won nako Touba Rouf bu ci ndigalu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci Touba Rouf lay nekk te melna na xajatu Touba Rouf loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ak royu kay amna ñu exemple amna ñu luñu japp ndax Serigne Bass mi nga xamne mo jottu fi suñu kanam nekkal ci Serigne bi nekkal ci Serigne Khalid nekkal Serigne Moustapha tokki wut tayi wut ci ndegalu Serigne man nak juroomi ndaje gi ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tokki amul luy tayi kon nak ñun amna ñu royu kay Serigne Mame Cheikh nak dama sax ci ngeerum way juroom ba am ngeerum ngeerum way juroom lolé nit nañu nekk ci ginnaw Serigne Bass mi ba am ngeerum Serigne Mame Cheikh ba am ngeerum ngeerum jobotam yeen ñi jobotuk Mame Cheikh nak da ngeen am royu kay ndax Serigne Bass mi doyon royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon boowé dama bëgg yeen ñi jobotuk Mame Cheikh tegu ci yoonu wayli seigne ba tek ndax tegu na ci yoonu philippe tegu na ci yoonu ndigal tegu ci yoonu jeffe kon nak yeen ni njobot serigne mame cheikh nako am yoon roy kay kon jeffe li li nga xamne mom lay seigne ba tek ngeen tek seigne ba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mame cheikh amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro wayjuro tanal ko ko mu diko def reci bi ma ngi ñaan cepp go xamne ni dajje nga ferib talbe ngay mbokk ngay xat ngeerib julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fan bu duwar nak yepp yak su yakar cepp adna ak allah sa borom defal la ko
1: dañu jël kaddu rek ci touru cheikh mohammed mahfouz ndax jotaay bi moko dan tewé nek ci ay xat xat motax fekkewuko way naka jek moko dan tewé kon mi ngi jël kaddu gi ci aw touram seigne mahamadou mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tour serigne atekh seigne atekh nga xamé mo jëruñu mam cherno waye di wote ci touru jabatou seigne cheikh awa ball yépp seigne ahmadou seigne mamour soxna maskor soxna nday soxna jor ñom ñepp rek seigne mahamadou mahfouz mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talibé yépp ay di wo julit ñepp ci bi nga xamé né mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa ra'ahu non ngir ci ligéel wajur mu taddo Serigne Cheikh Awa Ball té mu defoon ci ndigeelam ndax ñu ko tambali bu mu joggu 1952 mu ci fatali Serigne Cheikh Awa Ball ci bis bi nga xamé ni ci la joggé Makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé ni ñu fétti ci kër Serigne Cheikh Awa Ball ndax Serigne Cheikh Awa Ball japp na ni ñepp ko bokk jël na la talibé yi way julit ñepp ko bokk ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgg def way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu Yalla té li ñu koy fatali ko rek sirna ci way jëmmal won l'islam ci jikko yu rafet ndax ko xol mbolo mi ko topone xamne ko amone makarum akhlaq ndax dañuy wax nan nga defar sa jëm ko kulli gis bëgg la waye nga defar sa jikko ba ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikh abdallah nak yalla def ko defalon lool kep ko xamé nak suñu borom mayna la ak ñub nga nek royu kaas dañ la wax di fatte motax bu ndello ci fatte fatte xadul ci taan nga xamé ni man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla waye xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu baay yoonu li nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoo yoroyu kaay sirata lazina anam taalihi te mo ñooñu ñoo yoroyu kaay kon kep ko xamé ne roy kaay la la war di fatali ku say jaar jaar seigne cheikh awa ball nak yalla daf ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfouz waye ci tour seigne sidi nga xamé ne mom ak ci jabatu ci setti seigne cheikh awa ball ñu waajal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangap jaar jaar yi nga xamé ne mom la seigne cheikh awa ball jaaroon di ñaan bis bi ñi add ci ak jamm ci barke seigne touba ten def ko ni nga xamé ne non la ko ci ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne ko ñu ngi sant ñepp di gëdam ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
2: barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaar di ñëw bi suñu ki way juru fi top bashir abdul quddus top fi togaay seigne non charno ak jabatu seigne cheikh awa ball gep ñi wax ci touru seigne ali mbake cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh awa ball yi ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh awa ball yi ñom woru ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ni taxaw ci bis bi ak seen jabot dañ ci don taxaw di wax na mi ngi soñ serigne am cherno mara ak jabatu serigne mam cherno ndaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo jabatu serigne atter gep goor ak jigen ni di soñ serigne cheikh mahfouz am bolen jabatou seigne mourou mahfouz goor jigen ku nek xamna bis bi ya ko mom da taxaw ci nga ci don tax waye di soñ serigne sidi mohtar mbacke mom serigne ahmadou mbacke ci bambay momit mo ki mbokk seigne ahmadou ñep goor jigen ñu len ci soñ baax baax di soñ serigne baye cheikh mbacke mom serigne mamour momit ak mbolen ñi nga xamne sa tour nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabatu Serigne Thiaw Ball ñepp ñu ci dina na mi ngi leen di wo ñu leen di soñi ku nak soñi nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko boole njabatu Serigne Thiaw Ball gep bëgge dama ñaan ci ndërmal Serigne Thiaw Ball ci loolu Serigne ci di wax na ñu ngi soñi mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci Serigne Thiaw Ball ñepp ñu leen soñi ak seen mbolo ku nak soñi nga andal waye mi ngi soñi jeewriñ ni tole alal bay suñu mëna nak ku nak soñi nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ dan taxaw ci bis bi waye di soñi ñital daayira yi ñital daayira yi Nicolas Modou Samba xon legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñu leen di soñi ñu taxaw ci bis bi dañ ci dan taxawé ba ñam ci ngeerma Serigne waye ñu ngi soñi di wara yi daari alcorane bi fuñu mëna nak ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Daru Manam Daru Mawtif Touba ak Ndiaré Koso ak mbolém barabi Serigne Touba ak barab barab daaru yépp fi daaru alcorane mëna nak Serigne bi wax na ko ci tambalé wor ñang alcorane nañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wut na Serigne bi jox na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko dan def ndax lool moko gëna ñor ci magal ta moy lepp ñu def ko dé Serigne Touba wa dila am ak borom daal Mawtif ak Serigne Cheikh Awa Ball ak mbolém julit yépp waye mi ngi soñi mbolém jankat fasade diko jaar ci daayira mawaj bu nafaamo bi nga xamne mo jitt mbolém jankat fasade kun Serigne Baye nga wo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñi Serigne Youssou Diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitté daal hisbu tawqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolém daayira kurel yépp Serigne Baye nga leen koy yeggal bu baax baax ci loolu Serigne Diop nana mi ngi wo mbolém ñi nga xamne dañu sétto ci borom daal Mawtif mi ngi leen koy yeggal sétto borom daal yépp mi ngi leen ci wo ci bis bi amna nak ñom ñoko bok kon nak fuñu mëna nek rek yi nga xamne Serigne Diop balé mi ngi wo mbolém sétto borom daal yi and ak ñom fasiyé naam na ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waye di mo mbolém bok ci ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp dañu ba nga leen di wo ci bis bi daal xamne daal bis bi ñuko Serigne Diop xale Serigne Diop Ball Serigne Diop Ball ñepp lo kon nak alon ci Allah yu gam yu dëkk wa le 20 juin ci ñaar fukk fan ci Allah juin di ñett fan dam xare kon nak Serigne Diop ñu wo ñepp alon ci Allah yu ak jam te lepp luñ ci jam Yalla def ko ci xasside wala alquran lepp Yalla nako Yalla subhanahu wa ta'ala nangu te tour ko ci askanu Senegal ak mbolém aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: leen nuyo ci touru Serigne Khalid mi nga xamne moy khalifa Cheikh Ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak Serigne Ousmane momo mi Serigne Khadim momom ngir ñu jëlu ci waat ci liggéey bi nga xamne mom lañu boole ak Serigne Mame Thierno ci liggéey waccay wu magalu Darul Manan gi nonu dañ ko andé won Serigne bi ci CND wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu Serigne Khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak Serigne Mame Thierno ak njabot gi yépp ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu andalo and ñom kon jotaay bi jotaay yu soñel ak fatali ak woté motax Serigne bi Serigne Khalid di wax né mbolém ko xamné da nga yakkar borom daru moti té tay ci tay moy borom daru moti mu yëkëti kaddu way mëna nek té yakkar borom daru moti bis bi nga xamné moy bisu Serigne Cheikh Awa Ball muy kenn ci borom daru moti té mom mu gëm né ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru moti ak fu mëna yëngutoo rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé té non la koy doxale diiru luñ fi togg ak way nak dañuy ñaan Yalla jotaayam bi mu yagg té and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu moy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba te moy liggéeyal Islam mune nak Serigne Mame Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko loolu rek lay wéyal ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam mu mëttu nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu nu Serigne bi yabalé lu dik and ak mom kon fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci attu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'Islam kon Serigne bi bu yëkëté kaddom def na ko ci anam ko xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanale mom la wala fi di leb nan tagge bu la amna jappal di kon kep ku yakkar borom daru mut rek bisuf Serigne Cheikh Awa Ball bi sa bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da Serigne Mame Thierno ni mu ko bëgge mu amé ko nona yakkar na lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd xolam Serigne Mounta Khan mi nga xamne tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof Serigne bi muy Serigne Khalid yosuul ku yaakar borom daru moti na nga ñew andak Serigne Mame Thierno ak njabotu Serigne Cheikh Awa Ball bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Ball di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp nga xamne bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci loolu woowa nga xamne niñ ko bëggee dinañ ko ré encore nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñoom itam tabulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la République kon bayyi ñu ci kenn mbolam ñu fa dug bu teureloon ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teureul ci ndigalu Serigne Khadi ci ndigalu Serigne Mame Thierno ñu and ak Serigne Cheikh ko ak bokkam Serigne nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñu voté ñi nga xamne fepp muñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lutak mu taganté bu lolou dana yomb ci wét ko yépp kon nak ci tourou serigne khalid ñongi sant serigne mam cerna diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu wër té li nga xamné mom lañu sumbu mu bolé nako nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wax ko diwé yu bari bari diwé ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru muti ak ñu mëna nek ci attu borom daru muti mo xewlé muy ko serigne cheikh abou balla mum daal mel rek nako raw ci ñu ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci ñu mëna doon lo xamné dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
4: salaam alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru malan suma tuddé ko melna sagar ndjay tuddé ko melne gaf taxate rek melna wona jawri ndiek fokk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim ngeen daan wo ngeen taxawé ci ñu ngeen daan taxawé ñu ngeen ci daan jëfé ñu ngeen daan jënné neeg ñu ngeen daan dalalé jamm ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum saxal ba parce que maam kenn mbacc ñu ngi wo ñepp bayuñu kenn bayuñu benn ak fi ba daru musti mbacc ka jor ci ma ñu ngi daan wul di ñepp ñu ngi leen di wo ci bis ba Touba mbacc bayuñu kenn ñu ngi sant bu baax na suñu kilifa bi maam kenn ñu jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu mu yëngu moma ñu ngi tok doon matériyeram doon baay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay inshallah dañ ko and ak ngam ko dan ande mom parce que yene du nga gagne and ak gagne teral len du nga len ba kere ñu delu fa jëge wax la mu salli ala sayyidina muhammad
0: kon bis baangi nonu de ngeen niko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi da wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous ñi ñi tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne saxaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serigne basir abdou ko door waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin ñu ñep ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fatu ñu leena téru fatu ñu leena dal fatu ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam mu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diñu ñu bari ko wolbati ko nak bi ñaan ñun ñepp na maasé ñaan señ maam ci yalla suñu sang bu baax bi di suñu kilifa tamat ko sëf yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
5: murid nan soxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem makk cheikh ajna marnana da ko kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru mamana ne len warni bayam cheikh la daroy ci agrawam betay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak haj ngir haddiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mamana
6: bismillahir rahmanir rahim masadi bayit wote ngir ñepp ñew nu magal bisub sang bi ñepp naw serigne abdou khadir bisam bimu gané ci dunya de magal gi kon bum la raw ndegam de nga wo bi wote bul wute yow di ci wacc ji yu nga am ciété yow ñewul fas ci lo bëgg dundal ko ndax nga laqi tara nga ki xéewal yu lew serigne mustapha kaddu ga ngi waxal serigne cheikh dene yu de ngay wax de yow serigne mustapha kaddu ga ngi ni waxal serigne cheikh dene yu de ngay wax de yow اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه
7: وسلم مبوك يتد يني سيتان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغال بايكو نا فامو باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كل مريد مي نيب دي نيانال فانو غود لول و اند اك وير يرام وايي ناك واتي سي كير غو خاميني سي ديغال ياغ نا في واتي وايي ني ياغ في ديفنديكو لول té kenn musulé né sen ci luñu téré muy kër Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké fekk fi jëm ji ñi xolé jëm Serigne Abdul Khadir Mbacké di Serigne Cheikh Mbacké khalifa Serigne Abdul Khadir Mbacké mu fego ak mbolém njabotu Serigne Abdul Khadir Mbacké gep ndigal lolu nak jëm ci bis biñu fatalé ko ak ñaanal suñu jambarja Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbacké borom istiqama muy bis bu mu fegna won ci jamono ren mu wara doon aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñukoy amalé fi ci Touba Mbacké Serigne Cheikh mom Serigne Abdul Khadir Mbacké and ak mbolém njabotu Serigne Abdul Khadir Mbacké gep ginaaw bu mu ci joté ndigalul khalifa général kul mourid diko fatali réewum Sénégal gep julit yépp talibé yépp rawatina nak njabot di aju ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacké ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak commandé nekk seen buntu ci kër Serigne Abdul Khadir Mbacké ñu la koy fatali ngir yegle bis bobu nak ak soñe motax ñu feggo ak serigne mustapha mum serigne abdul qadir mu téwol fi serigne cheikh fossiyene yëkëti kaddom ci turam soñi rewum senegal gep waye fatil leen bis bi buñu agalé jëbël kaddu gi serigne alhaji bousse ñanga mi wax ci turu serigne sidi mbacké mum serigne abdul qadir mbacké mi jité comité d'organisation bi ak bolé membre comité d'organisation bi buñu agalé jëbël kaddu gi serigne mamour jattara mu wax ci turu fédération bi jëbël kaddu gi tam serigne djili diop mu wax ci turu turando yi buñu agalé nak jëbël kaddu gi serigne cheikhouna mbacké mi wax ci turu seti ndax ku nekk xamna taxaway bu ragneeku bi nga xamé ni seti at mu jot ndaka djek dañ koy and ak seen wajuri ci wacha yu magalu serigne abdul qadir mbacké ban mi soté buñu agalé nak jëbël kaddu gi dongay tarbiyé yi ci turu serigne djili djeng kon ñun ñepp ñu massé téwlu déglu serigne mustapha mom serigne abdul qadir mbacké mu yëkëti kaddom ci turu serigne cheikh mbacké khalifa serigne abdul qadir mbacké jëmele ko ci bis bi ñi fatir leen ko aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 debi sub serigne touba cheikh abdul qadir mbacké borom istiqama
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayuha al ikhwatul mu'minun fi liqa'ina hasa yasurruni yasurruna an nanqul ilaykum tahiyyati serigne cheikh mbacké wa tahanihi wa tamani wa tamanniyatihi fi hasihi al munasaba wa aqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk jilidi ci turu seigne cheikh ak ci ndigalam ak ci kaddom ginaaw bu mu joté nak ndigalul khalifa general di mourid cheikh mohammed al muntaha mu joxat ko ci ndigal ndax at mu jot day dem yeesalat ndigal li ba xam luñu wara wayel wala luñu wara wayel ta buñ démé dañ koy wax ne ko samihna wa atahna rek lolou ginaa buñ ci jotat yi ndigal nak mom moma joxat ndigal ma jot leen kaddu yi may bëgg wax mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di ndokkel mbolem judit ñepp ci munasabatu bi nga xamni mom lañ jublu ci munasabatu bu moy fataliku Cheikh Abdul Qadir Mbacké mi nga xamné mo nekkon juromélu ñentélu khalifa Serigne Touba bis bim gané won aduna mo jublu ci di wara don niko mortala mi waxé ñaari fan di 19 dal ci wéru wéru Touba bi ñu né di wara tayek ci wéru wolof ñaari fan ya ñi diko ci sentu mu ko ci Yalla dogalé guddiga di wara nek guddig ñettel mu ko ci Yalla dogalé ñi leen koy ñu dañ koy dakké non ñi leen ci wo bëgg ñepp ñew téwés wote gi nak wote gu matalé la dan wa am la bëgg na ñepp téwasi képp ko xamné mbokk nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab julit nga ñi la koy yëgal képp ko xamné ab talibi nga ñi la koy yëgal mbolem kër yiñ séxal Serigne Touba yépp ñi leen koy yëgal mbolem ñi Serigne bi défar tañi ay mbokam yépp ñi leen koy yëgal mbolem talibi Serigne Touba yépp ñi leen koy yëgal ñi ngi koy yëgalin mbolem julit yépp di leen ci soñu ci bis bi di leen xamal ne bis la bo xamne bisu tatan la ni ma leen ko da waxe ku ñew na nga andali say wagan ta tatan te yaakar ne liko Serigne Touba sedd yene na ci ñepp te bëgg na ñepp am ci te ku ci tatan te tatané ko nang ko wara tatané lo ci tatan yaakar nañ ne ci dara jam yalla dana la ko defal ci barki bi liko Serigne Touba defal kon ñi ngi leen ci wo yeen ñepp te ñepp ñewé positif di ci soñi daari alquran yépp di ci soñi ku yor sa kurs ku ne xamna Serigne Bukhari nim fangone salatu ala nabi lo ci man jangi kati khasaid ñi ngi leen ci soñi ñom ñepp ndax ci khasaid ku ne xamna ne leppum turi yalla la ak salatu ala nabi mom li Serigne bi dajale kon lu ci way man ne ci jangal ko ci biir rew mi nak ak ci bitim rew fu ci way ne rek nang ko magal ta fonk ko tambali magal gi nga ni diko jangal alquran ak salatu ala nabi qasida ba bañuy ag ci bisbu ñu yene ko ko te ñaan yalla jotal ko ci te ñaan yalla fajal ni suñu ayo ñi ngi leen di xamal ne nag ku fi jóge mësa jóge ku ne buñ la dee màggal la tax ñu di la màggal la ci ëpp solo mooy ñu yoon wa kooko jaaroon ñu jiim caa jaar waaw yoon wi nga xam ne moom la xàlloon jaar ko xaaid bu ne la baax ci buñ la bëggee roy buñ la bëggee fàttaliku moo tax ma ne wa inna ansama taxlidin li dikra al qaid huwa an nuwasila sayra ala darbihi wa an nasluka nahjahu loolu mooy li nga xam ne wala nahida anhu tabuñ ko muy qaid al qaid al mulham bu ne boko bëgge magalal la ci ëpp solo mooy nga fàttaliku ay jikkoom nam doon jaar ci digganteem ak yàlla nga jiim caa jaar loo ca man te yoon wam xàllam nga bañ ko muy niki ñu sëñ bi waxe woon rek ne wasluko xasid bu sëñ bi xasid fonkon wasluko nahjahu jami'an tafawsu bi rida rabbikum wa bil jannati xasid bu mu da jangalo la de len soobu ngeerum yonent bi ndax ngeen mëna laq ngeerumul yalla ci la waxe ne dara wax ne loolu tax mu fonk sunna ayyuhal qawm sarihu littibahi sunnatil mustafa raisi siqati señ touba dañe jog len fonk sunna yonent top sunna yonent bi yen ñepp la ci wax mom mi nga xamne ñi nga xamne ñom lañuy deerlo ñepp moy seen kilifa moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon nañ dali gor gorlu ci lolu mu ñu da fatlikou gor gorlu ci xamne istiqamatu la neewon ci lañu da sonni te ku ne xamna li ne ci istiqamatu kon ñariñ rek lañu bëggal inna lisina qalu rabbuna la yusma istiqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan وابصروا بالجنة التي كنتم تحرمون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا تخافوا بلين رجال ده ولا تحسنوا بلين خلاص نجوا جين في بعيسين كنا ما نسير بخير ده في كن استقامة تلي بنجي ملاكي بلنيو بلاكي نون استقامة بلا فاتو دنيا تخافوا كنا من وقف لول ول رجال ده جلي جبلي سبوق رجال بول جاكي تسان نجوا جين كجوا بعيسين سبوق كنا ndax nanu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah may seen lepp lol len yalla kon nak yalla nu ci yalla xir bu ko defee nak ñu wajal bis bi ta fonk ko yalla nu ci yalla yubbo jam ñu ta limi digle lim da digle mu teewat ci suñ karam ñu fasiyene ci ene lim da tere mu teewat ci suñ karam ñu fasiyene ko gëna bayyi suñ mbokk mu baax mi nga xamne moy serigne cheikh salih ku ne xam cër bi mu am ci yoon ku ne xam lim jëf ci yoon ronkoñ yi di ko jooy te firu ñi ngi koy jaale ñépp di ko fàttaliku ndax dafa doonoon jëmm joo xam ne sëñ bi Loxoy dafa bëggaloon boppam xaasaloon ko ci boppam daa jëfalanteeg moom jëfalante goo xam ne dara mun ko romb bi ko sëñ Saliou njëkkee jox oto sëñ Loxoy dafa taale fii otom dem ba ca sëñ Saliou mooy tey li ma indi mooy sant la ci Cheikh mi ngi wutal oto sëñ Saliou woowaat Cheikh sëñ Cheikh moo ko nett woowaat ko ne ko Cheikh de tey sant naa la tax nga ma am cant sëñ Loxoy kon nag kooku bisam lu rëy la loo xam ne waa ko sëñ Loxoy jàpp nañ ne seen bisu bopp la yoon murid wépp it jàpp nañ ne seen bisu bopp la waaye ñun ñëpp ñu gën ko ci ñaanalaale ci menace gën ko ci ñaana fasaaleel ci ñaan yi fasaaleel ko ci kaamil yi yàlla dooli ko yiw ndax wet gi mu féete woon sëñ Touba ci tërbiye rek ak jàngale alxuraan rek bu ko fekkee fee xolam dana sedd wasalaamualeykum
9: mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daa nuyoo di leen sant di leen siyaare di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp ñaan yàlla boo mu jéggal barke sëñ Touba di jotali li ndigal li ndaay dottali fii ci barab bii di woote lañ daa woote di wooteel kiñ daa wooteel di wax lañu daa wax mooy bisub Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci turu Serigne Sidy Mbacke muy coordinateur bis bi yeneen jox na ndigal Serigne Cheikh mu woo mboolem bopp yi nga xam ne ñoo aju ci Mame Kharam ak lu ci waaye mën a bokk góor ak jigéen nag ak ndaw rawatina ak njabootu Cheikhul Khadim gépp di tàmbalee ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Serigne Mahamoudou Mortona amay soxna ak soxna Fatou Dia ba ci soxna Maymounou Soura mbolem bëktal yépp mbolem cheikh yépp mbolem kilifi diine yépp mbolem wëlëre yépp ñi ngi woon ñëpp bay wuñ kenn ndax Cheikh Abdou Khadir ñu xadir ñëpp la amutun talibi kessé du mbokk ci ñëpp ay bokkam lañ ñëpp ay talibam lañ ñëpp ay wëlëreem lañ kon ko wo ci ak Serigne Khadir rek wo nga ñëpp kon Serigne Dia mi ngi woon ñëpp bay wuñ kenn rawta wote bi nak di ci jital jankat alquran yi jankat khasida yi niko seigne bi waxe legi rek niko ñepp fonk du ci waya da def nako yok ta xamne bu ko defee du gure ci inshallah ni nga woy tam mbolam ñinga xamne bi ño da wajal ay xewal diko def diko mboron ñinga soñ ci lool ku melni wa keur seigne cheikh ñinga jabi wa keur seigne cheikh bar ndak wa keuram wa seigne seydou ñang wa keuram wa keur seigne amadou ndjay ak mbolam bokk yi nga xamne bi da nañ wajal lu meñu diko andi diko ci gis bi diko jox ndaw ko day ku neena liñ ko fonk bu baax baax ta xamna lu am solo la señ mi nak neena mi ngi wote wote bi diko yegal wari mu yeb jital ci nek president rek dik mbolem premier ministreum ak mbolem gouvernement bi ak president assemblée nationale ak mbolem député yi ak mbolem parti opposition yeb ñi ngeen ci wo di wa tam la ci gouverneur ak daj ci mom préfet sous préfet autorité administrative yeb ñi ngeen ci wo di wo Cheikh Abdou Dia nga xamne moy maire Touba mom moy bis nak mo borom nak dal kon bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp lañ ci wati bis di woy dama daire Italie di ko fatale ci jitu señ Mor Sangé taxaway bi da taxaw ñi ngi lañ ci soñ dafa lu bis ba taxaway ba lañ soñ ci bis bi dem bu dafa inshallah ñu ko defé ñu ko non bis bi nak dafa am wajay yuñ ko da wajal naka jek ay waxtaan yi def ci ay kër kër diiné yi moy kër yi kilifa yi nga xamne bi ñoy bokk ci Touba def di ay wëlé dem aji njabot gi di genn njabot ñi def nak bis bu dikki tibbu ci bis bi ab dop ñu bëgg ci fofu def ci fofu kon loolu lay tek dañu dag ci bag bi ab bis rek ñu bëgg fofu tay ñu dëj wax ci ak bu sun ñu xamne moy ni ya ci señ bi te ka fi nek tay ko xalif ci bis kër ga tay ji moy señ alhaji bu sun ndum bis bobu ñu koy def nak moy le 11 juin 2026 te bu sanu arifina waro señ arfia ñu ci woy ñep dina tax sanu inshallah bisum ñaaral bi itam yi def ko ci keuruk njabotu serigne mam war sek moy kon kenn ci abdou khadir mbake ci ñitu serigne meya serigne sek mom ci abdou khadir moy khalif serigne mal sek bis bo mi ngi nekk itam 14 mars 2026 ci xorra ko serigne meya serigne sek nga def inshallah bis mu mujj bi moy conférence bi xam nañ koy def moy bu mag bi te lolou mi ngi nekk le 17 moy alarba te ki nga def moy mam war mbake amdi te ko tembe di assama wat assam watan kon lolou moy don tembo inshallah kon mo koy traité bu ñu ci woy ñep señ ci dé mi ngi fatali mbolé mbokk talibi nak bolé yi dafa manké légui ba képp ko xamné ki yaangi ñew mu ngi dalé bool moy daayira yi ak individuel yi képp ko man rek nako bayyi xel bu baaxa baax goor goor fam bi baaxa baax ñene mi ngi woy ñep diko bayyi loxé ñep di ñaan ñep dik ci jamm fekk fi jamm lélu ci jamm inshallah barké señ Touba lepp lu fay ñaan rek gëna ko yar ci musa ñaan dila gën def assalam
10: ci sunu bisu bop bi nga xamné amuy looy mom Cheikh Abdou Khadir té ñiko sunu kilifa gi jitto Cheikh Moustapha Mbacké waxé légui rek moy bisu bo xamné bisu xéewal la waxal ni suñu borom mo ñuko jaglé kon nit ñi nga xamné ñoy ci Cheikh Kërëb Abdou Khadir té ñi di fekk ci war nañ ko wajal ndëg li da war na fekk ñu jekk ñu ñëpp kon nak mbolëm daayira yi nga xamné ñu aj ci njabot Cheikh Abdou Khadir ak fuñ ci mëna ajo ñi ngi leen di soñu ci tour serigne sidi mbacke ma cheikh abdou khadir li nga xamne moy suñu jour neena mi ngi soñu daayira yépp daayira bu nek la la war ca kër ga nga nek ni ko cheikh abdou khadir kër yépp kër cheikh abdou khadir kon la la fa war ci daayira bu nek seen neena ma nga ci soñu bu baax baax bien soñu yi tam nak seen digëte ko fédération leen ci war di soñu yi tam nak ci touru jeuri serigne sidi ko nga xamne mo jité fédération dakar neena mo bi tam mi ngi soñu mbolem daayira yi nga xamne ñu aju ci réseau de Dakar yépp ci taxaway bi nga xamné da lay ko am ci ni leer ko ba wax ba sëriñ bi tam néna mi ngi faté li tam fédération espagne bi nga xamné sëriñ Mor Sangé moko jité sëriñ leer ni nek faté li taxaway yi nga xamné da lay ko ci def muy wa état fédération état bi nga xamné sëriñ Mor Sangé moko jité muy jëf bu fulu sëriñ leer mi ngi faté li bu baaxa baax diko faté li tam wa espagne ak amérique ak wa france ak wa mali ak wa guinée bissau ak mbolé fu daayira Cheikh Abdou Khadir nek ci bir réew ak bitim réew serigne bi ngi lay soñu di soñu bu baax ci taxaway yi nga xam dañu ko ci am li nga xam dañu ko diko wajali bis bi len ñing ko japp inshallah ajuba don na douce ci lay gëna kon bu boowa ñepp rek fu dayere serigne khadir rek wala ab sopem wi xey ñepp yu dajé ci kër gu maggi setal ko ak mbolem kër njabur serigne khadir yépp bam mu mel wel kon ñing ci wo mbolem dayere balé yi nga xamné nek nañ ci Touba yépp itam di soñ itam nak bokki talib bi ci ndigal li nga xamné serigne sidi wax nako légui mu jëm ci bolé ndax japp na né ay xéewul biñ ko défré ci ay dab lañ koy def dab yoyi nak nekkon na fi wayé du ci bëri sawna motax serigne bi wax né mbolem ko yaaka serigne Abdou Khadir wala ngay af soppé té man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bol kon loolu ñi ngi soñu tayr bi Serigne Khadir yépp rawati nak wa daayira bu nek na ci soñu mamouri ay xibam wax leen ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané da wut ab bol andiko kon nak ñi ngi soñu ñepp ñu téeru gan ni ñew ñu téral leen li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni nuyu mbokk julit yépp di len ziar bu wax di wote kon ci turu serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamne moy jawri ñu mbolem turundo serigne abdou khadir yépp ak ci turu jawri ñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi neena mi ngi soñé ci sunu bisu turundo bi nga xamne ñun ñepp xam nañ li ñu sunu turundo jarign ci tudde gi ñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde gi nga tudde Serigne Abdou Khadir yeug nga ciel bi nga ci faggo fahaz kulli musamman min suma wa sama ji Serigne Touba waxon ñun yeug nañ ci sunu bop baax baax Serigne Abdou Khadir kon nak bu bisam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi Serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turandom adiya képp ko xamné man na ca dolé lénen ci khasside yi ak salatu alnabi lepp mu yok ko ca té xamné lepp rek yiw la wala fé lolé ñi nga xamné ñoy taxawul lool moy commission culturel ay ci daayira turando yi waxtu nek dañu am far lool ci mbolém ku jang alcorane yëgal lén ko ñu dajalé lim ya lén ci djublu rek moy mu nek ab soñé ci ñun ñu xamné kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu tol ni mu nek ab soñé bu déwé na rek lén djublu ci dajalé gi kon lu ci way jang yi su noppé mu woté ci numéro Serigne Abdou Khadir Gasson 76 668 1480 wa Serigne Ji Abdou Khadir Jité 77 269 88 29 ñoo ñoy dajal lim yoyu bu ko défé lépp rek nek liggéey bu ñu liggéey Serigne Abdou Khadir li ci dolli ko néna mi ngi soñé bu baaxé ci ndab yi bernde yi nga xamné turundo wu né da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani Serigne Abdou Khadir loolu Serigne Cheikh Abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci baax té xamné magal gi jang alquran la waye itam berndel gan ñi la kon loolu mi ngi ci soñé bu baaxa baax so bari mi ngi soñ mbolam ñi ci raison yi nekkat fa tourner Serigne Abdou Khadir yi bayyi wuñu kenn ñom ñepp kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey fi ci walu carte membre yi carte yi nga xam na ci liggéey lepp ku dik la ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju adde ji nga xam na mo jëm ci bisu ñu sëndo bi ku dik da ngeen fekk ñoom itam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow leral lañ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam na ñokay coordonner ko ci soxla ay leral bu wote ci 77 455 6730 dañ ko leral li aju lepp yalla ñu ci yalla yobbu jamm te yi wuñ ci daan am ngeenel yalla yokkal ñuko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh abdou khadir njabar serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibe yi ngeen di nuyu baax di len ziar bu baax ñi dal ci nuyu bi ak ziar bi cheikh mohammedou muntaha ñaan suñu borom yagal ko lool damay ko wér am yagal na li naalam yep lak sun touba ñu am ko ak mom di ziar bu baax njabot ak Serigne Abdou Khadir yep ñi ci dal ci ziar bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ñu kilifa kër gi ziar bu baax Serigne Moussa mi nga xamne moy kilifa jotta bi ak Serigne Thiedi mi nga xamne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotta bi yep na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu Serigne Thiedi mi nga xamne mo jorina magal bi ak ci suu sedd yi len fatali bis bi nga xamne sedd yi ñoko baxa amal fi ay conférence bi nga xamne sedd yi ñoko baxa amal fi ñing leen ko yéggal bu baax di ko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati nañu mbokk Serigne Touba tamale ci kër Cheikh Mohamedou Mustapha ba ci kër Cheikh Mohamedou Murtada ak li tamale ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna As-Sukhra liko yeggal mbokk talibé yépp ba ci liko yeggal Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi aji ci kër gi diko yeggal suñu mbokk bop yépp di tambale ci kër Serigne Mamour Anta Sali ak njabootu Mambalek yépp ak njabootu Mamour Harim yépp bayyi wuñ kenn ñu ngi koy yeggal yépp suñu mbokk mbusso bi rawati na ñu mbokk Serigne Mbusso bi conférence bi nak mu ngi déppoog le 17 juin bi ñu dem insha allah Serigne Mamour Hamdi mooy def conférence thème bi ñu waxtaane nak mooy ahmiyatu samaa wa ta'a ya hayatil murid mooy njariñul diglu ndegal ak top ndegal kon nak ñoo ngi koy yeggal ñepp bayyi wuñ kenn di ñaan suñu borom yebbu ñu bisu ñu daye ci ngeer ma serigne bi ak borom tuba jeer ngeen def
13: assalamu alaykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu nuyu suñu kilifa yi di len sante baax di len gërem di len ñaan yagg fi lol te wër ñi ngi delu sax di wax ci wa daahiratu ahlut tarbiyya bu serigne abdou khadir mbake diko tambule ci mag na ndikono top serigne bi ba ci ñi tollu fi ak njabot bi ñi ngi len di soñu ci ndigalal Serigne Sidi mi nga xamne moy suñu jëwriñ nga xamne lam da wax rek la yeeso la reen dafa digal dene na fi dong yi ñeek te di fi muccu waxtu wu ne di defar kër gi bu yalla suñu borom dogale ñu magal ba nopi ñu defarat kër gi soga ñaan ndigal yi ci tege moy bool yoy yi nga xamne santane me ko wax ne fofu way mëna nek nang ko indalé képp ko xamné la xassay nga fo mëna nek na nga indalé bool yoy muy wax budé ñaar la budé ben la ci téggé moy ñu parafito soñé ci sun mbirum bop ci mbirum addé yi nga xamé né dañ ko da joxé tam da jitu magal gi muy addé ahlu tarbiyé bi ak social bi ci biir ndax dañu bëgg balancé égg fuñ ko da djébelé ñu djébelé ko fa bala ñu égg ci magal gi muy gëna xat kon serigne bi loolu la wax ne nañ ko soñé ta gor gor lu ci liggéey baax suñu kembal katam ta and ko ak suñu jëwreen serigne afi busso waxtu wu ñëw ci serigne sidi bu ñëwé fi ñu lu ñu wax rek ñu fassiyene jëfé lool loola moy ndigal li nga xamné serigne bi wax nako ñi nga xamné dañoo ne bi ci rew itam nak ñi ngi leen di soñu kenn ku ci nekk nga fexé ba addi ji nga da joxé fa nga ko da jaar di ba exécuter bi nga jaar la ko fu bu ñëw bu fekké ñu ci bitim ci biir rew mi la ñom waxtu wu nek da lan fass yene di wotere ñu fi ci kër gi kon ñu jégué dëkk bi ak ñi ko wër nañu yoné ci kër gi waxtu wu ñé dañ fekk ko xam dañ mëna wax ak mom jébal ko seen addi loolu la serigne bi waxon né nañ ci taxaw suñu kemtral katam te gor gor ci liggéey bi ta dox ci ndigal lan da dox te ñaan serigne bi defal ñu ci lu kawé suñu jott nam ñu ko ra défé di ñaanal baax nak serigne sidi mi nga xamné moy suñu jëwreen ta mëna sonn ci liggéey bi lool ta du sonu du tay du dacc kon ya serigne mustapha ñi ngi lay ñaan ci sa carton ak serigne cheikh ngeen ñaanal ko fa nu guddu and ak wër ndax fi mu leen fété fu jafé fu metti la waye téwul nak yaatal na dënam wayfal kanamam ba mëna wax ak ñepp motax suñu borom diko ci dimbalé ñu koy dimbalé waye ko jaxaso ak mom ci liggéey bi da nga xamné ko sonu la kon yalla na fi yagg te wër yagg leena taxawul li nga xamé né mom ngeen kay taxawulo muy njabot serigne abdou khair gi yépp jërëjëf
7: kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake khadim rasoul di bisub alquranu karim waye bis bim feñe won ci jamono te serigne touba waxanta waxam jurejje wax mam ci refati niko yaatalal sey jego ba ngay dem ba ngay dik kep ko xamanteni jak tassiga ak mom aw yaramam aramal na sawara bis baangi nonu serigne cheikh mom serigne abdul khadir mbake ginaaw bum ci jote ndigalu serigne muntaha mbake khalifa jall kul murid mu jox kaddom serigne mustapha mu tew fi and ak serigne sidi mbake mi jiti organisation bi waye and ak talibi yep bisub alquran la ñongi soñe jangum alquran ak qasida programme bis bi nak jang alquran la ak qasida ak ziar ak bernde aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin waye xam ngeen ni luko jitu alarba fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin seti nañ ci amal conférence bu am solo thème bi moy importance deglu ndigal ak top ndigal borom xam xam bu mag di serigne mamour mbake amdi diko amal ñukoy yegal mbollem daire set yeb bayiwuñu kenn mbollem organe de presse
14: ñu yéré walu wër géram ñu yéré walu sécurité wa cour wa rouf serigne sidi mom serigne abdou khadir mbake néna ma ngi leen di wo ci bis bi ginaaw bu leen santé ci taxaway yi wess won tay ñaan na képp ku ci tew yalla fajj sa aajo bi barakati waqdi hawaij allasina damu fi khidmati wa hablhum maram wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
15: bokku joliji bokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullah ci diglal serigne murtakha mbake khalil jean debour yalla fi yob lol ci anda wer ci jital serigne murtala mbake mom serigne fallilu mbake serigne aliou sall khalifa cheikh mogumba sall serigne modulo ndam serigne mam job mom serigne gis job serigne khaban job minise jabotuk serigne salihu job mbake khawar modou job mbake tamben serigne cherno ndjay chef de village touba ndiare serigne dam sall quartier mam ndiare touba djobo werel elage boussole chef de village serigne goro job ndam dam djagne bagage serigne fallu mbake mom serigne mansour mbake serigne mor khudja sall ndok serigne bor maram tanja serigne souley gueye ndok serigne modoukan khaban fall touba daru tanzil ak mbollem de lay quartier nek touba bo werel yep serigne danou ndjay chef de village touba keur medoul serigne fallu dem chef de village Cheikh Fali Elage Adjuma Diop Mori Fam Daru Magnan Serigne Moudaw Wassal délégué de quartier Amadou Katé Fali Elage Modou Dem chef de village Solbok Jabotou Serigne Gourmak Samb Douy Sangou Serigne Cheikh Lo Khalifa Mam Abdourahmane Lo Ndam Serigne Mam Cheikh Naye Dara Mbake Mou Serigne Dara Mbake Daru Mufti Serigne Modou Mbacke Sall Sam Thialé Serigne Modou Fati Sall Sam Thialé Serigne Cheikh Mbake Touba Daru Salam Mambara Seck Teba Cheken Serigne Sall Touba Bouberel Serigne Mohamedou Gueye Touba Bouberel Serigne Modou Gueye Rohan Serigne Fallou Sall Daru Bayla Serigne Sall Oum Serigne Gari Sall Tambake Way Daire Wiftan Saada Touba Daru Tanzil ci jitul Serigne Modou Niang ak mbollem Badianou Gokh yu Touba Bouberel ci jitul Soxna Ngone Mbaye Serigne Dam Diop Khalifa Ndioben Njabotou Serigne Moustapha Mbaye Ndioben Serigne Ablaye Mbake Daru Salam
16: Serigne Abou Bousso Mom Serigne Thierno Bousso Serigne Abdou Ndiaye Daru Rahman Baylay Niang Afé Mayas Sin Diop Boborel Mustafa Samb Chamben Talaley Leyen Ibrahima Niang Diliki Ibrahima Dieng délégué marché Boborel Modou Diop Croix Rouge ak mbollem wa Croix Rouge yi nek mbacke yep wa daire khitma Jumaï Touba Boborel Serigne Ndjay mécanicien ci Boborel ak mbollem maire Mbota yi dekk Boborel Serigne Modou Mbaye Ndjay Serigne Mam Gor Ley Serigne Modou Morhan Gueye
17: Magaluk Serigne Gumba Sall ñaari fanu tam xarit ci Touba Boborel inshallah alhamis lay don wala aljum ñi diko yegal ñep
16: programme bi ni ñu ko baxo di def jang alquran jang khassida ak bernde diko yegal nak mbollem serigne daara yi nek boborel ak liko weur bay wuñu kenn inshallah magalu beccëk lay don serigne khadim ndjay tasawuf moy def waxtaan wi ñi di ci wo ñep bay wuñu kenn bay wuñu fenn yegle bi nak elage mbay sall chef de village bu Touba Boborel moko def ñi ngi wo ñep bay wuñu kenn
18: radio IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
19: Nous sommes ici à Touba Ndam.
20: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
18: Groupe de communication
21: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

Suudu on

سجر الليل لا إله إلا الله.

على السلام. حي على السلام. حي على

0: UCAP FM.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne bi neena nu ma ci sentu wer wi. Serigne bi neena nu ma ci sentu wer wi. Nanu ma ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko. Serigne bi neena nu ma ci sentu wer wi. Nanu ma ci sentu wer wi ta ku ci xam lu wer nga ñew yegle ko. Nu ma ci sentu wer wi. Serigne bi neena nu ma ci sentu wer wi. Ta ku ci xam lu wer nga ñewale ko ndigal la ngox
0: UCAP FM.

మాతను కీర్తి వాదా ఓ.

Can you go to Alexander? Yeah, you

Hallelujah.

I'm not going to be able to do that.

Oh, yeah, God.

I'm going to go to the hospital.

Oh,

Oh, my God.

Namaste.

صلوا على لا إله إلا الله.

فإذا قضيتم الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بك جلدي بك تالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك نغلين دي نيو نغلين دي زار دي لن دوكل دي لن بالاخ دي لن بالواق دي لن نيانا الجامة دي ساكو تيينين نيانا الجامة ñun ñëpp ñu ànd ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu julit mën a nekk ci kaw suuf. Di ñaanal sëriñ Moustapha Mbacké xarit Jean Dembrit, sunu borom yàggal ko fi, sunu borom wéral ko ba yéen ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal l'islam ci réew mi ak ci dëkk bu sel wii di Touba, mu yeggali ko am ci ndam te ñu ànd ko ak moom. Waaye di ñaanal njabootu Khadimu Rasoul gépp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal julit yépp nag mbokk yi, di sant yàlla bu wér moom mi nga xam ne moo na may wér ak kattan ba ñu dellu soit ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaane. Te ñuy faral di wax ne réew mi lépp mat a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba. Di gërëm Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul, waaye dem mbégte lool nag ci soññe yi ci ñaan yi rawatina ci soññe yi nga xam ne waxtu wu jot duna woote waaye duna wuute. Di sant bu baax ci joyant yi, bàyyi ko ci kilifa yi ak ci ñaan yi, te waxtu wu nekk ñu yëg ne yegsi na ci ñun. Di am mbégte lool ci mboole mbokk yi nga xam ne it waxtu nekk ñoom it ñu ngi woote di nu dolli xalaat, waxtu nekk ñu ngi woote di wane seen cofeel ci dëkk bi ak ci itte dëkk bi. Di am mbégte lool dellu soit fii nag ñu fas yéene àndati waxtaane li nga xam ne murit boo seen muy dem, boo xaree xol ba Serigne Touba nga cay fekk. Murit boo seen muy dem, boo xaree xol ba Touba nga cay fekk. Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul ni mu meloon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, jeex tàkk ci moom dundam yépp, mu féete la ko tagg yonente bi ak julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Dox jëm ci sunu boroom mu joxoñ ko sayidina Mohammed sallallahu taala alayhi wasalaam, mu jël lépp jox ko di ko ñaanal di ko tàgg waxtu jot nga xam cofeelam ak xërëm ci bëgg sayidina Mohammed sallallahu taala alayhi wasalaam. Mel na ne loolu nag sunu borom fay na ko ko, fay na ko ko ci mbindaa fon yoo xam ne bëgguñu dara, bëgguñu kenn, gisuñu dara, gisuñu lenn, jubluwunu fenn fudul ci Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul. Cofeel goo xam ne danañ xam fu mu tàmbalee, waaye kenn du xam fu mu yem mbokk yi. Cofeel goo xam ne it nag kenn mën laa wax lu ko waral, lu dul delloo gu ko sunu borom delloo ni nga xam ne meloon na ko ci moom à travers sayidina Mohammed sallallahu taala alayhi wasallam. Mbooloo moo xam ne ku mujjee juddu gën a bëgg Serigne Touba, mbooloo moo xam ne lu waay sori xelam ci Serigne Touba rek ak Touba rek la. Mbooloo moo xam ne lu ñu ko wax ngir jëmi Serigne Bamba du xalaat. Mbooloo mu takk moo xam ne jëmmam, alalam, njabootam, lépp luy moomeelam soxlawu ci dara, bëggu ci dara, lépp Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul rek la ko yéene. Ma ne lii ñuy wax riche mooy ku bëre alal,
li ñuy wax richesse moy ku bari matériel mais serigne touba chamad bama khadim rasoul c'est l'homme le plus riche de la planète wala de toute l'histoire de l'humanité bokki xeyna sama gatt xam xama tax ak sama gis gis bu sori wul bokki japp nañ ne bu ñuy naan les 5 plus riches du monde dañuy jël ñi nga xamné ñu ëpp alal en espèce en matériel de limal ay gafam ñi mom Facebook ñi mom Amazon ñi mom Twitter ay Elon Musk di la tudal Bill Gates di la tudal xet yu mel nonu nga xamné par heure la wéci bi di daan ci sen compte des multimilliardaires way mbokki serigne touba chamad bamba khadim rasoul dañu ko japp prisonnier 33 ans fanwéri at ak ñet mu lek nek ci loxoy ño xamne bu nu sañoon ku melne mom du am buñu sañoon dañu koy effacer buñu sañoon liggéey bi ak deugmal gi mu deugmal suñu borom fasiyene ye askan wi gindi len nu dakkal ko bokki juroom ñaar fukki at ak juroom nga tey ci nit ki fanwéré at ak ñet ba momé ñeen fukki at rek danaka ngir lan kaddu suñu borom gi nga xamne mom la bëgg mu jib xal wi jëm ci suñu borom nga xamne sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam moñu indilon dina jom solo joju bayiko suñu borom chamad bamba khadim rasul ñone nañu ko fëgg bu pu cher bi genn nit ñi mëna gis yoon wi man cey jaar ngir jëm ci suñu borom bokki ñu ne ko do fi amé ba taxna ñu téy ko lu toll nonu mbokki mu jëge fi 1927 tay la walu gëna ay bu baye ko fi 1927 baye fi njabotam go xamné taxaw na len mu jëge fi 1927 baye fi projet de société bu leer nañ mu joge fi 1927 ba 2025 muy juroom ñeen fukki at ak juroom ñet gannaaw bu mu fekk je soppem ba sangam ba sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam juroom ñeen fukki at ak juroom ñet mbokk yi tay lire bu juddu tay bu commencé xamé ak ragné serigne touba rek lay wax serigne touba rek la bëgg serigne touba rek la gëm mbokk yi ndaw yi ngeen li seen ci yoon yi ñu la xasaayu ñi ci ëpp xamuñ sax doomi serigne touba yi serigne salim mbacke yalla ñu ko yalla fayal 2007 la fi joggé way bari na tay ndaw yo xamné sen pass pass kenn na tablé wu ko waye tay ji lañu gëna bëgg serigne touba chamad bamba khadim rasoul bari na ndaw yo xamné sen pass pass ci serigne salew mi nga xamné 2007 la fi joggé fukki at ak juroom ñett tay ñu la xassayu sos ay kurel tudde sen bop sop serigne salew di réaliser lu am solo ci yoon wi and ko ak jambaram gi di serigne cheikh o serigne salew yalla na fi yag lol te and ak wer way serigne salew yalla ñu ko yalla fayal ndax moy domi serigne touba ji nga xamne mo mujj ci souf bam fi baye ko legi fukki at ak juroom ñett mbokk xam ngeen ne li du ay tiaxan
xam ngeen ne lii du nenu neen 2027 2025 98 ans tey jii la nit ñi gën a bëgg Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady tey jii la nit ñi gën a am cofeel ci Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady bu Rasoul 1927 ba 2025 gone goo dajal ci mbedd mi boo ko ne Serigne Touba mu ne jërëjëf Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady bu Rasoul fu nu wootee ci Serigne Touba ndaw yi ñu fay ëpp juróom-ñeen fukki at ak juróom-ñett mbokk yi ci koo xam ne fanweeri at ak ñett dañu ko privé de liberté mbokk yi téye ko ci condition yu difficile ca Gabon ca Thiéyen ca Mauritanie ak fukki at ak juróom yoo xam ne ci prison boobu la nekk ca kër gu mag ñu ne ko doo génn te demandé wuloo permission Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady bu Rasoul mosuta sukkandiku ci kenn ci lenn ku dul boroom mbokk yi fukki at ak juróom la toog bi yéen jaareem génnul lu dul ñaari yoon benn bi dañ ko convaincu ca Dakaru benn bi mu ne Mbacke Gueye mbokk yi moom la Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke yàlla na fi yàgg ci ànd ak wér di wax fanweeri at ak ñett muy wut jàmm di ko dox di ko wax di ko jëfee te xat dammul mat naa bàyyi xel kii mooy jàmbar yi nga xam ne tey mbooloo mu takku mu nekk ci biir réew ma ci dëkk boo xam ne moo ko sos ñoom ñëpp ànd maasé seen xol ak seen xel yépp ci Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady mu Rasoul la nekk kon mbokk yi nañ xam bu baax li ñu am xam bu baax barab bu ñu nekk mbokk yi te jombale suñu bopp lu bëree bëree bëree bëree bëree ndax ki ñu am kenn am ko parce que Serigne Touba boo ñëwee ci réew ma mbooloo mu takku saa buñ ne Serigne Touba ñoom ñëpp ñu jóg la xasaayu ak seen i jumtukaay ak seen i moyen ngir lan fekk ji woote boobu nga xam ne ku tedd ki moo tax nu woote ko muy Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady bu Rasoul mbooloo mu takku à travers le monde à travers les 5 continents nga xam ne danoo laxasaayu gàddaay wan gannaaw seen njaboot ngir fàggulu lew waaye ba ñu demee ñu ci bëri gannaaw góor yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal ki nga xam ne mooy Thiatou Serigne Touba ki nga xam ne mooy Cheikh Mahamadou Murtada Mbacke ki nga xam ne moo ñëw samp ay école 1974 ci projet boo xam ne noppi na dans les années 50 ñàkk moyen tax 1974 la école ya démarré feyca ndam mbokk yi mu jël njabootu Serigne Touba gi te buñ ne njabootu Serigne Touba gi nag jubluma ci ku sant Mbacke buñ ne njabootu Serigne Touba gi jubluma ko ci ku sant Bousso buñ ne njabootu Serigne Touba gi mooy burit yii laxasaayu te Serigne Touba ne kenn ku ci nekk la nga baaxle rek laa mbokk ak yow loolu dafa war a leer de ndax kat ñoo ngi dégg Serigne Fallou yàlla ñu ko yàlla fayal jàmbaru lislaam jooju mu nett lañu lu leer nañ ñëpp di ko dégg ba ku mu neex tey boo taalee rajo bi mbaa nga jël band bi boo ko tegee di nga dégg li muy wax keroog ba Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady mu Rasoul di wax aw ma rakk aw ma doom dégg ngeen la ko Serigne Fallou tontu kon kan moo nekk ku dul Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady mu Rasoul moom nee na sax nekkul ndax sey na jeex na tàkk ci Serigne Touba Cheikh Mate Bamba Khady mu Rasoul njabootu Serigne Touba gi mooy njabootu lislaam ak fu nu mën a nekk mbokk yi képp ku fa nekk di dëggal ak di doxal ci ni ko Serigne bi bëggee ngir lislaam am ndam ci njabootu Serigne Touba gi nga bokk mbokk yi ndax kat yëf yi jëf la du ay wax yëf yi jëf la du aw sant yëf yi jëf la du gën a jege ki gën a jege du ki gën a yey de ki gën a jege mooy ki nga xam ne la taxoon Serigne bi jóg ca la nekk mbokk yi nañu bàyyi xel li ñu am nañu bàyyi xel fi ñu nekk mbokk yi tey àddina wërngal këpp na jël exemple fi ñu nekk ci Italie ñaar fukki kër ak benn

Nabaita kullama

أجدني جواب من سأل عن سنة الله.

ألا الذي سلبك من الخبير لو سلام في البرية الخبير